0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان عدالت عزیز. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخطی خبرها: ملاقات پیشوای ملت محترم امام رحمان با پرزیدنت بانک آسیایی، سرمایه گذاری های انفراساختاری زاو جیعی و راهبران شرکت های چینی. ملاقات سروزیر کشور با مدیر کلی سازمان آزخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیوی دنیوی. فورم سرمایه گذاری بین و نوآوری جوانان، نظری منطقوی فورم جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی آغاز گردید. در دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد. دیروز در باختر سیمپوزیومی بین المللی هتل قدیم پایگاه ظهوری زبان تاجیکی، فارسی و تمدنی باستانی آسیای مرکزی آغاز گردید. شهر خبرها: یازدهم می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی، سرمایه گذاری های انفراساختاری خانم زاوجیه ملاقات نمودند. در بخوری مسائل همکاری کنونی و درنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سروری دولت محترم امام رحمان سهم این بانک را در پیشبردی لایحه های مهم زیر ساختاری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده، بر رهبریت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد استواری کشوری ما عرضی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش‌های زیر ساختاری به مثل انرژیتیکا، نقلیات و راه‌سازی، آبرسانی، تکنولوژی‌های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. طور ذکر گردید، حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه‌های مهم زیرساختاری تطبیق می‌شوند که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در فرجام ملاقات، نقشه درازمدت سرمایه‌گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکتوری به امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی از این بانک پیش بینی شده است. همچنین اطلاع داده می شود که 11 می در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امام رحمان توجه اشتراک داران ملاقات را به فضای مساعدی اقتصادی، امکانات های فراخ برای رشد صاحب کاری در تاجیکستان، تمایل به مرام توسعه و تحکیم همکاری تجارتی و سرمایه گذاری و رابطه های دایره های صاحب کاری دو کشور جلب نمودند. رهبر دولت محترم امام رحمان چین را شریکی با اعتماد و کلیدی خود در این روند نامیدند. سروری دولت محترم امام رحمان ابراز داشتند که کشورهای ما در ساحه گردش تجارتی نشان دهنده های قابل توجه دارند. تاکید شد که حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که از آن قریب 13.5 میلیاردش را سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. پرزیدنت کشور محترم امام رحمان در باره تدبیرهای از جانب تاجیکستان در سمت اصلاحات اقتصادی و ساختاری جهت جلب سرمایه و حفظ حقوق و منفیت های سرمایه گذاران عملی شونده اندیشه‌رانی نمودند. ذکر کرده شد که در سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کرده گردید که حدود 900 میلیون و یا 12.5% آن از جمهوری مردمی چین می باشد. اطلاع داده شد که حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ عمومی تقریبا 13 میلیارد دلار عملی می گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی همچون پیمانکار اشتراک می کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. ضمن سخنرانی محترم امام رحمان توجه شرکت های چینی را به ضرورت و اهمیت تأسیس مرکزهای لوجستیکی و کارخانه های کارکردی محصولات کشاورزی برای صادرات جلب نمودند. از روی نتیجه های این ملاقات و گفت‌وشنودهای میان شرکت های تاجیکستان و چین بیش از 50 سند همکاری که جلب بیش از 8 میلیارد دلار آمریکایی را به تاجیکستان در نظر دارند به امضا رسید.

11 апрел сарвазири кишвар Қоир Расулзода дар ҳошияи иҷлоси 35-уми конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ, ки онро Тоҷикистон мизбонӣ мекунад, бо мудири кули ин созмон сию дунёи мулоқот намуд. ҷонибҳо масоили ҳамкории Тоҷикистон ва созмони мазкурро баррасӣ карданд. Сарвазири кишвар таъкид намуд, ки кишоварзӣ яке аз бахшҳои стратегии иқтисоди Тоҷикистон боқӣ монда, рушди саноати миллӣ аз он вобаста аст. Маҳсулоти кишоварзӣ дар иқтидори содиротии кишвар ҳиссаи назаррас дорад. Зимни мулоқот ҳамчунин ба таъмини низоми босуботи озуқаворӣ, мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи муҳити зист ва масъалаи ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. ҷонибҳо инчунин барои татбиқи минбаъдаи ташаббусҳои муштарак ҷиҳати таҳкими амнияти озуқаворӣ ва баландбардоштани устувории соҳаи кишоварзӣ ҳавасмандии худро зоҳир намуданд. ادامه اخبار. در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی فورم سرمایه گذاری به علم و نوآوری جوانان نظری منطقوی فورم جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. در آغاز فورم دایرکتور جنرالی فاو سیو دون گیوی ابراز نمود که چارابینی امکان فراهم میارد که جوانان با استفاده از دانش‌های علمی و تکنولوژی‌های نو در رشد کشاورزی استوار سهم گذارند. اینچنین مقصد از برگزاری این فورم متحد کردن جوانان از کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برای مبادله تجربه، تهیه لایحه‌های مشترک و پیشنهاد تکلیف‌ها به سیاستمداران میباشد. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیم‌زاده افزود که امروز جهان با تهدیدهای گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم و محدودیت ذخیره ها روبرو می باشد و ما بیش از هر وقت به نیروی ذهنی جوانان و دستاورد های علمی معاصر نیاز داریم. کنفرانس دوشنبه تنها یک چهارمینی بلکه آغاز یک حرکت بزرگ علمی و اجتماعی در سراسر اروپا و آسیای مرکزی خواهد گشت.

در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقه به سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیای مرکزی نخستین مراتب چنین همایش مهمی فعال در تاجیکستان برگزار می‌گردد. ماز در تاجیکستان برگزار شدن این چهارمین سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین المللی جمهوری ما و نقش فعال آن در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار میباشد. کنفرانس تا 15 می ادامه یافته بیش از 550 اشتراکچی را از 54 دولت اعضا و کشورهای ناظر این چنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می نماید. در همایش اشتراک دایرکتور ژنرال فاو سیوی دونیوی وزیران کشاورزی یک زمره دولت ها دیپلمات های سطح بلند کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالیوی شرکت می کنند. طوری قبلا اطلاع دادیم از 10 می سال روان از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خطر قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی با کار خود آغاز کرد. در همایش علمان، محققان، تاریخ شناسان، باستان شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده دایر به تاریخ خود و نقش آن در تشکل زبان تاجیکی فارسی و تمدنی باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام می دهند. برنامه همایش برگزاری نشست های علمی بازدید از یادگاری های تاریخی و چهارمینی های فرهنگی را در بر می گیرد. هدف از برگزاری این چهارمینی سطح بلند علمی در آن است که باید ما تاریخی خلق و ملت را از عمق تاریخ یعنی از دوره های عصر سنگ تا دوره معاصر همه جانبه نشان داده توانیم و به جهانیان معرفی نماییم. سیمپوزیوم تا 14 می سال روان کار خود را ادامه خواهد داد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد. زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان ارجمند، در برنامه دایر به شش مقام میراث گرانبهای فرهنگی ملت تاجیک صحبت میکنیم. همگان می دانیم همه سال 12 می در تاجیکستان همچون روز شش مقام تجلیل می گردد. این سنه مهم رمز احترام به یکی از بزرگترین گنجینه های فرهنگ ملی، صنعت والای شش مقام می باشد. هنری شش مقام میراث بی‌بهای موسیقی کلاسیکی تاجیک بوده، تاریخ هزار ساله ها دارد. این صنعت نادر نه تنها آهنگ بلکه جهان معنی، حکمت و احساس انسانی است. در هر نوای آن روح فرهنگ نیاگان، اخلاق انسانی و زیبایی سخن کلاسیکی تجسم یافته است. شش مقام تنها یک نوع موسیقی نیست. شش مقام تاریخ است، فرهنگ است، زندگی معنوی ملت ماست. این میراث بزرگ نیاگان عصرهای زیاد از دل به دل، از استاد به شاگرد گذشته تا به روزگار ما رسیده است. در هر نوای آن حکمت نهفته است، در هر آهنگش احساس زنده است و در هر بیتش صدای قلب انسان تنین می اندازد. وقتی ما از شش مقام یاد می کنیم، پیش نظر سیمای استادان بزرگ هنر می آید. هنرمندانی که تمام عمر خود را بر نگهداری و رشد این صنعت والا بخشیدند. با زحمت آنها شش مقام امروز نیز در صحنه های بزرگ صدا می دهد و قلب های دوستداران هنر اصیل را مفتون می سازد. صنعت شش مقام از شش مقام بزرگ، بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق عبارت می باشد. هر کدام این مقام ها جهان الوهیده موسیقی و احساسند. مثلا مقام نوا انسان را به اندیشه می برد، راست احساس آرامی و مطمئنی می بخشد و سگاه با آهنگ های پرناز و پردرد به قلب تأثیر می کند. موسیقی شش مقام با اشعار شاعران بزرگ تاجیک و فارس از جمله ابو عبدالله رودکی، حافظ شیرازی، عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی پیوند ناگسستنی دارد. سرودهایی که در شش مقام صدا می دهند انسان را به پاکی، محبت، صبر، وفا و شناخت خود دعوت میکنند. عبدالمجید بابایف سراینده انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف در مورد ژانرهای شش مقام اندیشه هایش را چنین بیان میدارد.
3: شش مقام موسیقی است که هزار ساله ها با شادی و نشاط و درد و غم مردم تاجیک همراه بود و همراه است. شادی و نشاط و غم و اندوه ما را می سراید. نیاگان ما در طول تاریخ این موسیقی نادر را رشد دادند تا به امروز به ما آورده رسانیدند. از همین رو اگر در زمان شوروی با خدمت های بزرگان ملتمون استادان بابا جان غفوروف صدرالدین عینی که ماس با تشبث آنها شش مقام به نوت گرفته شد، بابا جان غفوروف که در حقیقت قهرمان ملت تاجیک هستند، بغیر از اون که تاریخ ملت تاجیک رو حفظ کردند و به ما آورده رسانیدند، با شش مقام نیز توجه ظاهر کردند و سه نفر دانندگان موسیقی اصلی خلق تاجیک، شش مقام بابا قل فیض اللهیف، شاه نظر صاحب و فضلالدین شاوف رو به تاجیکستان به شهر دوشنبه دعوت کردند تا اینکه شش مقام به خط ادوار گرفته شود به اصطلاح نوت، برای اون که حفظ گردد و در آینده به ما باقی ماند و در زمان صاحب استقلالی باشد. با تشبث و دستگیری های پیشوای معظم ملتمون محترم مولا رحمان، شش مقام عمر دوباره یافت و یک روز زیرا در تاجیکستان یعنی 12 می رو روز شش مقام اعلان کردند. انسمبل شش مقام رو مقام دولتی دادند و من بعد از سال 2000 شش مقام مقام دولتی، یعنی انسمبل دولتی شش مقام به نام فضلالدین شاوف شد. این سنه یک چیز تاریخی نیز دارد که در این سنه مبارک یکی از سرایندگان ممتاز، یکی از سرایندگانی که صنعت شش مقام سرایی رو به درجه های بلندترین رسانیده است، استاد هنر برنای ایساقوا در این سنه به دنیا آمده. ما هست در روز تولد برنای ایساقوا رو به نظر گرفته روز 12 می رو روز شش مقام اعلان کردند. در این سنه مبارک تمام انسمبل های شش مقام که در جمهوری مون فعالیت میکنند با برنامه های خوبی کنسرتی پیشکش مردم میکنند و انسمبل دولتی شش مقام نیست که عضو حقیقی شش مقام سرایان هستند و یکی از اولین انسمبل های شش مقام سرایی در تاجیکستان گفته میشود که سال 1346 تاسیس یافته است. ما در این سنه مبارک بخشیده به روز 12 می تیاری های خیلی جدی دیدیم. روزهای 10 11 12 در شهر خوجند فستیوال آزمون بین المللی میشود که ما در آنجا اشتراک میکنیم و هنر و صنعت خود رو نشان میدهیم و شاید در این میان باز چندین جوانانی صاحب استعداد پیدا شوند که در آینده برای ملت تاجیک برای موسیقی تاجیک خدمت کنند.

0: در ادامه صحبت عبدالمجید بابایف ابراز داشت که امروز جهانیان نیز هنر شش مقام را همچون میراث گرانبهای فرهنگی منطقه اعتراف میکنند. این صنعت اصیل در روی خط میراث غیرمادی بشریت جای گرفته همچون افتخار فرهنگ تاجیکان و مردمان آسیای مرکزی پذیرفته شده است. این برای ما مایه سرفرازی است، زیرا فرهنگ ملی تنها با حفظ و گرامی داشته چنین ارزش ها زنده میماند.
1: شش مقام ما علاقه به تمام جهانیان معرفی شده است و ما از با تشبث های پیشوای مزین ملت ما محترم علی رحمان شش مقام در قطار موسیقی های نادری جهانی در سازمان فرهنگی عمومی جهانی یونسکو وارد شد، قبول گردید. یعنی از طرف این سازمان بزرگترین موسیقی دنیا قبول شد. گفته می توانیم که شش مقام علمی است که نه هر کس از عهده سرودن و اجرا کردن آن را می تواند. چخیل که می دانیم می گویند حساب و کتابی همین موسیقی حتی با ماتماتیک برابر است. اگر در یک جا خطا کنی در دیگر جا هم خطا کرده می روی. گفته می توانم که موسیقی شش مقام علاقه به جهانیان معرفی شده است و ما جوانان در اینجا کوشش می کنیم که باز هم این موسیقی اصلی خلق تاجیک شش مقام را به جهانیان باز هم معرفی کنیم و برای رشد نمای آن سهم خود را گذاریم.
0: استادان شما در این راه کیها هستند و چگونه شما به آن همین صنعت موسیقی دل بسته و راه سوی آن همین موسیقی شش مقام گرفتید؟
1: سبب به شش مقام رو آوردن من این سبب های خانوادگی یعنی که پدر و مادر من دوستوری همین موسیقی شش مقام بودند و در خانه ما همیشه شش مقام صدا می داد. از همین سبب شش مقام به دل من جای یافت. گرچند بعد از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و سنت تاجیکستان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان در انسامبل ترانه و رقص کار فعالیت کردم، ولی همیشه آرزویم این بود که در انسامبل شش مقام با کار بیایم. خوشبختانه با دعوت استادان تاجدین رحیم و استاد فرقت سعیدزاده که راهبری انسامبل رو به دوش دارم دعوت کردند و من به این انسامبل آمدم. سببی ناآمدنم در اون بود که با کار من، زیرا که موسیقی بسیار اصیل و دشوار است و من باور نداشتم که مرا به اینجا با کار میگیرن، زیرا در این انسامبل استادان هنر از خود استاد فرقت سعیدزاده، مسلمه ارگشیو، آزاده اشوروا، عبدولی جلالوف، جمشید ارگشیو، خورشید ابراهیمی همینقدر یک سرنده هایی که بسیار در سطح بین المللی برآمد کردند و نام تاجیکستان رو بلند برداشتند. در نزد اینها سرود خواندن و شش مقام خواندن آسان نیست. من به همین سبب باور نداشتم، ولی خوشبختانه مرا گرفتن به کار. قریب 11 سال است که در اینجا کار فعالیت میکنم.
0: این از ها میتواند یک پرچه از همون یکی از سرودهایتان در اینجا زمزمه کنید؟
1: با

0: دلبرم
1: جوانان چی اندازه شوق دارند به این صنعت موسیقی؟
0: بایستی خوش وقتی است که در تامین های تاجیکستان انسامبل های شش مقام سرای یک شده شد، مکتب های شش مقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، در کالج و مکتب های موسیقی. خوشبختانه امروز ها از شش مقام درس میگویند و جوانان زیادی رو آوردند و این موسیقی اصل که در آینده می توانند صنعت موسیقی خلق تاجیک را به جوانان معرفی کنند و نظر به سال های پیش جوانان خیلی زیاد به این موسیقی توجه نموده شدند. البته شش مقام را بزرگان ما تا به امروز آورده رسانیدند و جوانان نیز باید آموزند موسیقی خود را که به آیندگان برده رسانند.
2: در بسیار کشورهای جهان از جمله در اروپا، آمریکا و آسیا شش مقام همچون یک نمونه نادری میراث فرهنگی شرق معرفی می‌گردد. فستیوال‌های بین‌المللی موسیقی و کنسرت‌های هنرمندان تاجیک امکانیت می‌دهند که شنوندگان خارجی با این ژانر بی‌نظیر شناس شوند. آنها بیشتر از همه با فضای آرام و فلسفی، احساس عمیق و صدای اسباب‌های ملی شش مقام قوم جلب می‌گردند. برای بسیاری از خارجیان این صنعت نه تنها موسیقی بلکه یک راه شناسایی با تاریخ، فرهنگ و روحیه مردم تاجیک به حساب می‌رود.
0: چخلی که در بولو گفتیم موسیقی شش مقام یکی از موسیقی است که نه هر کس از عهده اجرای آن برآمده میتواند، خواه در موسیقی اش باشد قسمت مشکلات، خواه در قسمت سرودهایش باشد نثر، قسمت نثر میگویند. اما ضرب های مختلف، ضرب هایی که دشوار نواختن، در همون ضرب ها سرود خواندن برای جهانیان بسیار عجایب است. چگونه اینها در همین ضرب ها اجرا کرده میتوانند، اونها در حیرت میمونند و وقتی که میشنویم برای آدم ساده میتواند، ولی وقتی که اجرا میکنی بسیار دشوار است در همون ضرب پای اون اجرا کردن. از همین خاطر شاید به جهانیان معقول باشد یا اینکه همون اوجهای بلندی شش مقام. علاقه امروز جهانیان به موسیقی شش مقام توجه کردن.
1: و شما همچون یک جوان به جوانان کشور چی مصلحت دادنی هستید؟
0: من به جوانان تاجیکستان رو آورده میگویم که موسیقی اصلی خلق خودمون رو حفظ کنند، آموزند و از چیزهای بیگانه پرهیز کنند، زیرا اگر موسیقی خودمون رو خودمون صاحبی نکنیم دیگران صاحب میشوند. موسیقی شش مقام، موسیقی فلک، اینها یک میراث عمومی بشری هستند و بسیار دولت های دنیا میخواهند که این رو صاحبی کنند. خوشبختانه صاحب اساسی آن ما هستیم و جوانان نیز باید توجه کنند. آنهایی که موسیقی رو دوست میدارند اولا موسیقی اصلی خلق خودمون شش مقام فلک رو آموزند، دوست دارند، اجرا کنند و بعدا به دیگر موسیقی رو آورند. از پدر و مادران هم خواهش میکنیم که با فرزندانشون زیادتر موسیقی اصیل خلق تاجیک رو آموزند، گوش کنند، چرا از کودکی وقتی گوش میکنند میشنود در دلش جا میآید هم سرود یا موسیقی. اگر از کودکی رپ گوش کنند هم رپ در دلش جا میشود. از مسئولین شبکه های تلویزیون و رادیو نیز خواهش کرده میشود که زیادتر به شش مقام و فلک رو آورند، زیادتر به مردم نشان دهند، شنوانند که باز هم ترغیب و تشویق شود و دل شنونده زیادتر راه یابد. هرچند زیادتر شنوی باز هم زیادتر دوست میداری. از همین خاطر میخوام که موسیقی خلق خود را دوست دارن، اجرا کنن، آموزن.

دلكشا مدهو شيشا شمي ماستو مي صوفي بغشا.

0: نام
1: در آخر چی گفتنی هستش؟
0: در آخر گفتنی هستم که از تنجی و آسودگی آرامی تاجیکستان عزیزمون شکرگزار هستیم و با جوانان و مردم تاجیکستان نیز گفتنیم که باید با نعمت های استقلال و این آبادی های وطن عزیزمون با خدمت های بزرگی پیشوای معظم ملتمون شکرگزار باید باشند. سهم خود را در آبادی آزادی این وطن گذارند. همیشه با ششمقام باشند، ششمقام گوش کنند، ششمقام سرایند و با ششمقام تابی خود را روی خود را آرام سازند و بالیده سازند.

باعث افتخار است که امروز شش مقام همچون میراث فرهنگی مردمان منطقه در جهان نیز اعتراف گردیده دوستداران زیاده دارد. استادان و هنرمندان تاجیک برای حفظ و رشد این صنعت اصیل سهم ارزنده می گذارند و آن را به نسل های جوان می آموزانند. شش مقام نه تنها یک ژانر موسیقی بلکه یک میراث فرهنگی بی‌نظیر است که هم در شکل اصلی و هم در شکل‌های معاصر می‌تواند ارزش خود را نگاه دارد و جهان را به خود جلب کند. در این روز مبارک ما همه استادان صنعت، هنرمندان، نوازندگان و دوستداران شش مقام را صمیمانه تبریک می‌گوییم. بگذار نوای دلانگیز شش مقام همیشه در فضای فرهنگی ملت ما تنین انداز باشد و روح و قلب مردم را با نور و معرفت منور سازد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
3: کشوری من.
4: شناسایی با مزه‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان.
5: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور.
4: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی‌های مملکت.
5: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
6: درود شنوندگان گرامی، در برنامه دایر به موضوع‌های سیاحی ولایت ختلان صحبت می‌کنیم. سیاحی یکی از ساحه‌های مهم رشد اقتصاد و فرهنگ هر یک دولت به شمار می‌رود. توسط سیاحی مردم با تاریخ، طبیعت، فرهنگ و رسم و آیین‌های ملت‌های گوناگون شناس می‌شوند. تاجیکستان با طبیعت زیبا، کوه‌های سر به فلک کشیده و یادگاری‌های قدیمی برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد. در بین منطقه‌های کشور، ولایت ختلان با موضع‌های تاریخی و طبیعی خود دقت سیاحان زیاده را جلب نموده ایستاده است. سال‌های آخر توجه سیاحان به ولایت ختلان نظررس افزایش یافته است. این پیش از همه به طبیعت ناتکرار، موضع‌های قدیمی تاریخی، اقلیم مساعد و مهمان‌نوازی مردم محلی وابسته می‌باشد. همچنین رشد ساحه سیاحی، بهتر شدن خدمت‌رسانی و برگزار گردیدن چهارابینی‌های فرهنگی و سیاحی نیز به جلب مهمانان تأثیر مثبت رسانیده شده است. در رفتی صحبت، بختاور دلاور، سردار شعبه رشد سیاحی ولایت ختلان ابراز داشت که ولایت ختلان از دیگر منطقه‌های تاجیکستان با اقلیم گرم، زمین‌های حاصلخیز، طبیعت رنگارنگ و شماره زیادی یادگاری‌های تاریخی خود فرق می‌کند.
7: امروز با افتخار میتوان گفت که ولایت ختلان به یکی از منطقه‌های جالب و آینده‌دار سیاحی تاجیکستان تبدیل یافته است. طبیعت، تاریخ، فرهنگ قدیمی، مهمان‌نوازی مردم و امکانیت‌های وسیع اکوتوریسم باعث گردیدند که توجه سیاحان به این منطقه سال به سال بیشتر شود. پیش از همه امنیت و ثبات کشور، سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در سمت رشد سیاحی، بهتر گردیدن راه‌ها، رشد انفراساختار و معرفی فعالانه امکانیت‌های سیاحی ختلان نقش مهم دارند. همچنین طبیعت ناتکرار، یادگاری‌های قدیمی و فرهنگی بوی مردم توجه مهمانان را زیاد کرده است.
6: این ولایت یکی از منطقه‌های قدیمترین کشور به حساب رفته، آثار زیادی تاریخی و فرهنگی را در خود نگاه داشته است. از جمله قلعه هولبوک یکی از مشهورترین یادگاری‌های تاریخی کشور بوده، هر سال شماره زیادی مهمانان از آن بازدید می‌کنند. اینچنین تخت سنگین و عجینه تپه نیز از جمله موضع‌های می‌باشند که توجه سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر جلب می‌نمایند. می‌گوید بختاور دلا
7: ختلان سرزمین تمدن ها می باشد. اینجا تاریخ قدیمی با طبیعت زیبا به هم آمده است. در یک منطقه هم کوه های افسانوی داریم، هم دریا و چشمه ها، هم یادگاری های زیادی تاریخی و هم فرهنگ غنی مردمی رو. ختلان اینچنین مرکز هنرهای مردمی، چکندوزی و طعام های ملی تاجیکی به حساب می رود.
6: ذکر گردید که همه سال هزارها نفر سیاحان داخل و خارج کشور از موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت ختلان بازدید می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان با به حفظ، برقرارسازی و معرفی مواضع های تاریخی توجه مخصوص ظاهر می نماید. و گفته ای او امروز در بسیار یادگاری های تاریخی ولایت ختلان کارهای ترمیم و برقرارسازی ادامه داشته برای نگهداری آنها شرایط بهتر فراهم آورده می شود. همچنین با مقصد معرفی میراث فرهنگی چورابینی های گوناگون، برنامه های تبلیغاتی و کارهای اطلاعاتی عملی گردیده استادند. بختاور دلاور سردار شعبه رشد سیاحی ولایت ختلان تاکید کرد که چنین اقدام ها برای جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی و رشد ساحه سیاحی اهمیت کلان دارد.
7: سالهای اخیر شماره سیاحان خیلی افزایش یافته است. تنها سال گذشته زیاده از 1.5 میلیون سیاح داخلی و خارجی از موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت ختلان دیدن نمودند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای برقرارسازی، محافظت و معرفی یادگاری‌های تاریخی ادامه دارد. در سمت تعمیر و ترمیم موضع‌ها نصب لوحه‌های اطلاعاتی و جلب متخصصان تدبیرهای مهم عملی می‌شوند.
6: در ادامه صحبت بختاور دلاور قید کرد که طبیعت ولایت ختلان برای رشد اکوتوریسم امکانات وسیع دارد. کوههای سر به فلک کشیده، چشمه‌های مصفا، دریاها و منظره‌های دلفریب می توانند هر یک دوستدار طبیعت را مفتون سازند. از جمله 44 چشمه یکی از جایهای مشهور و نادر ولایت می باشد. خصوصیت اساسی این موضع در آن است که از چندین چشمه مصفا عبارت بوده، بی آن بسیار صاف و شفا بخش حسابیده می شود. این مکان نه تنها جای استراحت بلکه موضع زیارت نیز به شمار می رود.
7: چیل دختران، سر خسار، نارک، بشه پلنگان در راه های کوهی خوالینگ و مومیناباد از جایهای مشهور طبیعی می باشند که همه ساله هزارها مهمانان را جلب می کند. چیل و چرچشمه یکی از مقدسترین و زیباترین موضع های تاجیکستان می باشد. آب مصفا و چشمه های سرشمار آن خصوصیت طبابتی داشته برای سیاحان داخلی و خارجی خیلی جالب است.
6: برای رشد اکوتوریسم در ولایت ختلان تمام امکانات ها موجودند. منطقه های کوهی بلجوان، خوالینگ و دیگر گوشه های طبیعی ولایت برای سیاحانی که استراحت کوهی و طبیعت را دوست می دارند خیلی موفق می باشند. این موضع ها با هوای تازه، منظره های زیبا و آرامی خود مشهورند. سیاحان می توانند در چنین جای ها استراحت نموده از طبیعت ناتکرار تاجیکستان بهره برند. در رفت صحبت بختاور دلاور می گوید به فرهنگ ملی و طعام های عنعنوی نیز دقت مخصوص داده می شود. سیاحان خارجی نه تنها به طعام ها بلکه به فرهنگ، عرف و عادت، رسم و آیین و هنرهای مردمی تاجیکان نیز شوق زیاد دارند. مهمان نوازی مردمی تاجیک یکی از عامل های اساسی جلب سیاحان به حساب می رود.
7: البته ختلان برای رشد اکوتوریسم امکانیت های بزرگ دارد. کوههای زیبا، طبیعت دست نخورده، چشمه ها، گیاه های شفابخش و دهه های اکولوژی می توانند سیاحان زیاد را جلب نمایند. با چنین سیاحان من چیل دختران را سر خسار، منطقه های کوهی بلجوان، خوالین، مومیناباد و ساحل های نارک را توصیه می دهم. این جای ها برای استراحت، سیاحت اکولوژی و عکس برداری بهترینند. طعام های ملی از جمله قروتاب، آش پلو، شیرچای، کباب، چکه و میوه های شیرین ختلان برای مهمانان خیلی جالبند. سیاحان مخصوصا به موضع طبیعی، محصولات های محلی توجه دارند. بله خیلی زیاد آنها با لباس های ملی، چکن، موسیقی مردمی، عنعنه های مهمان نوازی و طرز زندگی تاجیکانه توجه مخصوص دارند.
6: ها همچنین تاکید کردید که امروز در شهر و ناحیه های ولایت ختلان مهمانخانه ها، مرکز های استراحتی و دیگر خدمت رسانی های سیاحی تدریجا رشد کرده ایستادند. برای جلب بیشتر سیاحان خارجی طرحهای گوناگون تبلیغاتی، فستیوال های فرهنگی و برنامه های سیاحی عملی می شوند. با وجود این، برای باز هم پیشرفت کردن ساحه، بهتر نمودن راه ها، انفراساختار نقلیاتی و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی خیلی مهم می باشد.
7: سالهای اخیر در ولایت مهمانخانه های نو، استراحتگاه ها و مرکز های خدمت رسانی زیاد شدند. سطح خدمت رسانی نیز تدریجا بهتر گردیده ایستاده است. فرم های بین المللی، نمایشگاه های سیاحی و معرفی امکانات های ختلان در شبکه های اجتماعی با تشکیلات های بین المللی از جمله تدبیر های مهم می باشد. امروز بسیار راه ها تعمیر و نوسازی شدند. البته حالا همکارها زیاد در پیشند، اما شرایط سفر نیز نسبت به سالهای پیش خیلی بهتر گردیده است. سیاحی می تواند به یکی از ساحه‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل یابد. این ساحه جایهای نوی کاری تشکیل نموده، رشد هنرهای مردمی، مهمانخانه‌ها، نقلیات و سودا را تامین میکند. جوانان می توانند همچون راهبلد، بلاگر، ترغیبگر فرهنگ و صاحبکار این ساحه سیاحی فعال باشند. آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های رقمی برای آنها امکانات های کلان فراهم می آورد. باید تبلیغات رقمی، نوارهای کسبی، فورم های بین المللی و همکاری ها با شرکت های سیاحی بیشتر گردد. همچنین معرفی فرهنگ، تاریخ و طبیعت ختلان در سطح جهانی باید تقویت داده شود. در آخر می خواهم تاکید نمایم که ختلان تنها یک منطقه سیاحی نیست. این سرزمین تاریخ، فرهنگ، طبیعت ناتکرار و مهمان نوازی تاجیکانه می باشد. ما باوری داریم که در آینده نزدیک ختلان به یکی از مرکزهای مهم سیاحی منطقه تبدیل خواهد یافت.
6: در آخر تأکید کردید که برای معرفی بیشتر ولایت ختلان در سطح بین المللی ضرور است که امکانات های سیاحی آن بیشتر تبلیغ کرده شوند. با استفاده از تکنولوژی های معاصر، شبکه های اجتماعی، برنامه های فرهنگی و همکاری های بین المللی می توان ولایت ختلان را همچون یکی از منطقه های جالبی سیاحی تاجیکستان معرفی نمود. ولایت ختلان با تاریخ بای، طبیعت زیبا و فرهنگ رنگین خود یکی از

دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: إني كسيرويد توي مهمي توجي كيستون شي كاي داركو جو خبروي فابري از منوبي رسمي اخباري اووزي توجي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي
1: سلام شما دوستان گرامی در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها مصاحبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با اگنتی اطلاعاتی سینخوا فورومی سرمایه گذاری به این و نوآوری جوانان نظری منطقوی فورومی جهانی آزوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی آغاز گردید. نمایندگان تاجیکستان در دومین فورومی بین المللی بررسی مهاجرت اشتراک نمودند. برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان آزوقواری در دوشنبه. دسته منتخبی نورسانی تاجیکستان یو 16 در مسابقه بین المللی در چین اشتراک دارد. شرح خبرها دوازدهم ماه مصاحبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام رحمان با آن سیامن روزنامه‌نگاری اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین نشر شد. رهبری دولت محترم امام رحمان با سوالهای خبرنگاران اطراف حالت و دورنمای مناسبتهای تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بلند دو دولت دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانگهای رابطههای تاجیکستان و چین در چهارچوب این سازمان ثمره اقدام مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان توسعه رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکز های کنفوتسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرم همکاری پاسخ دادند. از جمله زمین صحبت سروری دولت محترم امام رحمان تاکید نمودند که روابط تاجیکستان و چین واقعا سالهای اخیر در حال رشد با سرعت می باشند. کشورهای ما فعالانه در همه ساعت ها از جمله در سطح عالی رابطه های متقابلا سودمند به راه مانده اند. می خواهم قناعتمندی خود را از سطح بلند اعتماد مکالمه آشکارا و سازنده میان من و دوستم رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین اظهار نمایم. قابل تاکید است که ابزارهای موجوده همکاری در ساحه های سیاسی، دیپلماتی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری فعالیت پرثمر دارند. اظهار داشتند محترم امام رحمان ضمن صحبت. در شهر دوشنبه کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد. باید گفت که در تاریخ دولت‌های آسیای مرکزی نخستین مراتبه چنین همایشی مهمی فعال در تاجیکستان برگزار می‌گردد. ماز در تاجیکستان برگزار شدن این چهارمین سطح بلند دلیل افزایش نفوذ بین‌المللی جمهوری ما و نقش فعالیان در پیشبرد روزنامه جهانی رشد استوار می‌باشد. کنفرانس تا 15 می ادامه یافته بیش از 550 اشتراکچی را از 54 دولت اعضا و کشورهای ناظر اینچنین نمایندگان تقریبا 20 سازمان بین المللی و منطقوی را متحد می نماید. در همایش اشتراک دایرکتور ژنرال فاو سیو دونیوی وزیران کشاورزی یک زمره دولت ها دیپلمات های سطح بلند کارشناسان و نمایندگان نهادهای بین المللی مالیوی شرکت می کنند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک دومین فورم بین المللی بررسی مهاجرت 2026 برگزار گردید. در آن وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمدزاده و مدیر شعبه مهنت مهاجرت و شغل اهالی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گلرو جبارزاده اشتراک نمودند. فورم با ارزیابی همه جانبه تطبیق پیمان گلوبالی عاید به مهاجرت بی خطر منظم و قانونی بخشیده شد. اشتراکچیان ضمن فورم مسئله های مهمی مهاجرت، همکاری بین المللی و راه های تحکیم اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار دادند. صالح خان محمد زاده ابراز داشت که نقش بارزی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در پیشبرد مهاجرت بی خطر مهم می باشد. مسئله های مهاجرت در شرایط بحران های اقتصادی، اقلیمی و دیگر مشکلات اجتماعی خصوصیت هرچی بیشتری جهانی کسب کرده، تطبیق ثمرناک پیمان گلوبالی اوید به مهاجرت بی خطر منظم و قانونی اهمیت مخصوص دارد.

در کاخی سامانی شهر دوشنبه کنفرانس 35 منتخبی سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی افتتاح گردید. انتخاب گردیدن شهر دوشنبه همچون میزبانی کنفرانس 35 منتخبی سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی دلیل اعتراف سیاست خردمندانه و نفوذ بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان اینچنین نقش کلیدی تاجیکستان در تحکیم امنیت آزوخواری میباشد. این چهارمین سطح عالی بازگویی اعتماد جامعه جهانی به سیاست پیشگرفته تاجیکستان و سهم فعالانه آن در رشد استواری کشاورزی و حفظ محیط زیست است. کنفرانس منطقه‌ای فعال که هر دو سال برگزار می‌گردد، مقام عالی رهبری کننده سازمان در منطقه بوده، افضلیت‌های استراتژی و سیاست اگرو آزوخواری را معین می‌سازد. دسته منتخبی نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال سطح رابری جعفر احمدوف در مسابقه بین المللی CFA International U16 که در شهری هاهات چین برگزار میگردد اشتراک دارد. در این مسابقه دسته تاجیکستان با همسران خود از کره جنوبی 10 می، چین 13 می و ازبکستان 16 می رقابت میکند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار میشود. مقصد اشتراک در این مسابقه بین المللی برای دسته نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان یک مرحله آمادگی و امکان خوبی صیقلی مهارت کسبی به شمار می رود. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان
2: 102 FM
0: آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان عزیز، امروز مهمونی ما یکی از جوانان فعال موفق هستند که با دانش، اراده و فعالیت جمعیتی خود توانست است در چندین آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جایگاه نمایان گردد. دانشجوی فکولتت حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، اشتراکچی المپیاده‌ها، آزمون‌های بین‌المللی، والانتیر و اکو-اکتیویست یوسوپوا نیلوفر جان، خوش آمدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد برای دعوتتان.
1: امروز ما با مهمان خود اطراف روح موفقیت، فعالیت علمی، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، فعالیت والانتیری و نقش جوانان در رشد جامعه صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.

0: نخست میخواستیم از کودکی آغاز کنیم. چه ارزوها و هوس‌ها شما رو به راه دانش اندوزی بردند؟
1: خب از کودکی من در خاطر دارم که خیلی یک کودک کنجکاو پیوسته کوشش میکردم که چیز نوی یاد گیرم و بسیار یاد دارم که با بزرگان سوالهای زیاد میدادم، کنجکاوی میکردم و دائم یک خواهش، یک میل و رغبت در دل من بود که میان همسالانم فرق کننده باشم. خوشبختانه من در یک محیط به وای رسیدم که بار هم مرا خاموش کردن نمیخواستن، برعکس، یعنی من با پدر و مادر خود بسیار تشکر گفتنی هستم که هر خواهش من در دل داشتم و در هر راهی که قدم گذاشتن میخواستم آنها همراهی من بودن و دستگیری میکردن و از خردی من یک آرزو داشتم که شخصی شوم که نه تنها برای خود بلکه برای جامعه نیز فایده خود را رسانیده باشد. محض همین آرزوها مرا برای دانش اندوزی بردند. من باور دارم که دانش انسان را قوی و مستقل میسازد. برای همین امروز هم کوشش میکنم پیوسته آموزم، تجربه گیرم و پیشرفت کنم. میخواهم همه آرزوهایی که آن نیلوفر خردکه گویم در دل خود داشت آهسته آهسته به واقعیت مبدل گردند.
0: خوب شما در المپیاده های گوناگون از جمله بیولوژی و حقوق موفقیت های نظرت دارید. چطور این دو سمت گوناگون رو با هم متحد کردید؟
1: راستی شوق من بیشتر و عموماً پورا در حقوق بود، ولی از سببی که من در آیله یک دختر هستم، مادرم بسیار میخواستند که من به دانشگاه طبی داخل شوم. خب من یک دوره فنی بیولوژی را نیز جدی میآموختم و در المپیاده های اشتراک میکردم. در اول فکر میکردم که این دو سمت از هم خیلی دور هستند، ولی بعدتر فهمیدم که هر دانشی در زندگی جای خود را دارد. امروز از آن راه که طی کردم واقعا پشیمان نیستم، گرچند که نهایت در راه حقوق شناسی را انتخاب کردم، ولی دانش های بیولوژی بعدن در دوره دانشجویی حتی با در فهمش بسیار مسئله ها به من کمک کردند و باید گفت که این تجربه به من یاد داد که انسان نباید خود را در یک ساحه محدود سازد. آموختن علم های گوناگون فکر میکنم جهان بینی را وسیع تر میسازند.
0: خوب چطور به ما معلومه شما در آزمونی فروغ صبح دانوی کتاب است اشتراک کردید، گرچند جای نگرفتید. خوب میگفتید که این آزمون به شما چی داد؟
1: اشتراک در این آزمون، در آزمونی فروغ صبح دانوی، برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. من در نامینیسی ایجاد نثر اشتراک میکردم، حکایه ها و افسانه می نوشتم. در دوری ناحیوی صاحب جای سیوم شدم، اما در دوری شهری متاسفانه موفق نگشتم. البته آن وقت کم دشوار بود، ولی محض همین تجربه به من درس مهم داد که انسان نباید بعد یک ناکامی در اوگیم رو هفتاده شود، برعکس هر تجربه باید ما رو قوی تر و برای کوشش بهتر هوسمند سازد. من فهمیدم که برای رسیدن به نتیجه بلند مهنت زیادتر کردن لازم، صبر کردن لازم و دائما خود را تکمیل دادن در کار بوده است. با وجود آن که جای نگرفتم، باید گفت که از این آزمون من خاطره های خیلی خوب دارم. آن محیط الهام بخش، شناسایی با جوانانی با استعداد و امکان بیان کردن فکر و احساسات خود در ایجادیات خودم برای من خیلی مهم بودند.
0: در مرکز ملی تستی به دست آوردن 485 بال و وارد شدن به پنج گونه بهترین، سری چنین نتیجه بلندش چیست؟
1: به نظر من سری اساسی این نتیجه محنت زیاد و انتظام شخصی بود. من یاد دارم صنف 11 میخوندم و بسیار همصنفان من در صنف 11 گویم به هر جا میگشتند، به دیگر کارها مشغول بودند و بعضن میشد که به حال من میخندیدند، چون که من شبها خواب نمیکردم. در درس ها وقتهای میشد که خوابم میبرد، ولی در پس این 485 بال گویم شبهای بیدار آمادگی پیوسته میستد و کوشش های بسیاره که من نابسته به سخن مردم از راه خود نگشتم و من برای هر یک فن وقتی معین جدا میکردم، پیوسته تکرار میکردم و کوشش مینمودم که نه تنها از یاد کنم بلکه موضوع ها را عمیق فهمم. البته بعضن خستگی هم میشد، اما آرزو و هدفی که من در پیش خود گذاشته بودم و گویم که باید اثبات میکردم که من به این هدف خود نایل گشته میتوانم، من را باز هم بسیارتر گویم هوسمند میگردان. برای من این نتیجه اثبات آن بود که محنت صمیمی حتما ثمر خود را میدهد و در پنج گانه اولین هر سال همین مرکز ملی تستی پنج گانه یا ده گانه اولین مرکز ملی تستی را از روی همین پنج کلاستر معین گردیده انتخاب میکند و ما قدردانی کرده شده از طرف مرکز ملی تستی تستی و اینچنین غیر از این همین 485 بال گرفتن من یک پیشنهادی کاری شد با من که تا امروز من در یک مرکزی آموزشی از فن تاریخ درس میدهم و خوانندگان را محض برای سپردن امتحان مرکزی ملی تستی آماده میسازم.
0: بهترین. امروز شما دانشجوی فاکولته حقوق شناسی هستید، تحصیل در دانشگاه چه فرقی از مکتب دارد؟
1: خب تحصیل در دانشگاه از مکتب گویم خیلی فرق میکند. در دانشگاه مسئولیتی شخصی بسیارتر است، چون که دانشجو باید مستقلانه بیشتر آموزد. اگر در مکتب ما بیشتر آموزگاران ما را راهنمایی کنند، در دانشگاه خودی دانشجو باید برای رشد خود زیادتر کوشش کند. همزمان درس های دانشگاه فکر میکنم که شوق‌آورتر و سیتر هستند و ما نه تنها نظریه میاموزیم، بلکه مساله ها را تحلیل میکنیم، مخصوصا مساله های حقوقی را با آموزگاران صاحب تجربه تحلیل میکنیم. این محیط به من امکانیت میدهد که خود را همچون یک شخصیت و همچون حقوق شناسی آینده بیشتر تکمیل دهم.
0: شما در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان که با دستگیری اتحادیه اروپا برگزار شد اشتراک کردید، این به شما چی داد؟
1: اشتراک در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان برای من یک تجربه خیلی مهم و الهام بخش بود. از دانشگاه ما یک چند نفر انتخاب گشتند در این مکتب تابستانه که مخصوصا برای حقوق شناسان جوان یعنی دانشجویان بود. یک هفته من در رامید در محیط حقوق شناسان، در محیط ادوکاتا که حتی از خارج کشور آمده بودند برای این مکتب تابستانه، گویم که وقت گذراندم، سمینارها گذراندم و معلوماتی خیلی زیاد گرفتم، مخصوصا در ساحه حقوقی بین‌المللی، در برابری گندری و چنین مسائل هایی که گویم معلوماتی کمتر داشتم. من بسیار دانش‌های نو آموختم، پیش از همه و امکانیت با شناسایی با ادوکات ها و حقوق شناسان جوان فعالیت من را در آینده نیز مستحکم‌تر کرد و در سمینارهای دیگر که از جانب میرپرو برگزار گردیده بود ما اشتراک کردیم و اینچنین در دوره خود مکتب صحبت با متخصصان به من جهانبینی نو داد و فهمیدم که حقوق تنها نظریه نیست، بلکه این حمایه حقوق و آزادی های انسان در زندگی واقعی و حیاتی همه روزه می باشد. در این برنامه من دانش های نو آموختم، تجربه کاری گرفتم و بیشتر درک کردم که حقوق شناس باید نه تنها دانشمند بلکه انسان دوست و مسئولیت شناس هم باشد. این تجربه شوق مرا به ساحه حقوق باز هم گویم بیشتر کرد و صاحب سرتیفیکات هم گشتم و بسیار میخواستم که چنین برنامه ها، چنین مکتب های تابستانه برای جوانان در جمهوری تاجیکستان بیشتر راه اندازی شوند. البته چنین مکتب ها بیشتر از جانب سازمان های بین المللی و با دستگیری آنها برگزار می شود و میخواستم که بسیار جوانان به چنین مکتب ها اهمیت دهند، چون که امکانات ها به نهایت زیاد هستند، ولی متاسفانه نه هر یک جوان این رو درک کرده است و صفی همین اشتراکچیان میخواستم که زیادتر گردد.
0: خوب چطور ما آگاه هستیم، شما در بازی میری سودی که با اشتراک سازمان های بین المللی برگزار شد دسته شما جای اول رو گرفت. خب. نقش شما چی بود؟
1: این بازی سودی برای من یکی از تجربه های فراموش نشونده بود. ما بسیار آمادگی دیده بودیم. در آنجا سودیه های سودی عالی همچون اعضای حکمان اشتراک داشتند و حضور آنها با من یک الهامی زیاد بخشید. دیدن چنین شخصیت های بلندپایه مرا باز هم بیشتر هوسمند کرد که در آینده در ساحه حقوق با دستاورد های کلان رسم. در بازی دسته ما نقش ادوکات ها را اجرا میکرد و دسته دانشگاه اسلاویانی باشد همچون طرف پروکورور اشتراک داشتند. پرونده که با ما پیشنهاد کرده بودند، البته این یک بازی سودی بود و به طرز مرافعه واقعی گذشته بود. پرونده پیشنهاد شده خیلی پیچیده و پر از جزئیات حقوقی بود، اما ما همچون طرف سفید کننده کوشش کردیم که هر دلیل را درست تحلیل و حمایت نماییم. با وجود دشواری پرونده ما توانیستیم نتیجه خوب به دست آوریم و جای اول را صاحب شویم. این پیروزی برای من نه تنها یک موفقیت، بلکه تجربه واقعی کار در محیط سودی و درس مهم درباره مسئولیت، تحلیل و حمایت عدالت بود.
0: خوب شما در آزمون بین‌المللی از طرف دانشگاه بین‌المللی ترکمنستان اشتراک کردید و صاحب جای دوم گشتید. این دستاورد برای شما چی معنی داره؟
1: خب این آزمون به طریق آنلاین گذاشته بود، آزمون از فنی فلسفه بود و برای من تجربه خیلی جالب گردید. نو بسته از آن که من حقوق شناس هستم، هر یک ما میدونیم که فلسفه یک علم است که به هر یک شخصیت واقعا لازم است. گرفتن جای دوم در سطح بین‌المللی محض از فلسفه به من باوری بیشتر بخشید، زیرا فهمیدم که دانش و کوشش حتی در میان اشتراکچیان کشورهای دیگر هم میتواند نتیجه خوب دهد. فلسفه به انسان در مد اول طرز درست فکر کردن، تحلیل نمودن و عمیق در کردن مسئله ها را میموزد. برای همین این دستاورد برای من نه تنها یک دیپلم، بلکه نتیجه مهنت ذهنی و جهان بینی وسیع تر بود. این موفقیت مرا هوسمند کرد که من بعد هم در آزمون های بین المللی که طریق آنلاین برگزار میگردند فعالانه اشتراک کنم. و باید گفت که اشتراک کردن در چنین آزمون های بین المللی گویم که امکانات های بسیار دارد. هر یک جوان میتواند اگر فهمیش داشته باشد در این ساحه ها آزادانه در چنین آزمون ها اشتراک نماید. فقط که جوانان باید به چنین امکانات ها بیشتر اهمیت دهند، چون که من میبینم که امروز جوانان از همین امکانات هایی که جهان معاصر به ما مهیا کرده است اونقدر وسیع استفاده نمیبرند. یعنی به جای اون که در اینترنت رو همچون یک واسطه خوشحال کنی این خیلی استفاده بردن، خوبتر میشد که جوانان اون رو همچون یک راهی آموختن دانش ها و یک راهی نایل گشتن به چنین سرتیفیکات ها و دیپلم های بین المللی استفاده می بردن.
0: در آزمون بین‌المللی ضروری پکلینی دسته شما جوی اول رو گرفت. خوب شما میگوید که این چگونه آزمون بود و رقابت با اشتراکچیان کشورهای دیگر چگونه
1: بود؟ خب این آزمون میانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیدگی بود. رقابت خیلی جالب و همزمان پرمسئولیت بود، زیرا در آزمون جوانانی واقعا هم فعال از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک میکردند. ما با دستمون اول در دوره یکم ویدیو رولیک تیار کردیم در موضوع ورزشگر روی سلامتی و اینچنین در دور دویم با سوالنامه هایی که هم سوال های تستی بود و هم سوال های کشوده درست جواب داده توانستیم، اگر قسمان هم خطا کرده باشیم، لیکن از همه گویم بلی بلندترین را میانی این کشورها صاحب گشتیم و سزاوار جای اولین گشتیم. هر یک دسته در این بازی کوشش میکرد که ایده و کار خود را بهترین نشان دهد. برای همین رقابت میانی این دولت ها و دسته ها البته حس میشود، اما محض چنین محیط انسان را گویم وادار میکند که بیشتر ایجادکار باشد، بیشتر فعال و مسئولیت شناس باشد. برای ما گرفتن جای اول افتخاری بزرگ بود و نشان داد که مهنت دست جمعی میتواند نتیجه بلند آورد و با این راه ما توانستیم که دانشگاه ملی تاجیکستان را در سطح بین المللی یعنی میانی دولت های ایدمه یک بار دیگر معرفی سازیم.
0: به نظر شما اشتراک در آزمون های بین المللی از آزمون های داخلی چی فرق داره؟
1: خب به نظر من آزمون های بین المللی امکانات های بیشتر می دهند، نگاه نکرده به آن که رقابت در آنها زیادتر از نظر به آزمون های در داخلی جمهوری بوده، ولی در چنین چورابینی ها انسان نه تنها دانش و مهارت خود را می سنجد، بلکه با جوانان موفق فعال و با استعداد کشورهای دیگر نیز شناس می شود. این گونه محیط جهانبینی را وسیع میکند، تجربه نو میدهد و انسان را وادار میسازد که به خود از نگاه دیگر نظر کند. غیر از این آزمون های بین المللی باید گفت که به ملکه های معاشرت، کار در محیط گوناگون فرهنگ و بلند شدن باوری به خود تأثیر کلان میرسانند.
0: شما در برنامه میزان خیرت نیز موفق شدید. این گونه برنامه های ذهنی بر رشد شخص چی میدهند؟
1: خب به نظر من چنین برنامه های ذهنی پیش از همه حاضر جوابی و تفکر زود را رشد میدهند در جوانان. وقتی انسان در محیط رقابت ذهنی قرار میگیرد، او باید نه تنها دانش داشته باشد، بلکه تواند فکرش را زود جنبست و درست بیان کند. علاوه بر این چنین برنامه ها بر رشد جهان بینی و ملکه معاشرت نیز تاثیر خوب میرسونند. من فکر میکنم که اشتراک در چنین بازی های ذهنی واقعا جوانان را فعالتر، جسورتر و فکرانی را خوبتر میکند. البته به سوال هایی که من حتی جواب گردانیدن نتوانستم، من اونها را گویم یاد گرفتم، در آینده به من لازم گشتن و واقعا باید گفت که چنین برنامه های ذهنی برای جوانان یک برنامه های مفید و فایده آور هستند.
0: تجربه والانتیوری و کودکانی گرفتاری بیماری سرطان با جهان بینی شما چی تاثیر گذاشت؟
1: وقتی که من با چنین کودکان با خوردم البته فهمیدم که ما باید نسبت به همدیگر بیشتر مهربان باشیم و دستگیر یکدیگر باشیم. بعضن یک سخن خوب یا یک توجه عادی با چنین کودکان میتواند امید بخشد. در چشمان آن کودکان من واقعا آن امید را دیدم، ارزو و باوری را دیدم. با وجود سن خرد و مشکل های سخته که آنها دارند، آنها برای زندگی مبارزه میبرند. این به من یک درس شد که ما باید به قدر زندگی و به قدر هر یک ثانیه این حیات رسیم، زیرا حیات و سلامتی ارزش بزرگ دارند.
0: فعالیت شما همچون اکو اکتیویست از کجا آغاز شد و چرا مسئله های اکولوژی برای شما مهم است؟
1: خب، شوق من به فعالیت اکولوژی البته از نگرانی آغاز گردید. نگرانی نسبت به مشکلات محیط زیست که امروز ما میبینیم، نه تنها در محیط کشور ما بلکه در تمام جهان یک مشکلی گویم گلوبالی به حساب می رود. افلاس شوی محیط، زیاد شدن پرتاب ها و از همه مهم این آب شوی پیریخ ها می باشد که مرا وادار کردند به این مسئله جدی نظر کنم. امروز مسئله های اکولوژی باید گفت نه تنها یک مشکلی یک کشور نیستند، بلکه مسئله تمام جهان می باشند. من فکر می کنم که هر یک انسان باید از خود آغاز کند، یعنی هر یک ما باید استفاده پلاستیک را کم نماییم، محیط را تازه نگاه داریم و نسبت به طبیعت مسئولیت حس نماییم. خصوصا جوانان می توانند در بلند برداشتن معرفت اکولوژی نقش مهم داشته باشند و در اینجا من میخواستم که تمام جوانان را دعوت نمایم از آن همین باز هم از اینترنت خوب استفاده برند، اگر امکانیت داشته باشند ویدیو رالیک ها در برای حفظ محیط زیست ثبت کرده گویم که به فضای اجتماعی گذارند، چون که هر یک از معلومات که ما بیشتر میگیریم این البته از همین شبکه های اجتماعی هست و خوب میشد که چنین صفحه ها زیادتر شوند و مردم درک کنند که چنین مساله ها واقعا به حیات ما مهم هستند. و بهوده نیست که خود امام علی رحمان هم اساسگذار صلح و وحدت ملی بارها از منبر بلند سازمان ملل متحد مساله های وابسته به آب، پیریخ ها و حفظ محیط زیست را تاکید میکنند و این نشان میدهد که مساله اکولوژی امروز یکی از مساله های مهمترین جهانی میباشند.
0: خوب، شما گفتید که امروز با فعالیت آموزگاری نیز مشغول هستید. چگونه کوشش میکنید که حس وطن دوستی رو در دل خوانندگان بیدار سازید؟
1: من بسیار شاد هستم که امروز محض فن تاریخ رو به خوانندگان میآموزانم و پیوسته کوشش میکنم که به خوانندگان نه تنها معلومات دهم، بلکه آنها رو به فهمش عمیق تاریخ و تمدن ملت خود رسانم. وقتی به آنها درباره گذشته پر افتخار خلق تاجیک، دولتداری قدیمی و شخصیت های بزرگ نقل میکنم، کوشش میکنم حس افتخار و مسئولیت را در دلشان بیدار سازم. هدف من واقعا این است که خوانندگان درک کنند که دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، از سبب که من خوانندگان را اصلا برای مرکز ملی تستی آماده میسازم و دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، بلکه برای شناخت خود و احساس حس وطن دوستی خیلی هم مهم است. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد، او آینده خود را نیز با شعورانه میسازد.
0: شما گفتید که میخواهید برای جوانان مخصوصا دختران نمونه باشید، پیام شما به آنها چیست؟
1: پیام من به جوانان مخصوصا دختران این است که به خود باور کنند و هیچگاه آرزوهای خود را محدود نسازند. هیچ راه آسان نیست، ولی هر یک قدم، هر یک کوشش انسان را به هدف نزدیک میکند. مهم آن است که انسان استادگری داشته باشد، از ناکامی نهراسد و پیوسته رشد کند. من میخواهم نشان دهم که دختر میتواند هم دانشمند باشد، هم فعال باشد و هم موفق در ساحه های گوناگون. اگر ما به خود باور کنیم و زحمت کشیم، میتوانیم نه تنها زندگی خود را بلکه جامعه را نیز به سمت بهتر تغییر دهیم.
0: همین طور شنوندگان عزیز، امروز مهمان ما بودند یک جوان فعال، نیلوفر جان یوسفوا. مهمان ما با دانش، جستجویی و حس بلند مسئولیت ثابت می‌سازد که جوانان تاجیک می‌توانند هم در سطح جمهوری و هم بین‌المللی پرچم برداری علم و معرفت باشند. فعالیت در سمت حقوق، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، کارهای والانتیوری و تلاش برای بیدار ساختن حس وطن‌دوستی در میان جوانان هم همه این نشون میدهد که نیروی سازنده واقعا از جوانان با اراده و دانشمند سرچشمه میگیرد. نیلوفر جان برای اشتراک در برنامه ما به شما سپاس میگویم. با شما در روحی تحصیل، فعالیت کسبی و تمام نقشه های نکتان کامیابی بیشتر رو تمنا داریم.
1: خب تشکر زیاد.
0: شنوندگان گرامی خیر و خوش نمیکنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود به شما شنوندگانی عزیز، تقدیم شما است برنامه آب و اقلیم. در برنامه نوبتی دایر به تغییریابی اقلیم و پیرخوی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آبی در تمام کشورها به شمار می‌رود. برای با آب تامین بودن اهالی تمام کشورها، پیریخ نعمتی اساسی حسابیده می‌شود، چون که به آب هیچ یک نفر نمی‌تواند زندگانی نموده عمر به سر برد. در شرایط امروزه گرمشوی حرارت هوا، آبشوی پیریخ‌ها، خشک شدن چشمه و دریاچه‌های منطقه‌های اهالی نشین و دیگر پیامدهای آفات‌های طبیعی به یکی از مشکلات گلوبالی مبدل گشته، به اقتصادیات و حیات مردم آسایشته دنیا روز به روز تأثیری منفی می‌رساند. در کشور ما منبع اساسی آب پیریخ‌ها و برف و باران به حساب رفته، آن یکی از بایگری‌های بی‌همتا و منبع آبی آشامیدنی تاجیکستان می باشد. با گفته متخصصان، پیریخ های بزرگترین تاجیکستان رودخانه های امودریا و زرافشان را که آب آنها به کشورهای پایان‌آب ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان جاری می شود، با آب تازه تامین می کنند. از همین خاطر است که می گویند قسمت اساسی آب منطقه در تاجیکستان تشکل می یابد. ماست به همین خاطر جهت حفظ پیریخ ها در کشور ما همه ساحه های دخلدار تدبیرهای ضروری می اندیشند. خودی تشبوسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت در سطح بین المللی حل و فصل نمودن مشکلی مذکور از تدبیرهای مؤثر حسابیده می شود. بنابر اطلاع متخصصان آب و هواشناسی تاجیکستان، دوام 70-80 سال آخر حرارت میانه سالانه در کشور، چی در وادی ها، چی در بلندی 1000 متر از سطح بر و چی در کوه ها، در بلندی از 2500 متر بالا رفته است و این به آبشوی قسمت اساسی پیریخ ها آورده می رساند. همچنین برای آبشوی پیریخ ها تأثیر چنگ و غبار نیز مساعدت می نماید. خاکبارش های سالهای آخر آبشوی پیریخ ها را می تزاند. دایر به آموزش پیریخ ها و راه های حفظ و نگاه داشتی آنها در کشور صحبت آموده نموده ایم. با کمالدین نظیرزاده، معاونی سرداری مرکز یخشناسی، اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که حالا می شنوید.
2: طوری می دانیم تاجیکستان در سرگاه ذخیره های بزرگی آبی تازه نوشاکی جای گرفته است و اساس اون را پیریخ ها تشکیل می دهد و حالا می خواستیم دایر به پیریخ های تاجیکستان، شماره آنها و وضعیت امروزی آنها چند معلومات می دادید.
3: شما درست قید نمودید که پیریخ ها منبع اساسی آبی آشامیدنی نه تنها برای در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمامی آسیای مرکزی دانسته می شود. یعنی طبق آمار تحلیل های بسیار ساله علمان ساحه هم سطح ملی و هم سطح بین المللی، قریب که 60% آبی آشامیدنی در آسیای مرکزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان یعنی تشکل می یابد و عین حال حالت پیریخ های جمهوری تاجیکستان طبق تحلیل های معلومات های بسیار ساله خود مرکزی یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی چون به ابزاری کرده می شود که پیریخ ها در تمام حدود کشور زیر تنزل یابی شدید قرار دارند و مثال واضح و روشن آید این حالت در بعضی حوزه های کلیدی کشور بخصوص حوزه دریای زرافشان بر اعلام مشاهده کرده می شود که در منطقه یکی از پیریخ های بزرگترین نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی یعنی پیریخ خود زرافشان زیر تنزل یابی شدید قرار دارد و واضح این حالت حالت کنونی آن که در نتیجه گذراندن کارهای تحقیقاتی با اصول پیاده با اصول چرخ با و همچنین با اصول فسیلوی زاندیرانی کرده می شود و معین گردیده است که بالای زبان آن با جنس های کوهی افس پوشانیده شده است، یعنی با مورینه ها پوشانیده شده است که همچنین در بالای آن ترقش های بی‌نهایت زیاد فرو روی ها کل های خردی حجم گوناگون بی‌شمار یعنی پیدا شده اند که نشان دهنده واضحی کاهش یابی پیریخ ها دانسته می شوند. چون این حالت ها نیز در دیگر حوزه های کشور نیز بر اعلام مشاهده کرده می شوند و تحلیل های آخران بخصوص در مسئله مانیتورینگ کل های پیریخی در حدود کشور نشان داد که از سال 2021 تا سال 2025 قریب که 100 کلوی پریاخی در حدود کشور پیدا شده است و قریب که همین قدر مقدار دیگر از بین رفته است. این نشان دهنده آن دانسته می شود که در نتیجه کاهش یابی پریاخ ها، خفو نشینی قسمت زبان های آنها، خرد شدن حجم آنها در نزد زبان های آنها در پهلوی این پریاخ ها، کل های پریاخی پیدا می شوند که بعدا احتمال رخنه شوی آنها و تاثیر منفی حالت خراب سیلی آوردن آنها به نهایت زیاد ارزیابی می گردد.
2: خیلی خوب، شما اینجا در باره پریاخ ها سخن گفتید. می خواستیم دایر به پریاخ تمام‌ترین کشور پریاخ رانجاق امروز کارها چگونه برامونده شده؟
3: در مسئله پریاخ رانجاق، یعنی سابق پریاخ فیچنکو اگر گفته بذاریم، پریاخ در برابر دیگر پریاخ های حدود کشور زیر تاثیر روند تغییر و بیقلیم در حالت کاهشیابی قرار دارد و نتیجه های کارهای صحرای اکسپدیسیونی سال های 2024 سال های 2025 و تحلیل این معلومات با سال های اولی 2000 معاین نمود که پریاخ در حالت کاهشیابی قرار دارد و قسمت زبونه آن، مساحت قسمت زبونه آن قریب که تا 2 کیلومتر کوادراتی یعنی پورا تلف یافته است. همچنین در قسمت بالای پریاخ در بلندی های زیاده از 4500 متر از سطح بر کلی پریاخی به نهایت کلان پیدا شده است که سال تا سال حجم آن زیاد گردیده است. این هم نیز یک نشان دهنده واضحی کاهشیابی این پریاخ دانسته می شود.
2: همچون متخصص میگوید امروز امکانیت حفظ پریاخ ها، یعنی پیشگیری آبشوی آنها وجود دارد.
3: البته در مسئله حفظ کردن ذخیره های آبی مخصوص پریاخ ها از طرف خود عالمان کشور و عالمان سطح بین المللی یک چند چاره‌بینی ها پیشنهاد گردیده است که جمهوری تاجیکستان با نظر داشت استراتژی رشد خود کشور در سمت گیدرو انرژیتیکا، در سمت پس کردن پرتوهای گازهای بخانگی در حدود کشور، کبود زیار کردن حدود کشور، یعنی با این هدف ها بر اعلی رسیده استفاده است. مثال واضح و روشن ساختن آب انبار نیروگاه برقی آبی روان در برابر تامین کردن با قوای برق و گیدرو انرژیتیکا که 99% سمت انرژیتیکا کشور را تشکیل میدهد و از جهت اکولوژی به نهایت تازه دانسته می شود، پرتو عموما از طرف انسان دیده نمی شود. همچنین این آب انبارها برای حفظ کردن ذخیره های آبی یعنی سهم به نهایت کلان دارند، زیرا آبی که در این آب انبارها نگاه داشته می شود، مساحت آب در این آب انبارها هستند، در نتیجه تاثیر نورپاشی آفتاب بخار شوی از سطح بالای آب مشاهده کرده می شوند و این آب هایی که در نتیجه بخار شوی به هوای اتمسفر انتقال می یابند، آنها در نوبت خود به بارشات تبدیل می یابند که منبع اساسی غذاگیری پریاخا دانسته می شود و این یکی از اصول های بینهایت نادر و مفید حفظ کردن پریاخا دانسته می شود. و دیوم تدبیرهایی که بخصوص در مسئله حفظ کردن پریاخا جمهوری تاجیکستان پیشه کرده است، یعنی زیاد کردن میدان سبز در حدود کشور. در جمهوری تاجیکستان برنامه کبودزار کنی نیز قبول گردیده است که کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئول اساسی این برنامه دانسته می شود و چخیله که ما در رسانه اخباری عامه دومی سال جاری بر اعلام مشاهده می نمایم، در حدودهای گوناگون کشور اکسیا های شنوندنی نهال ها برآمده شده است که در دوره آن نمایندگان وزارت اداره داخل دار شریکان رشد و همچنین جوانان جلب گردیده شدند. در مساحات های زیاد یعنی درختان همیشه سبز، درختان میوه دهنده شنونده شده استفاده است که در برابر تازه و آزاده نگاه داشتن هوای اتمسفر در حدود کشور، همچنین سلقی نگاه داشتن آن، این درختان نیز می توانند به حفظ کردن پریاخا سهم خود را داشته باشند. چگونه؟ یعنی آبی که از در نتیجه تاثیر نورپاشی آفتاب از روی برگ های این درختان، این رستنی ها به هوای اتمسفر یعنی بخور می شوند، این آنها در نوبت خود به بارشات تبدیل یافته در منطقه های پریاخی باشند، این بارشات ها در شکل برف به قرار گرفته می شوند که باز هم منبع اساسی غذاگیری پریاخا دانسته می شود.
2: امروز اکسپدیسیه های آموزشی کارمندان مثلا در رابطه با آموزش پریاخ های کشور چگونه براه مونده شده است؟ بیشتر در کدام پریاخ ها کارها پیشرفت دارند؟
3: در دوره صاحب استقلال کشور طول سالهای آخر دقت در مسئله براه موندن اکسپدیسیه های مشترک، همچنین اکسپدیسیه های علمان اساسناک در پریاخ های کشور روز تا روز یاد گرده شده است که آنها در نتیجه گذراندن چنین کارها تحلیل های زیاد، شناسه‌های دقیق و همچنین معلومات‌هایی که برای پیشگویی کردن حالت ذخیره‌های آبی در سال‌های آینده و همچنین معاین کردن روند تاثیر تغییر آب اقلیم بر پیرخو معاین کرده و پیشنهاد کرده استند. همچنین باید گفت که در رفت گذراندن کارهای تحقیقاتی اکسپدیسیون صحرایی سال‌های اخیر از طرف متخصصان ساحه تکنولوژی موثر نیز برآمده شده است که بخصوص برآمدن اصول فسیلوی یعنی اصول زوندیرونی پیرخوی کشور با استفاده از عکس های ماهوارهی برای ماندن منیتورینگ دائمی منتظم پیرخو ذخیره برف کلهای پیرخی و دیگر کامپاننت های کریاسفر نیز برای مانده شده شده است. باید گفت که این اصول های می باشند که جهت دقیق تر نمودن معلومات های به دست آمده جهت تحلیل های بهتری آنها جهت اساسناک کردن حالت آنها نیز به نهایت یک اصول های مفید دانسته می شود و منیتورینگ پیرخو گذراندن کارهای اکسپدیسیونی در حدود کشور در اساس در پیرخوی کلیدی یعنی یک قطار پیرخوی که از طرفی اگنتی ها باوشنسی از خود مرکز یخشنسی اگنتی ها باوشنسی در طولی قریب 60 سال فعالیت خود معاین گردند یعنی پیرخوی نظارتی در حدود کشور معاین گردند که در حوزه های کلیدی کشور جایگیر هستند و در اساس حالت آنها انگزرنان کارهای تحقیقات اکسپدیسیون در آنها حالت پیرخوی تمام کشور یعنی با حضوری کرده می شود و منتظم کارهای تحقیقاتی بخصوص در همین پیرخو برامونده می شود و تحلیل های آنها با معلومات های بسیار ساله مورد تحلیل مورد آموزش قرار می گیرند.
2: طوری می دانیم 13 آگوست 2024 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 10 ساله عمل برای علم های کریاسفر سال 2025-2034 که از جانب جمهوری تاجیکستان و فرانسه پیشبری گردیده بود یک دلانه قبول کرده شد. در مورد این تشبس و نقش آن در آموزش پیرخو چی اندیشه دارید؟
3: باید گفت که این 10 ساله عمل یک قدم بی‌نهایت ضرور نه تنها برای این دو کشور که تشبس کار دانسته میشن بلکه برای تمام کشورهایی که در حدود آنها جزهای کریاسفر یعنی پیرخو ذخیره برف منطقه یخبندی ابدی و دیگر ذخیره آبی جا گرفته هستند بی‌نهایت مهم ارزیابی میگردد. زیرا مقصد اساسی و هدف اساسی خود این 10 ساله عمل برای دستگیری این های کریاسفر در آن دانسته می شود که تعیین نمودن برنامه عمل در سطح بین المللی جهت بهتر کردن آموزش ذخیره های نادر آبی و همچنین برای ماندن تحلیل های درست و عمیق دقیق ساحوی اید به حالت ذخیره های آبی و همچنین تعیین نمودن اصول های موثری مطابق شوی به روند تاثیر تغییر آبی اقلیم در نتیجه آبشار پیرخو دانسته می شود.
1: شنوندگان عزیز شما صحبت ما را با کمال‌الدین نظیرزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به آموزش پیرخو و راه‌های حفظ و نگاهداشت آنها در کشور از برنامه آب و اقلیم شنیدید. این لحظه ها با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل محرر زلفیه رحیم‌زاده سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

نور میفرستیم به پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ژول جی رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین دیدار و گفتگو نمود. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با تسیو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. خالیباف گفته که برای تمام گزینه ها آماده هستیم. فرانسه و آمریکا موارد ابتلای جدید به هانتو ویروس را تایید کردند. با حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در پیکان رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ژویول لجی دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان محترم امام علی رحمان دیپلماسی پارلمانی را یکی از ابزارهای مؤثر تقویت و گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خواند و تاکید نمودند که ما طرفدار ادامه مستمر روابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک دو کشور هستیم. و توسعه و گسترش روابط بین پارلمانی همچنین به عنوان بنیان محکمی برای مشارکت جامع استراتژیک بین تاجیکستان و چین در دوران جدید ارزیابی شد. محترم امام علی رحمان از تأسیس و آغاز به کار کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و چین که اولین جلسه آن در نوامبر 2025 در پکن برگزار شد استقبال نمودند. مسائل تبادل تجربه در حوزه فعالیت‌های پارلمانی از جمله بهبود قوانین و همچنین تطبیق آن با الزامات مدرن، حمایت از نوآوری‌ها، معرفی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، گذار به انرژی و صنعت سبز، توسعه رابط در حوزه‌های فرهنگی و بشردوستانه و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده در حاشیه 35مین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با تسیو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی دیدار کرد. طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری بین تاجیکستان و این سازمان گفتگو کردند. نخست وزیر تاکید کردند که کشاورزی همچنان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد تاجیکستان است و توسعه صنعت ملی به آن بستگی دارد. محصولات کشاورزی سهم قابل توجهی در پتانسیل صادراتی کشور دارد و در این دیدار همچنین به تضمین یک سیستم غذایی پایدار، سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و معرفی روش‌های نوآورانه کشاورزی توجه شد. طرفین همچنین علاقه خود را به اجرای بیشتر طرح‌های مشترک برای تقویت امنیت غذایی و افزایش پایداری بخش کشاورزی ابراز کردند. در تاریخ 11 می در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری خلق چین مجموعه فناوری اطلاعات با عنوان ارتباط تجاری دیجیتال تاجیکستان و چین به ابتکار آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در پکن برگزار شد. این مجموعه بستر مهم برای همکاری اقتصادی و فناوری بین تاجیکستان و چین تبدیل شده است. نمایندگان سازمان‌های دولتی، شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاران و محافل تجاری در آن شرکت کردند. در این رویداد 70 شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاجیکستان و بیش از 120 شرکت فناوری تاثیرگذار چینی از جمله گروه علی بابا و بایت دنس و بی وای دی، هواوی، دیپسیک و کوشیو تکنولوژی و لینوو حضور داشتند و توانایی‌ها، تجربیات و دستاوردهای فناوری خود را
در زمینه‌های دیجیتال سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت‌های دیجیتال، مراکز پردازش داده و همچنین تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال ارائه کردند. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان CFA که در هوهوت چین برگزار می شود شرکت می کنند. در این مسابقات تیم تاجیکستان با همتایان خود از کره جنوبی 10 می، چین 13 می و ازبکستان 16 می رقابت می کند و هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله مقدماتی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها است. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته است که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز و طرف مقابل هستند. او در پیامی در شبکه ایکس با اشاره ضمنی به آتش بس میان ایران و آمریکا نوشته که استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهند داشت. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم و شگفت زده خواهند شد. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا به شدت انتقاد کرد و هشدار داده که آتش بس در وضعیت بسیار شکننده قرار دارد.

به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت جورنال، امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملات نظامی علیه ایران انجام داده است. موضوعی که به گفته منابع آگاه به این نشریه میتواند که امارات را به یکی از طرفهای فعال مخاصمه با ایران مطرح کند. منابع آگاه به وال استریت جورنال گفتند که حملاتی که امارات تاکنون به صورت علنی تایید نکرده شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس بوده است. در اوایل آوریل گذشته و همزمان با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، چند حمله هوایی به تأسیسات نفتی ایران در جزایر این کشور شرکت ملی نفت ایران به آن صورت گرفته که باعث آتش سوزی گسترده و خروج بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار برای چندین ماه شد و ایران در آن زمان اعلام کرده بود که این پالایشگاه در یک حمله دشمن هدف قرار گرفته و در پاسخ موجی از حملات موشکی و پهپادی علیه امارات و کویت انجام داد. همزمان با تلاش کشورهای مختلف برای بازگرداندن مسافران کشتی تفریح حامل هانتو ویروس و قرنطینه یا که ایزوله کردن این مسافران، یعنی که نتایج آزمایش هانتو ویروس یک زن فرانسوی و یک شهروند آمریکایی نیز مثبت شد. انتقال مسافران کشتی از روز یک شنبه آغاز شده و زمانی که کشتی ام وی هوندیوس در جزایر قناری اسپانیا لنگر انداخت و استفانی ریست وزیر بهداشت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که زن فرانسوی مبتلا به هانتو ویروس در طول شب در بیمارستان دچار وخامت حال شده است و این زنی که از 5 مسافر فرانسوی بوده که روز یکشنبه به کشور بازگردانده شدند و وزیر بهداشت به رادیو فرانس انتر گفته که این زن در جریان پرواز به پاریس دچار علائم بیماری شده است.

سلام و درود به شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو آزادی‌تاجیک. از هر کجای جهان که با ما همراه هستید، وقتتون پر از شادی و دلهاتون پر از امید باشد.

خب دوستای عزیز، امروز هم با برنامه‌های تازه و پر از بخش‌های شنیدنی در کنار شما هستیم. پس با ما بمونید تا در این دو ساعت هم لحظه‌های شاد داشته باشیم و هم دانستنی‌های تازه یاد بگیریم و هم با موسیقی‌های زیبا سفر کنیم.

و البته در استودیو امروز من ملوین خوشقدم در خدمت شما هستم و براتون یعنی که زحمت کشیدیم و سعی کردیم تا برنامه بهتر و جالبتری براتون آماده کردیم و امیدوارم که بکنیم یعنی و امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیرن برنامه های ما و خانم دولت عزیزم سعی خواهند کرد تا موسیقی و ترانه های زیبای را براتون پخش بکنه تا از بودن با برنامه های بخش فارسی لذت ببرید.

اما شما ها میتونین که در رنگارنگی برنامه های ما سهیم باشین با فرستادن پیام به شماره واتساپ ما، یعنی که 93-526-5750 شماره واتساپ ما است. هر دیدگاه نظری داشتید میتونین که برای ما بفرست.

اما در این آغاز بازم از خانم کارگردان میخوایم که یک آهنگ زیبای دیگری تقدیمتون بکنند و پس از آن هم با برنامه دنیای فناوری های جدید در خدمت شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با درود مجدد به شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. حالا هم شما شنونده برنامه خواهید بود که قرار است شما را به قلب دنیای فناوری‌های نو می‌برد.

در دنیایی که هر روز یک اختراع، یک اپلیکیشن یا یک هوش مصنوعی جدید ما را شگفت زده می کند، باید همیشه به روز بود. یعنی که با ما پس همراه باشید تا شما هم به روز بشین و از خبرهای تازه، از اپلیکیشن ها، از ربات ها، از هوش مصنوعی رو با شما بدونید. در ادامه با شما هستیم با برنامه دنیای فناوری های جدید.

0: و بازم مرور میکنیم خبرهای این هفته رو. سامسونگ پس از 34 سال از بازار تلویزیون و لوازم خانگی چین خارج شد. تمرکز بر تراشه و گوشه های پرچم دار.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: سامسونگ به صورت رسمی برنامه های خود برای خروج از تجارت تلویزیون و لوازم خانگی در چین پس از 34 سال را اعلام کرد. کره ها خواست دارند که با کنار گذاشتن این بخش کم بازده، استراتژی انتخاب و تمرکز را با هدف گسترش فروش نیمه هادی ها و همچنین محصولات موبایل دنبال کنند. به گفته منابع صنعتی شرکت سرمایه گذاری سامسونگ در چین که شعبه محلی سامسونگ در این کشور به حساب می آید، روز پنجشنبه با برگزاری یک جلسه توجیهی برای کارمندان خبر خروج از بازار تلویزیون و لوازم خانگی را رسما اعلام کرد. سامسونگ همچنین اطلاع رسانی به شرکای تجاری محلی خود در باره تصمیم آخرش را آغاز کرده است و بعد این ترتیب فروش تلویزیون و لوازم خانگی سامسونگ در چین متوقف می شود. اما فعالیت بخش تجهیزات پزشکی، محصولات موبایل و نیمه هادی ها ادامه می یابد. ساختار سامسونگ یعنی که سازمانی SCIC، دو بخش لوازم الکترونیک مصرفی و همچنین تجربه موبایل را شامل می شود که بخش اول تلویزیون لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی را مدیریت می کند و بخش دوم مسئولیت گوشه های هوشمند را بر عهده دارد. و با تصمیم آخر کره ها بخش لوازم خانگی مصرفی با تعدیل نیروی گسترده مواجه خواهد شد و تنها سازمان مرتبط با تجهیزات پزشکی در آن باقی میماند.

0: Ama titre haberi بعدی ایرپود دوربین دار اپل در استانه ورود به خط تولید است.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، اپل در حال نزدیک شدن به مرحله تولید آزمایشی ایرپود مجهز به دوربین است و نمونه‌های اولیه این محصول اکنون وارد مرحله تست اعتبارسنجی صراحی شده اند و مرحله‌ای که در درست قبل از آزمایش نهایی تولید قرار دارد. دوربین های ایرپود برای ثبت عکس یا که ویدیو کاربرد ندارند و قرار هست که اطلاعات بصری با وضوح پایین را برای سیری فراهم کنند و کاربران می توانند که مثلا از سیری بپرسند با مواد غذایی مقابلشان چه غذای درست کنند و یا که از قابلیت های مثل مسیرهای یا که مسیریابی مرحله به مرحله استفاده کنند و گفته می شود که ایرپود دوربیندار اپل ظاهر شبیه ایرپود پرو 3 خواهد داشت اما به دلیل استفاده از دوربین یعنی که ساخه هایش بلندتر می شوند و ظاهراً چراغ LED کوچکی روی دستگاه قرار می گیرد تا هنگام ارسال داده های تصویری به فضای ابری فعال شوند. اپل ابتدا خواست داشت که ایرپود جدیدش را در نیمه نخست 2026 معرفی کند اما تأخیر در نسخه جدید سیر برنامه ها را عقب انداخت و حالا گفته می شود که سری جدید احتمالاً در سپتامبر آماده می شود و ممکن است که ایرپود جدید همزمان معرفی شود و اپل با توسعه محصولات مجهز به هوش مصنوعی وارد رقابت مستقیم با متا و عینک های هوشمند آن شرکت می شود. اپل همچنین روی عینک هوشمند و یک گردنبند مبتنی بر هوش مصنوعی کار می کند که شاید اوایل 2027 از راه برسند.

سوی سی سال بازا میدوما میدیم بردم های دنیای فنواری های جدید رو و حالا هم یک خبری دیگر هوش مصنوعی صوتی Open AI با ویژگی های پیشرفته از راه رسید.

OpenAI سه مدل هوش مصنوعی صوتی جدید را برای پلتفرم توسعه دهندگانش معرفی کرده تا ساخت دستیارهای صوتی هوشمند را ساده تر کند. این مدل ها می توانند که هنگام مکالمه به صدا گوش دهند و همچنین ترجمه کنند و وظایف مختلف را انجام دهند. و مدل های جدید شامل GPT Real Time 2 و همچنین GPT Real Time Translate و GPT Real Time Whisper هستند و فعلا در محیط آزمایشی توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفتند. و GPT Real Time 2 برای مدیریت درخواست های پیچیده البته استفاده از ابزارها و حفظ زمینه های مکالمه و واکنش به وقفه ها در گفتگوهای طولانی طراحی شده. با مدل GPT Real Time Translate هم ترجمه های زنده از بیش از 70 زبان به 13 زبان خروجی را ارائه می کند و همچنین برای کاربردهای مثل پشتبانی مشتری و آموزش در نظر گرفته شده است. و همچنین مدل GPT Real Time Whisper هم قابلیت تبدیل زنده گفتار به متن را فراهم می کند تا زیرنویس یادداشت جلسه یا که به روز رسانی های کاری همزمان با صحبت کردن تولید شوند. شرکت های مثل زلو و همچنین پرولیسلان و همچنین دویچ تکالون یا که تلیکوم در حال آزمایش این مدل ها هستند.

0: و خبر آخر را هم تقدیمتون میکنیم و میگویند که نمایشگر پیشرفته آیفون 18 پرو مکس را سامسونگ و LG تامین میکنند.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: اپل احتمالاً تا پایان ماه جاری میلادی تایید نهایی پنل های OLED آیفون 18 پرو و آیفون 18 پرو مکس را انجام میدهد و پنل هایی که عمدتاً توسط سامسونگ و LG تامین خواهند شد. شرکت چینی BOE ظاهراً از زنجیره تامین مدل های یعنی که بالا ردهی آیفون کنار گذاشته شده است، اما پیشتر سفارش محدودی برای آیفون 17 پرو دریافت کرده بود و گفته می شود که دلیل این موضوع مشکلات کیفیت و بازده پایین فناوری LTPO این شرکت در مقایسه با رقبای کره ای هست و آیفون 18 پرو قرار هست که به نمایشگر LTPO مجهز شود. فناوریه که نسبت به LTPO فعلی مصرف انرژی کمتری دارد و میتواند که به افزایش شارژدهی کمی کند و این پنل ها کنترل دقیق تری روی نور دارند و بسته به شرایط محیطی مصرف انرژی را بهبود یا که بهینه میکنند. و شایعات به استفاده از فناوری مدون قرمز یعنی که زیر نمایشگر اشاره دارند و قابلیتی که احتمال انتقال بخشی از حسگرهای فیس آیدی به زیر صفحهشون را مطرح می کنند و شاید به کوچکتر شدن یعنی که داینامیک آیلند مجهز شود و همچنین اپل مدل های پرو آیفون 18 پرو را احتمالاً اواخر تابستان رونمایی خواهد کرد.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیرالدین میشنوید.
1: منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. نه صخره میشناسم من، نه سنگ و سنگ لاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم، به پیچی باز میتابم. نه از سرما نه از گرما، نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم. گهی بر چشم ابری خانه دارم، گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها، چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم. من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم. به گاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید می تابم. به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری، جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم. بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موجهای رامش آزارم چون گردابم. نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم. همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ مگر خوابی نمیدانی که من فرزند یونانم؟

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

خب دوست عزیز، بازم با شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و حالا هم نوبت میرسه به برنامه گیاهان سبز.

خب امروز در این برنامه ما گیاهان موفید برای پیشگیری از سرطان پوست رو براتون معرفی میکنیم. سرطان پوستی که از سرطان‌های رایج است، بنابراین لازم هست که آگاهی همه از این نوع بیماری بالا رفته و از آن پیشگیری شود. برای پیشگیری از این نوع سرطان در گام اول باید از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید به خصوص در ساعات بین 10 تا 16 اجتناب کرد. اما برخی افراد به دلیل شغل و فعالیت‌های روزانه‌شون مجبور هستند تا به طور مرتب در نور آفتاب باشند و در این صورت باید حتما از کرم ضد آفتاب مناسب، لباس‌های آستین بلند و مناسب و همچنین کلاه یا که عینک آفتابی استفاده کنند. علاوه بر این برخی گیاهان نیز برای پیشگیری از سرطان پوست مؤثر هستند و در این بخش از برنامه‌مون ما کمی در مورد این گیاهان براتون صحبت می‌کنیم و شما هم حتما با ما همراه باشید.

خب اول زردچوبه هست که رنگدانه مفیدی در زردچوبه و کوری وجود دارد که عامل رنگ زرد آنها بوده و خواص زیادی دارد. این ترکیب خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی قوی دارد و محققان تحقیقات گسترده در خصوص زردچوبه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این ماده از سلول های سالم در برابر سرطان پوست محافظت و همچنین از بروز و رشد سلول های سرطانی پیشگیری می کند. شما می توانید که به غذاها و سالادهایتون زردچوبه بزنید. حتی می توانید که از آن چای یا که دیگر نوشیدنی ها تهیه کرده و میل کنید. و یکی دیگر از خواص بی نظیر زردچوبه این هست که به کبد کمک می کند تا سموم یا که توکسین ها را از بدن دفع کند. علاوه بر این، این ادویه رشد رگ های خونی که سلول های سرطانی را تغذیه می کند مسدود کرده و التهاب که بافت ها را تحریک می کند کاهش می دهد. و البته توجه داشته باشید که مصرف زیاد و افراطی زردچوبه یا که کریم می تواند که باعث ایجاد حالت تهوع و اسهال شود.

خب و همچنین چای سبز نیز معرفی شده برای پیشگیری از سرطان پوست و نتایج بررسی هایی که روی موش های آزمایشگاهی انجام شده است نشان می دهد که چای سبز در از بین بردن سلول هایی که در مراحل ابتدایی سرطان پوست، مثانه، مری، تخمدان ها و همچنین پانکراس قرار دارند نقش مؤثری دارد. نتایج پژوهش های دیگر نیز نشان می دهد که استفاده موضعی از چای سبز روی پوست برای مقابله با اثرات اشعه های ماورای بنفش مفید هست و شما می توانید که به سادگی از این چای مفید استفاده کنید و اگر از طعم آن چندان خوشتون نمی آید کمی عسل به آن

خب همچنین در فهرست گیاهان برای پیشگیری از سرطان پوست گیاه خار مریم نیز گنجانده شده است. گیاه خار مریم خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بالایی دارد و به تقویت دستگاه ایمنی بدن کمک می کند و این گیاه حاوی ترکیبات مانند سیلیمورین و تیرومین و هیستامین و عصاره های روغنی و روغنی دیگری هستند و همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهند که این گیاه باعث پیشگیری از رشد انواع تومورها شده و مانع از عواملی می شود که در رشد سرطان پوست و همچنین پروستات نقش دارند. می توانید که از ساقه، برگ ها، ریشه و گل های این گیاه استفاده کنید. همچنین می توانید که آنها را به صورت ماسک روی پوست قرار دهید و این کار در پیشگیری از سرطان پوست نقش داشته باشد و توجه داشته باشید که برخی افراد پوست حساسی دارند که در تماس با این گیاه دچار خرمزی می شوند.

و گیاهان دیگری نیز وجود دارند که در پیشگیری از بروز سرطان پوست نقش دارند. برگای گل بنفشه یعنی که ضد تومور هستند و گیاهان مانند رزماری، آویشن، مریم گلی و گیاه جینکو، گزنه، زنجبیل و جعفری نیز خواص آنتی اکسیدانی دارند و از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد که باعث بروز سرطان پوست می شوند پیشگیری می کنند.

Olha, doni shmanjon, ja koshan oson e insoha chan to se kuli ham baraye pishgiri az saraton post irad dadand va mo ham khidmat shoma qarar midehim. Yani ke ba vujood in ke tabiat besyar sakhovatmand hast va daruhoye giyohi faravani dar ikhtiyar bashar qarar dade ast, amma zamani ke pay bimorihoye jiddi va saraton dar miyan hast, bayad be pezeshkatan yani ke etemad kunid. Dar kinar on mitavanid ke az این گیاهان به صورت درمان مکمل و همچنین برای پیشگیری از ابتلا به این نوع سرطان استفاده کنید و همچنین حواستون باشد که به هیچ عنوان اقدام به خود درمانی نکنید. و دوستان عزیز، اینم بود گیاهان سبز و گیاهانی که برای پیشگیری از سرطان پوست مفید هستند و در این برنامه ما براتون آنها رو معرفی کردیم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ژول جی رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین دیدار و گفتگو نمود. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با تسیو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. خالیبوف گفته که برای تمام گزینه ها آماده هستیم. فرانسه و آمریکا موارد ابتلای جدید به هانتو ویروس را تایید کردند. با حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در پیکان رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ژویول لجی دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان محترم امام علی رحمان دیپلماسی پارلمانی را یکی از ابزارهای مؤثر تقویت و گسترش همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه خواند و تاکید نمودند که ما طرفدار ادامه مستمر روابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک دو کشور هستیم. با توسعه و گسترش روابط بین پارلمانی همچنین به عنوان بنیان محکمی برای مشارکت جامع استراتژیک بین تاجیکستان و چین در دوران جدید ارزیابی شد. محترم امام علی رحمان از تأسیس و آغاز به کار کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و چین که اولین جلسه آن در نوامبر 2025 در پکن برگزار شد استقبال نمودند. مسائل تبادل تجربه در حوزه فعالیت‌های پارلمانی از جمله بهبود قوانین و همچنین تطبیق آن با الزامات مدرن، حمایت از نوآوری‌ها، معرفی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، گذار به انرژی و صنعت سبز، توسعه روابط در حوزه‌های فرهنگی و بشر دوستانه و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده در حاشیه 35مین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با تسیو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی دیدار کرد. طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری بین تاجیکستان و این سازمان گفتگو کردند. نخست وزیر تاکید کردند که کشاورزی همچنان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد تاجیکستان است و توسعه صنعت ملی به آن بستگی دارد. محصولات کشاورزی سهم قابل توجهی در پتانسیل صادراتی کشور دارد و در این دیدار همچنین به تضمین یک سیستم غذایی پایدار، سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و معرفی روش‌های نوآورانه کشاورزی توجه شد. طرفین همچنین علاقه خود را به اجرای بیشتر طرح‌های مشترک برای تقویت امنیت غذایی و افزایش پایداری بخش کشاورزی ابراز کردند. در تاریخ 11 می در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری خلق چین مجموعه فناوری اطلاعات با عنوان ارتباط تجاری دیجیتال تاجیکستان و چین به ابتکار آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در پکن برگزار شد. این مجموعه بستر مهم برای همکاری اقتصادی و فناوری بین تاجیکستان و چین تبدیل شده است. نمایندگان سازمان‌های دولتی، شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاران و محافل تجاری در آن شرکت کردند. در این رویداد 70 شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاجیکستان و بیش از 120 شرکت فناوری تأثیرگذار چینی از جمله گروه علی بابا و بایت دنس و بی وای دی، هواوی، دیپسیک، و کشیو تکنولوژی و لنوو حضور داشتند و توانایی ها، تجربیات و دستاورد های فناوری خود را در زمینه های دیجیتال سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت های دیجیتال، مراکز پردازش داده و همچنین تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال ارائه کردند. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان CFA که در هوهوت چین برگزار می شود شرکت می کنند. در این مسابقات تیم تاجیکستان با همتایان خود از کره جنوبی 10 می، چین 13 می و ازبکستان 16 می رقابت می کند و هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله مقدماتی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها است. شما خبرهای داخل کشور رو شنیدید و حالا هم توجه فرمودید به خبرهای جهان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته است که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز طرف مقابل هستند. او در پیامی در شبکه ایکس با اشاره زمینی به آتش بس میان ایران و آمریکا نوشته که استراتژی اشتباه و تصمیم های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهند داشت. ما برای تمام گزینه ها آماده هستیم و شگفت زده خواهند شد. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا به شدت انتقاد کرد و هشدار داده که آتش بس در وضعیت بسیار شکننده قرار دارد.

به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت جورنال، امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملات نظامی علیه ایران انجام داده است. موضوعی که به گفته منابع آگاه به این نشریه میتواند که امارات را به یکی از طرفهای فعال مخاصمه با ایران مطرح کند. منابع آگاه به وال استریت جورنال گفتند که حملاتی که امارات تاکنون به صورت علنی تایید نکرده شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس بوده است. در اوایل آوریل گذشته و همزمان با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، چند حمله هوایی به تأسیسات نفتی ایران در جزایر این کشور شرکت ملی نفت ایران به آن صورت گرفته که باعث آتش سوزی گسترده و خروج بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار برای چندین ماه شد و ایران در آن زمان اعلام کرده بود که این پالایشگاه در یک حمله دشمن هدف قرار گرفته و در پاسخ موجی از حملات موشکی و پهبادی علیه امارات و کویت انجام داد. همزمان با تلاش کشورهای مختلف برای بازگرداندن مسافران کشتی تفری حامل هانتو ویروس و قرنطینه یا که ایزوله کردن این مسافران، یعنی که نتایج آزمایش هانتو ویروس یک زن فرانسوی و یک شهروند آمریکایی نیز مثبت شد. انتقال مسافران کشتی از روز یک شنبه آغاز شده و زمانی که کشتی ام وی هوندیوس در جزایر قناری اسپانیا لنگر انداخت و استفانی ریست وزیر بهداشت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که زن فرانسوی مبتلا به هانتو ویروس در طول شب در بیمارستان دچار وخامت حال شده است و این زن یکی از 5 مسافر فرانسوی بوده که روز یک شنبه به کشور بازگردانده شدند و وزیر بهداشت به رادیو فرانس انتر گفته که این زن در جریان پرواز به پاریس دچار علائم بیماری شده است.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه 5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم. تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: دوباره درود میفرستم به شما عزیزانی که همراه برنامه های بخش فارسی رادیو حوزه تاجیک هستید و این ساعت دوم برنامه های ما هست که همانا ادامه دارد. حالا برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک پارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامع درباره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن میگوید و از پیوندهای عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد میکند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان
1: میایید؟ من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد. در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس میدادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری یعنی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش، این مولوی میگه. درست شد. ما در مصاحبه هم که در تلویزیون سفینه داشتم در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی‌ها تاجیک‌ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی‌ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است. افغان زاییده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرعزم شما، پنجکید شما، پنجرود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند. آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناس آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت های بسیار پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد. و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یک کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی ها فرزندان تاجیکان هستیم بلا شک. اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم و افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگه ما ایرانی هستیم، ایرانی بگه ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیاییه در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کارهای خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نمال تاجیکان تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان تا دشت مکران، کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخانه و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستن. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم. یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان آورد، یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشت؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم. کشور شما اینطور نبود، اینقدر ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ‌های داخله و برادرکشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ‌ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان 4 کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بزرگ شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست، به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم، شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش که کشور کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن، اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیزون دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسا ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکم مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه، الان کشور چکسلواکی، یوگسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به صدا جغرافیا
0: شون چیز از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله ببینید، قبل از اینکه بشر اصولا به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیرد. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کنیست بر گرده شما تاجیک ها کشیده شد. آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف میشد. مغول ها آمدن در فرهنگ ما آریایی حذف شدن، بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونهش میبینی چی شده الان جنگ فعلا، میبینی که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ ما فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریایی است که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان سوانزد همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا هم رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونی کجاست؟ میگفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد، ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن. چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر قضای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیک ها افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان، بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمیده و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسونده، بسیاری کشور از صد اومدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا آقای رستم. من هر جا نگاه میکنم ساختمانه عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تر، میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره، آریایی هستیم ما، به شما افتخار میکنیم.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه میابد
1: به شدت.
0: بله خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمانهای بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا، تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویچ بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمان‌ها کمونیستی قدیمی، ساختمان برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینا. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیما ما میبینیم تاجیکستان مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا، الان هر قدمش یک پارکه، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یک مجسمه شعرهای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه بگن آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان ها رو میدید لذت میبرید، آرامش، نه دعوا میبینید، نه جنگ میبینید، نه ببخشید اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیک. این خوب نیست، باید سعی بشه. من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنیم که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم چرا به خاطر وقت اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست، یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش شما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا، مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرخصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیزم و او حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما حذف شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. و البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله، در نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهورها صحبت میگن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فریزنسان، نصف صندلی ها ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوش کرد، پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دهات پامیر، در دهات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میان، باور کن گویات گریه میگه، میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما کیف میکنه، اطرافیانش میخندن. به پیرزنه میگه که چرا تو اومدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خداوند برکتی داده به شما.
0: البته که این کار
1: باید بدونید.
0: بله، البته همین کارهاشون هستن که مردم هم دوستشون دارند و
1: بسیار.
0: یک محبت خاص بیشون دارند.
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله.
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم، بعد تازه. به کرات چندان پرزیدنت شفت ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همینو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان رو به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روح و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم. و آرزو میکنم خدا نمیشه یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریف، نه تملق، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله واقعا. خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله، هر وقت این مرزهای جغرافیایی ما جدا دادن.
0: بله،
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. بله. هممون خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکا است، یا آمریکا طمع داره نفت ما میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی‌ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریایی‌ها در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما، یک کلمه شما میگیم، ما میگیم آرامه، شما میگیم تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه مملکت‌ها، اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، آمریکا، انگلیس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم، هم زندگی کردم.
0: ببینی شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است، به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی میکنید. ترادیشنال. مواد غذایی شما اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده.
0: بله.
1: هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرای شما از مهمانان خارجیست. یک تاجیک روز یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو. میگم غذا اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از این کالو میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه. من میگم اسلام هم هست، موثره، بی‌تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شما میگین دریا، ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداونده. به یک سرزمین، وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامیز شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دارن. خب شما سرزمین هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. 97% ما شنیدیم، 95.5%، 4.5% یا 4% شما زمین دارید. باریکلا بشو در 4.5% پنبه بزرگ، بهترین پنبه دنیا دارید شما میپخته، بهترین انگور دنیا دارید، بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما. ببین چیز دیگه هم دارین که حالا در این بحث خوب نیست، جالب نیست، چیز جدی ندارن. و خدا هم چیکار کرده با شما؟ نعمت داده بشه. مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه یا پخته بقول شما، یا انگور شما، یا نکته شما، یا سیب شما، یا چارمغز شما. ما میگیم گردو شما، میگیم چارمغز. خب اینا همه نعماتی که خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن، گرفتار طوفان شدن. نوح کفران نعمت کردن، دوچار طوفان آب شدن، اونا طوفان شن، اونا طوفان شن. حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه، یاردن میکنه، به قول شما یاری میکنه، تواضع داره. خداوند از بالا باران، برف، میوه های سیز خوب، خوشمزه، طلا دارید شما، الان چاهنبری دارید، پیر چشمه دارید، چهار چشمه دارید. بله. من همه جور کشور شما رفتم.
0: یعنی که شما همه جور تاجیکستان رو گشتین؟
1: بله، کل کشور تاجیکستان رو بعد به کرات با ماشین خودم گشتم.
0: چقدر خوب.
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و درشان و خاروخ تا این بر تا قرغان تپه یا بقول شما سروشن میگین چی میگین؟ تا این بر تا کانی بادام و سود و خجند و زرفشان و بله بله.
0: خب همه جا گشتین دیگه، چقدر عالی.
1: با ماشین خودم بایگان نبود داشت، ماشین داننده عجیب میکرد، روز 200 سامان بهش میبود منو ببر هر جا بگرد، میخوام سرزمین آب و اجدادی ما. احساس من هر نقطهش یکی از اجداد استخوان اجداد من دفنه در کشور. احساس غربت نیست، احساس هم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما، سرزمین شما.
0: بسیار عالی. والا حاصل این سفرتون به منطقه تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست، نه؟
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان، بسیار شعر گفتم چون من شاعر هستم و طب شعر خدا من بنداده، شعر هم گفتم. ولی خب بسیار زیاده وقت شما، فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: خب تا ایجابی میخوایم که این شعر تا
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرد بسنده که من خدمت شما بگم. مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر، برآمد به تاجیکیان یک پدر، پدر کو ملقب رحمان بود، نگهدارو رب سبحان بود، امام علی باشدش نامو، وطندار و کشور بود مامو، مام یعنی مادر. که نوروز ما هم به او زنده است، که رسم کیان را پراکنده است، یعنی پخش کرده دنیا. اگر او نبودش به اندر جان، همین محو می شد نشان و زبان. ببین تو بدخشان پامیرو، که وصفش کنن هم رفیق و عدو. چه گویم ز درواز و فرخار و ونج، زان پرتلا رود و دریای پنج. به پنجرود آن پنجکیتش سلام، که شعر نیاکان ما را نموده تمام. چون که آن رودکی بزرگ، ببالید در پنجکیت سترک. سترک هم بزرگ. ز خطلان و باختر بگویم عجیب، کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب. بان اسرار روشن و وحدتش، ببینم که واحد بود بندتش. بستاد ترسنزاده و شهرو، همان درودی از ایرانیان به او. بگویم که زیباست آن اسفره، خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره. به یاوان آن میوه و آن خیار، شما بادرنگ رو
0: میگید؟ بادرنگ خیار، بله.
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار، به سربند و قرم و به مرغابو، بنازم به تاجیک و آدابو. به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد، که هر سه بباشند جولانگه علم و داد. که این سرزمین مهد آزادی است، مرام رئیسش با آبادی است. رئیس فهیمش امام علی، که الحق بباشد به خلقش ولی. از او رستمی آمدن در پدید، کسی مثل رو به دانش ندید. ز شهر دوشنبه به کوته زمان، بنا کرد مکانی به خرد شهان. کنون این دوشنبه عجایب شده است، به نور و تمیزی قرایب شده است. رئیس حکومت سزاوار است، که هم در مرام و مروت نکوس. و رحمان کنون آریا را امام، به دلسوزی و رحم و هوش و مرام. نگه داشت آداب دیرینه را و در علم بالاترین زینه را. ز ایران رسوم عجم کنده شد، ز تاجیکیان این روش زنده شد. تو گویی به دوشنبه بهشت برین، ندیدم در این منطقه بهزین. رئیسش که نوروز را زنده کرد، لوان عجم را پر از خنده کرد. درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان. چه گویم زان کانی بادام خوب، ندیدم ز خوبک به اندر جنوب. ز ایران ابوالقاسم استاد طوس، به تاجیک زیبا بود شهر طوس. ز بوستان سعدی حکایت شد، و بوستان به تاجیک روایت شد. ز دریای وخشش طلا بر شد، طلایش به اوران برابر شود. ز نارک لب تشنگان جنوب، ز گس سیر گرده تازه چه خوب. به واسع ببینید تو کشتی وسیع، هوا خوش بود در خزان و ربیع، ربیع بهار. به شهر غفور همش خنده است، به تاریخ بابا جان او زنده است. که فخر عجم باشد این سرزمین، و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببینید. به شیراز باشد یکی خواجه مست، که حافظ بر او نام هست. وان خواجه مستان ز تاجیکیان، بروزند هم به تخت کیان. بیران بود رشت و گیلان زمین، به تاجیک اشت است و شیدان زمین. به سقد آن تباشر زمین، به ختلان تو رخسار ایوج ببین. و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطع زیر بیت شعر گفتم، که الان حدود 15-20 تاشو خوندم، چون وقت نیست من دیگه.
0: بسیار عالی بود، بسیار زیبا. و حالا مال چه دوره است؟ مال چه سالی هست این شعرتون؟ یعنی که این شعر تازه؟
1: این 20 سال قبل گفتم.
0: همین سفر که
1: همین سفری که اومدم تاجیکستان، سفر قبلی رفتم، همه جا رو دیدم، در ذهنم سپردم، یادداشت کردم. الان دارم درباره تاجیکان تاریخ میزنم، تاریخ تاجیکان، مثل بابا جان غفور، منتها کامل‌تر میخوام بنویسم. این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آپریل
0: خب
1: از خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو تاجیکان به مغز من داد. منم قلم گرفتم و 126 بیت را سرودم درباره دریاها، کوها، سرزمین، دوشنبه، شهرهای مختلف تاجیکستان، مرام تاجیکان، فرهنگ امام علی رحمان، فرهنگ رستم پسرش، فرهنگ تاجیکان، آریایی های اصیل. این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گرفتم، بعد یک دم پر نویس کردم تمام.
0: خب ببینید، شما این سفرهایی که به منطقه تاجیکستان داشتین، این مال اون چند سال قبل بود؟
1: بله،
0: نه؟
1: بله.
0: خب و
1: این سری فقط کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با سعادت شما که 44 چشمه رفتم و قرغان تپه به قولش و خجند دخل کردم، چون الان حدود دو ماست اینجا دخل کردم. ولی این محفوظاتی که به قلم مده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم، بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال، 12 سال، 15 سال، 16 سال قبله. در ذهن خودم خاطرات کوها و بیابانها و دره‌ها و چراها و بزها و گوسنده‌ها و نشمان و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که ما می‌رفتیم در یورت خیمه‌شون پر. اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم، 50 سال تدریس کردم، مرد مسنسالی هستم، ولی حافظه من خدا نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم.
0: سلامت باشین، موفق هم باشین. یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه‌های تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین، اما بازم دوباره رفتین.
1: بله، بازم دوباره میرم. کلا میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستم یک سفر دیگه برم. و چون دارم ببین تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم، ما از کجا آمدیم، فنوتیپ ژنتیک و ژن ما چیه،
0: هدفتون یک تحقیقات هست،
1: ما در چه گروه‌های خونی و ژنتیک قرار داریم، با تاجیکان چه شباهت هایی داریم که 100% من پیدا کردم شباهت داریم، یکی هستیم. بعد فرهنگ چی بوده، تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته، چگونه این مردم در کوه‌ها جنگیدن و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما.
0: یعنی که حالا چی به دست آوردین از این سفراتون و این که
1: میخواستین؟ از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود، ما الان ایرانی‌ها و افغان‌ها به زبان عربی صحبت میکردیم. بخارا و امیر اسماعیل سامانی باشد که شعرا جمع بشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک صعود کند. شما اردن عرب نیستن، مصر عرب نیستن، سوریه عرب نیستن، عراق عرب نیستن، دارن به زبان عربی صحبت میکنن. ما دو چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم. یک زحمات امیر اسماعیل سامانی هزار سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن. ابن سینا کتاب قانون و کتاب شفا به عربی نوشته. بزرگان ما مثل تاجیکای ابو ریحان بیرونی، محمد زکریا رازی، کمال خجندی، نمیدونم ابن سینا، تمام کتاباشون به عربی نوشتن. فشار بوده، عرب مسلط بودن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا، نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگویند. کار ای را ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه‌ای که پرزیدنت شاه برخوانی دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاگان، ما میگین نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوه‌ها نبودن و مقابله نمی‌کردن با مغول‌ها و تاتارها و عرب‌ها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما از کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت میکردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل میشد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمیدونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن به ایران یا گنگ؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کن، اگر نکردن ریشه زمان در پس سره، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز، آریا، یا وقتی به عرب رسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن، به شما میگن عجم. عجم یعنی گنگ. ما میگن عجم گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چی که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عرب رو نتونستن به تاجیک ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زمان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد. حتما. و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعر هم که 126 تا گفتیم بیت، انشاءالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. چون گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. بگیره خود شما ماشاءالله نیاز ندارید، شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما. یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: ان شاء الله تعالی اگه دو ما سه ما دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم روز. و ان شاء الله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم، من به خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ما میرویم، شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 شود، چه 300، چه 1000، زین کهنه سرا برون برند در ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو بی یک نرخ آیند به کار. من قلم میذارم که بعد از من بماند و ملت تاجیک استفاده کنم و خودشون رو بشناسند در کجای تاریخ قرار دارن.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سلامت باشید.
0: از این صحبت‌های گرم و صمیمی و زیبایتون. امیدوارم که بازم میزبان شما خواهیم بود و بازم صحبت خواهیم کرد در مورد کارهای تحقیقاتیتون در تاجیکستان و در مورد کتاب‌هایتون، شعرهایتون. و خوشحال شدیم از اینکه اومدیم به استودیو
1: ما. بیشتر خوشحال شدیم. انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه و همین مصاحبه کنید بیشتر باعث نشر افکار بشید و باعث نشر فرهنگ تاجیک در جامعه جهانی بشوید و به این طریق خدمتی به خلق خودتون کرده.
0: خیلی ممنون. بازم سپاس از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید. ممنونم از شما.

مهم نیست که چقدر تحصیل کرده ای، چقدر با استعدادی یا چقدر ثروتمندی. نحوه رفتار با دیگران خود همه چیز رو راجع به تو میگوید.

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمایید، نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است.

انسان از سه چیز درست شده: رنج، کار و عشق. ما به خاطر عشق رنج میکشیم، از سر رنج کار میکنیم و در پی کار عاشق میشویم.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-6088 و 90-88-97-80 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز شنبه 12 می سال 2026 میلادی برابر است به 22 سور سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم مطلبی است در ارتباط با موسیقی شش مقام در دروازه تاریخ و سرانجام برنامه روزی اکساس تقدیم تون می‌کردند.

0: امروان عزیز و کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری مردمی چین و ملاقات با نماینده های نهادهای خاص این کشور. ملاقات نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل. اشتراک تیم منتخب نوجوانان تاجیکستان نوید به فوتبال در مسابقه بین المللی در چین. عفو بین الملل خواستار رهایی فوری 3 خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شده. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. امروز تاریخ 12 می در چارچوب سفر دولتی در جمهوری مردمی چین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگی غنی و باستانی مردم کشوری با ما دوست و همسایه چین در شهر پیکین در نزد مجمع مجسمه قهرمانهای ملی تاجگل گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم تاجگل گذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نماینده بالا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. دیروز تاریخ 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی عازم شهر پکن جمهوری مردمی چین شدند. ضمن سفر پس از پذیرایی مهمان اعلی مقام محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبر کشور با خانم زوجیه رئیس بانک آسیای سرمایه گذاری های زیربنایی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری فعلی و دورنمای روابط سودمند بررسی گردید. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در های زیرنهادی امثال انرژی، ترانسپورت، راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های دیجیتالی، سبز و همچنین کشاورزی ظاهر شد. همچنان تاریخ 11 می در شهر پکین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگی های یک عده شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبری کشور ما توجه اشتراکداران را با فضای مساعد اقتصادی امکانات وسیع برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان توسعه و تحکم همکاری تجارتی و سرمایه گذاری و روابط دایره های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. تأکید شد که حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده که از آن قریب 3.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. اطلاع شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 300 پروژه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ تقریبا 13 میلیارد دلاری تطبیق می گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی به عنوان پیمانکار اشتراک می کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در بخش های مختلف اقتصاد فعالیت می کنند. و به روز 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چارچوب سفر دولتی به جمهوری مردمی چین سی گوخوا رئیس شوروی واسای ستیز گروپ کارپوریشن لیمیتید را به حضور برفتند. در جریان ملاقات مسائل توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بررسی کردید. جانب ها به دورنمای تطبیق پروژه های مشترک در بخش زیربنا، لاجستیک، بخش بانکی، صنایع و معادن توجه مخصوص ظاهر نموده برای اندازه همکاری سودمند علاقمندی ظاهر کردند. و با صبح امروز 12 می صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یان سیاومین روزنامه‌نگاری آژانس اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین صورت گرفت. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما با سوال‌های خبرنگاران روی وضع فعلی و دورنمای مناسبات تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بالای دو کشور دستاوردهای فشای سازمانی همکاری شانگهای روابط تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان اهمیت مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان توسعه روابط مدنی دو کشور من جمله در مراکز کنفوتسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و سایر مسائل صحبت کردند. و همچنین صبح امروز 12 می در شهر پکین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جالی جی رئیس کمیته مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی چین ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما دیپلماسی پارلمانی را یکی از وسایل مؤثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی، تجارت و اقتصادی و فرهنگی و بشری ارزیابی نموده تاکید داشتند که ما جانبدار ادامه مثمر رابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک که هر دوی کشور می باشیم. رشد و توسعه روابط بین پارلمانی همچنان زمینه قوی شریکی همه جانبه استراتژیک تاجیکستان و چین در دوره نو ارزیابی کردید. ادامه اخبار. دیروز 11 می قاهر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با سیوی دونجوی مدیر کل این سازمان ملاقات نمود. جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. ضمن ملاقات همچنین با تامین نظام سری غذا، سازگاری با عواقب بلایای طبیعی، حفظ محیط زیست و مسائل راه اندازی مسیر نوگرایی کشاورزی توجه ظاهر گردید. طرف ها همچنین جهت تطبیق منبعه ابتکارات مشترک جهت تحکیم امنیت غذا و رشد استوار بخش کشاورزی علاقه‌مندی ظاهر کردند. و این هم یک خبری ورزشی. تیم منتخب نوجوانان تا 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال تحت رهبری جعفر احمدوف در مسابقه بین‌المللی کفا اینترنشنال یو 16 مین تورنمنت که در شهر هاخان چین برگزار می‌گردد اشتراک می‌ورزند. در این مسابقه تیم تاجیکستان با همسالان خود از کره جنوبی، چین و ازبکستان رقابت می‌کنند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار می‌گردد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بخش جنوبی آسیای سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفت است که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن بکنند و آنها را رها کنند. عفو بین‌الملل روز دوشنبه در اعلامیه بازداشت این خبرنگاران را ادامه ایجاد ترس و انتقام‌جویی علیه خبرنگاران ارزیابی کرده که ناپدید شدن اجباری افراد نگرانی جدی را درباره امنیت آنها من جمله خطر شکنجه ایشان ایجاد می کند. این در حالی است که تلویزیون خصوصی تولو نیوز روز یک شنبه تایید کرده که منصور نیازی و عمران دانش دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت است که سیل‌های ناگهانی اخیر در نتیجه بارش‌های شدید به وجود آمدند و حدود 2000 خانواده را در ننگرهار متاثر ساختند. این سیلاب‌ها به خانه‌ها، منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رساندند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه 21 سور در اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که این سازمان برای خانواده‌های آسیب دیده کمک‌های فراهم کرده است، اما روند ارزیابی نیازمندی‌ها و رساندن کمک‌های بیشتر ما خواهد یافت. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایات به دلیل بارشات احتمالی جاری شدن سیلاب پیش بینی شده است.

بنابر اطلاع رادیو آزادی در حمله ماشین بمبگذار شده و افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 14 نفر کشته شدند. این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل از سجاد خان یک مقام پلیس این ایالت پاکستان نشر کرده است. بر اساس گزارش ها این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک ماشین بمبگذار شده آغاز شده و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پلیس شدند. در این حمله دست کم 3 نفر فرد دیگر زخمی شدند. گروه به نام اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان منطقه و جهان را از بخش داری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاست درهای کشاد را پیش می‌برد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
4: دوستو برنامه دری را ادامه می دهیم. طور معلوم برنامه دیدگاه است در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به دساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار میگردد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک میورزند، باز هم برنامه های ویژه برای جلوگیری از وقایع بلایای طبیعی بازم برنامه های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت های در این مورد بیشتر میکنند و برنامه های زیادی را راه اندازی میکنند. و همراهان عزیز برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه جمشید سالیوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان.
5: سلامت باشید.
4: زنده باشید. و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است، نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد. و جمشید از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد، چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم. ما مشاهده میکنیم که همساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی، به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه هست. درست است؟
5: بله.
4: خب بفرمایید.
5: تشکر زیاد. در شرایط جهان معاصر مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته، بلکه از مسئله های مبرم مهمی امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است. تغییریابی اقلیم، آبشوی با صورت پریخا، زیادشوی خشکسالی و آفت های طبیعی که طور در بالا شما ذکر داشتید، جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند. در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلماتی آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال، کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلماتی آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشرفت در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل دهد. طور در باره ذکر داشتیم، البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی یعنی در 10 ساله در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یعنی اهمیت بزرگی سیاسی و اکولوژی دارد برگزار می شود. این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی به هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد. تاریخ مشاهده ها ثابت می سازند که امروز ها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید، تغییریابی اقلیم، خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمی توان یک کشور در علاهیدگی یعنی ایستادگی نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهم بین المللی بهر بررسی مسئله های امنیت آب، حفظ پیریخا و مطابق شوی با تجربه اقلیم تبدیل می دهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، دایره های علمی، دایره های کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث و یادواری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی یعنی کنفرانس چهارم آب دوشنبه در این افاده می یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند. و این روند امکان می‌دهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول می‌کنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییریابی اقلیم اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیا آب نیز بررسی نمایند.
4: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییریابی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خوب به کنفرانس برمیگردیم. گفته می توانید که بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیراً بیشتر به مشاهده می رسد که بنا به سیلاب ها چندین خانه واده ها یا خانه ها خراب شدند، مساکن زیست خراب شدند و حتی کشته هم شد. گفتم میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی در کدام شکل به وجود آمده ایستادند؟
5: البته ما اگر از برنامه های صحابی، کنسپسی ها و استراتژی هایی که از جانب کشورها تهیه گردیدن نظر افکنیم به خوبی معین میگردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه های آبی از آن کشورها باوجود می آیند بیشتر زیان می بینند. در استراتژی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییرابی اقلیم در جای اول قرار میگیرد. چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل میابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرند و آن کشورهای پایان آبی که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آبهای آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می نماید. و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشور آسیب پذیر در سمت تغییر یابی به صورت اقلیم به حساب می رود که همه ساله طور در بالا ذکر داشتیم در پی آفات های طبیعی مثلا خسارات های زیادی اقتصادی رو به بار می آورد و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگفت دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات او برای رشد استوار 3 کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانات های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند، این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور یعنی و جانبداری همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر را کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردد.
4: درست است، برگزاری چنین کنفرانس دوره گفتیم در سالهای خاص 22 24 و 26 و نهایت جنبندی مثلا 10 ساله که سال 2028 در نظر است و گفته می توانید که امی رشد تغییریابی یا که برنامه هایی که برای جلوگیری از بلایای طبیعی طراحی می شوند یا طبق آنها به اجرا می رسند با تغییریابی سری اقلیم و آفات طبیعی که مشاهده می کنید تغییر می خورند در دوام همین 10 ساله چطور؟
5: البته امروز جامعه جهانی از برگزاری کنفرانس چهارمی یعنی آب دوشنبه نتیجه مشخص را انتظارند و طور پیشگویی ها ثابت می سوزند که در دایره برگزاری چنین چهارمین ها انتظار می رود که این همایش به تحکیم اراده سیاسی کشورها برای حل مشکلات وابسته به آب، انفراستراکتور آب، حفظ پیرخ ها و رشد تکنولوژی های اینوواسیونی نیز می تواند به بهتر گردیدن وضع اکولوژی و اجتماعی بسیار از کشورها مساعدت نماید. محض چنین اقدام ها یا چنین همایش های بین المللی بود که مثلا وابسته به کاهش دادن خطرهای تغییریابی اقلیم در بین کشورها امروز یعنی به دستاورت های بیشتری نویل گردند و گرچنده اگر در مثلا وابسته به تغییریابی اقلیم در بین کشورها که همه ساله خسارات زیاده در پای میگذارد و همین گونه همایش ها توانستند که کمی هم باشد دایره یعنی شدتناکی خطرها را نیز پس نماید و این به واسطه در دایره چون کنفرانس ها قرارهای را نیز قرارهای دخلدار را از جانب سازمان های بین المللی جمع کارشناسان پژوهشگران دایره یعنی کارشناسان علمی اینچنین بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییر به اقلیم بالا بردن سطح زندگی اهالی اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عاقبت های تغییر به اقلیم نگرانده شدند و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث های بین المللی تاجیکستان ثابت می سازند که کشورهای دارای امکانات محدود نیز می توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم موثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یک از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم تبدیل دهد.
4: خب درست است. خب جمشید جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهایی که اشتراک می‌ورزند یک دستاوردی از خود نشان بدهند. درست است؟ در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای مثلا با وجود آمدن بلایای طبیعی، یکان دستاوردی از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک میکنند چی ابتکارات را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه هایی که در جرایان سایر نشست های قبلی قبول کردن تحقیق یا اجرا کرده باشند؟
5: البته هر یک برنامه ای که تهیه میگردد و تطبیق میگردد پیش از همه هدف گذاشته می شود.
4: درست.
5: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول میکنند، البته مقصد اساسی آنها یعنی هماهنگی، پس کردن شدت تغییر به اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد ارزیابی میگردد و آسیب پذیر هستند. و این مقصدها رو، شورابینی ها رو نمیتوان در یک یعنی دایره یک شورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد، در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمامی آن کشورهایی که در این سمت با یک نتیجه های نظررس نوید گردن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دیند. و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس میگذارد، این به واسطه امکانیت های دیگری که در سالهای منبعده می تواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی با شدت تغییریابی اقلیم و اون عامل هایی که یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند با آنها نیز مساعدت نمایند. و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریسفر یعنی یخشناسی ارزیابی گردید، به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدت که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه با این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
4: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی همه مسائل امکانی بررسی شدن ندارد. در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همین موضوع در جریان سالها بررسی می شود؟
5: البته. البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سال های 2018، 2021، 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشته بودند، چنین سلسله چورابینی ها وجود داشتند و همون دستاورده که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چورابینی ها نیز به عمل آمدند. و می توان گفت که روند آب دوشنبه امروز با یک مکتب دیپلماتی آب تبدیل یافته است. و آن نه تنها مسئله مهم و وابسته به تغییریابی اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید، بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی، همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد میگذارد. و این تجربه نیز در برگزاری چورابینی های قبلی هم بود.
4: بله درست است. روند آب دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 سال مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیشنهاد شده سازمان ملل، بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا میگیرد که در علاهیدگی مخصوصا به همین مسائل توجه داشته باشند؟
5: این پیش از همه به کشورهای دخل دارد که از جمله کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی که همه ساله ما میبینیم که چقدر خسارات های مثلا مالی و جانی در پی میگذارند، کشورهای مثلا اتحاد اروپا و چین نیز، جمهوری مردمی چین یکی از کشورهای به حساب می رود که همه ساله در پی آبخیزی های شدید، تغییریابی اقلیم، زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان می بینند. از جمله 2 سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها گکتر زمین های کشاورزی رو یعنی تلف داد و این می تواند که در امنیت آذوقه‌واری نیز تأثیری بیوسته رساند و طبق تحلیل ها ثابت می سوزند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 2.2 میلیارد نفر در جهان با نوشوکی، آبهای نوشوکی صافی تازه یعنی که تنقصی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانی مناسب در سوهای آب نیز یعنی سانیتاری یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و تشبثکار فعال دیپلماتی آب موقع خاصی را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیریخ‌های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می‌دهند و این همه ساله که با همین تغییرابی اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند، همین گونه چورابین ها می توانند که راه آبشوی پیریخ ها را نیز باز دارد.
4: درست است. جمشه طوری شما هم ذکر کردید فقط تایی 1-2 سال قبل همین تعداد 1000 یخچال بود، درست است؟ 1000 پیریخ بود و اکنون علاقه به 12000، یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش می آبند یا که آب می شوند یخچال ها. خوب کارشناسانی تاجیک، کارشناسان نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند، اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
5: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم، کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت می‌ورزند، فعالیت دائمی می‌ورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریخ هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن به آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که به قفا روند یعنی که آب شوند، کاهش یابند. این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات ها، همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی به نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاینه نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چورابین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند. طوری در بالا ذکر داشتیم که در چورابین مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمی توان مسئله را تطبیق نمود. بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیچ با ساختارهای دولتی قرار دارند و اون پیشبرده که با وجود می‌آیند البته از کاری یعنی سهم اونها نیز درک می‌دهد.
4: درست است، همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی؟
5: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پیریخو و یعنی بحر ارال که امروز با یکی از مسئله های مهم کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یافته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که اون همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن اون مسئله هایی که کشورها را میتواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییر اقلیم مبارزه برند هماهنگساز ارزیابی میکردند.
4: درست است، بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی است؟
5: ما امید داریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 مئی سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز می تواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات های طبیعی که در این یا آن کشور به وقوع می پیوندد و باعث یعنی خسارات های زیادی جانی می گردند با وجود آید و کارخانه های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد و در سمت پیشگیری حالات های تغییر اقلیم سرمایه گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند و انفراستراکتوری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند، همکاری های زیج داشته باشند و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین‌المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر را کسب نماید.
4: درست است، بسیار تشکر جمشید جان. و شنونده عزیز، نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین المللی آب همچنان مهمانان از یک یعنی برنامه های فرهنگی هم برگزار میگردد که مهمانان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا میکنند. درست است،
5: البته در دایره کنفرانس برای مهمانان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک، روغون، قلعه حصار، دره رومیت، یعنی اینچنین مجمع لیژرونی سفید در سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله هایی در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در جریان دارد، این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنرهای مردمی کشور ما است که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان به عمل می آیند یعنی چورابینی هایی که تطبیق می گردند، این به واسطه در سمت یعنی رشد هنرهای مردمی، رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیز مساعدت می نماید.
4: بله، بسیار تشکر جمشید جان. و همراهان عزیز، جمشید سالیوف بودن، کارشناس تاجیک، کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید. و امیدوارم با برگزاری کنفرانس، با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما. و شنونده عزیز، در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر، خدا نگهدار.

با تقدیم سلام مجدد به ادامه برنامه های دری خوش آمدید. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه نظری می اندازیم به سرنوشت و زبان تاجیکان مقیم چین.

آموزش دقیق و بررسی تاریخ و فرهنگ زبان و رسم آیین های هم ملتان پریشان گشته ما من جمله تاجیکان مقیم چین کار بسیار مهم دانشمندان ما به شمار می رود. متاسفانه بیشتری مردم کشور و حتی تاجیکان کشورهای مختلف دقیق نمی فهمند که تاجیکان یک ملت بسیار بزرگ می باشند که از قاری قرآن در کشورهای منطقه و حتی خارج دور مقیم شده و طول تاریخ از ملت و رسم و آیین خود دور شدند. پژوهش و تحقیق زندگی نامه و زبان و فرهنگ تاجیکان دورافتاده مقیم چین با مستقل شدن کشور تاجیکستان هدف دانشمندان و محققان کشور گردیده است. تاجیکان جمهوری مردمی چین در مضافات خود مختار تاشقرغان، وادی سریکل، ناحیه مختار سنزن و ایغور به سر می برند. تاشقرغان حدوداً 52.4 هزار کیلومتر مربع بوده سال 1954 همچون منطقه تاجیک نشین چین تأسیس یافته است. این وادی در ارتفاع 3600 متر از سطح دریا قرار داشته تقریباً 84% ساکنین آن تاجیکانند. تاجیکان سریکل اصلاً به مالداری و زراعا و باغداری شغل می‌ورزند و بیشتر خانواده های ایشان از 100 تا 200 سر مال خرد و بزرگ در اختیار دارند و از لحاظ وضع اقتصادی و روزگاری ایشان بسیار آسوده و خوب است. چون شغل اساسیشان مالداری است به این خاطر به سطح علم و دانش کمتر جلب شدند. اما افتخار ملیشان بسیار بلند بوده تاریخ و فرهنگ و ارزش های ملی خود را قدر می کنند و هم پاس می دارند. رسم آیین های سنتی و اجدادی خود را حفظ نموده جشن و عیدهای ملی و مذهبی خود را تجلیل می نمایند. ایشان قیافه کاملا تاجیکی داشته با سایر خلق و قومیت ها ازدواج را نمی پذیرند و هم خوش ندارند. اگر به سرنوشت و تاریخ تاجیکان سریکلی نظر بندازیم، ایشان از قبایل ایرانی نژاد بوده، تاریخ بیش از 3000 ساله داشته و نیاکان آنها سکایی ها می باشند و در ارتباط به موجودیت قبیله های سکایی در قرنهای 7 تا 6 قبل از میلاد، بابا جان غفوروف دانشمند تاجیک، قهرمان ملت تاجیک چنین ارزیابی کرده است. نخستین سرچشمه های خطی سناوی که در باره آسیای میانه معلومات میدن در قرنهای 7 تا 6 قبل از میلاد در این سرزمین سکانت داشتنی قوم و طایفه های ایرانی نژاد، سختیان، باختری ها، مرغیانی ها، خارزمی ها، پارت ها، قبیله های مختلف سکای و غیره را خاطر نشان ساخته است. آید به قبیله های سکایی که در سرچشمه و مدرک های یونانی و لاتینیان ها با نام های سکیفی و سرمتی یاد شدند، در آثار فارسی قدیم آمده که ایشان بیرون از حدود آسیای میانه به سر برده و به این گروه ها تقسیم بندی می شدند. سکایی های تیگر خود یعنی تیس کلا، تیگر تیس خود کلا یعنی سکایی های دارای کلاه بلند و نکتیس. سکایی های هومه برغه، سکایی های پس سوخت یا سکایی های پشت پر.

غفاروف نیز ذکر کرده که در زمانهای قدیم محل پنجشوی زبانها و طایفه های نظر به قرنهای میانه و دوره جدید بسیار زاد وسیع بود. وی سرزمین پهناوری را از اروپای جنوب شرقی تا ترکستان شرقی و از حوالی اورال تا جنوب ایران فرا می گرفت و مز از آسیای میانه و نواحی همجوار قزاقستان و سواحل بحر سیاه و بحر ارل و ترکستان شرقی آمدن قبایل سکای و خوتنی تأکید شده است. از این نسب طایفه ها در پامیر هنوز در عهد برانز در اواخر هزاره دو و ابتدای هزاره اول قبل از میلاد درک می دهد. از قرن شش قبل از میلاد در بنا به بازیافت های باستانی پامیر راجع به طایفه های گروهی سکیفی و سکایی ارزیابی شدند. همچنین علاوه به مدرک های ارخالاجی و سرچشمه های خطی و دلیل های زبانشناسان ثابت می نمایند که طایفه های منصوب به گروه های سکایی در قرن های 7 الی 6 قبل از میلاد در نواحی جنوب پامیر تا حوالی حدود هندوستان و در سمت های شرقی و افغانستان جایگزین بودند. در جریان ضبط و غارت طایفه های ترک و مغل و آموزش اجباری ایشان به قبایل ایرانی تبار روند فشار و محدودسازی زبان های ایرانی به تدریج سرعت می گرفت. خصوصا این روند در قریاجاتی که ترک نژادان مقیم شدند در مقایسه به شهرها بیشتر رشد می یافت و این جریان باعث محدود شوی و از بین رفتن بعضی زبان ها کردید که این سرنوشت را در مثال زبان های خوارزمی و سغدی می توان مشاهده کرد.

سرچشمه های باستانی درک می دهند که در ابتدای سال شماری میلادی از دوری های آسیای مرکزی سر از مرز چین جانبیش و حرکات قبیله و طایفه های بیشمار کوچمنچیان ترک زبان جانب آسیای میانه و تدریجاً با ایران آغاز گردیده در طول قرنها تأثیر آنها گاه ضعیف و گاه با شدت صورت می گرفت. ما از تحت فشار و تزریق قبایل ترک نژاد قبایل ایرانی تبار محدودیت و پراکندگی روبرو شد و قسمان تغریم کان کردند. این جمله همین خاطر بنا به مهاجرت پیاپی و پرفاجعه ساکنین تاجیکی قاشقر بسیار زود کاهش یافت و عاقبت به نیستی رسید. نکنون تاجیکان فقط در بلندکو، وادی سریکل و بعضی موضوعات اطراف یارکند و خوتن ماندند. قبایل سکای و خوتنی که تا حدود ترکستان شرقی بودند در اثر فشار و تاخت و تاز طایفه های خان با بالا آب و میان آب دریای آمو پریشان گشته، قسمتی از ایشان در حدود تخارستان کنونی جایگزین و مقیمی شده، تعداد دیگری سکای ها تا به حوزه دریای هلمند و کلی هامون می رسند که بعدن این منطقه نامی سگستان و یا سگستان و بعدن سیستان را گرفت. به دلیل اسناد مذکور می توان گفت که زبانهای پامیری من جمله زبانی سریکولی هم از زبان سکای منشأ گرفته است. دادی خدایوف زبانشناس مشهور تاجیک نیز ذکر نموده که زبانهای پامیری به گروه گویش های سکای متعلق بوده، از سایر زبانهای شرقی ایرانی دور شده و در دامنکه های بلند دشوار گذر باقی ماندند و از اینجاست که در طول قرنها در مقایسه با زبانهای دیگر ایرانی در ترکیب لغوی این زبانها عنصرهای ارخیستی دستوری و لغتهای اصلی هندو ایرانی بیشتر به نظر می رسد. اما با وجود ترک تازه ها و غارت قبایل ایرانی نژاد در تمامی مناطق این آسیای میانه، در محیط دو زبانی و بسیار زبانی در وضع فشار قربانی ها زبان و فرهنگ خود را تا کنون حفظ نمودند و گرامی

0: مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخطی اخبار. سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و ملاقات با نماینده های نهادهای خاص این کشور. ملاقات نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل. اشتراک تیم منتخب نوجوانان تاجیکستان نوید به فوتبال در مسابقه بین المللی در چین. اوف بین الملل خواستار رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شده. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. امروز تاریخ 12 می در چارچوب سفر دولتی در جمهوری مردمی چین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگی غنی و باستانی مردم کشوری به ما دوست و همسایه چین در شهر پیکین در نزد مجمع مجسمه قهرمانهای ملی تاجگل گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم تاجگل گذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نماینده های بالا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. پس از پذیرایی مهمان آلامقام محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری کشور با خانم زاوجیه رئیس بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری فعلی و دورنمای روابط سودمند بررسی گردید. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرنهادی امثال انرژی، ترانسپورت، راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های دیجیتالی، سبز و همچنین کشاورزی ظاهر شد. همچنان تاریخ 11 می در شهر پکین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگی های یک عده شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبری کشور ما توجه اشتراکداران را با فضای مساعد اقتصادی امکانات وسیع برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان توسعه و تحکم همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و روابط دایره های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. تأکید شد که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده که از آن قریب 3.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. اطلاع شد

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: روز یک سوز. درود دوستای گرامی، برنامه روز یک ساز است از بخش دری رادیو برونمرزی آواز تاجیک تقدیم شما و ما زرنگیز محمدالله باز هم با شرح یک آهنگ مقبول تا چند لحظه دیگه با شما می باشم. این هم آهنگی

0: ماهی خراسان این هم یک ترانه می باشد که با نام استاد دولت منخال در کشور ایران شهرت زیاد کسب کرد که شهرت استاد دولت منخال را در این سرزمین بیشتر کرد. و دو سال میریم روی تولید این آهنگ صحبت می کنیم. نگفته نباید گذاشت که شهرت آهنگ شاهپناه نسبت به تاجیکستان در ایران بیشتر است و مخصوصاً با آواز دولت منخال، چرا که این متن پس از ایجاد کامپوز مخصوصاً پیشنهاد برای با آواز خواندن به استاد دولتمند خال شده است. مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی و همزمان شاگرد استاد دولتمند خال میگوید.
1: آهنگ شاهپناه هم بده به سفارش آستان قدس رضوی پیشنهاد کردن شعر آهنگ شاهپناه هم بده رو به استاد دولتمند و استاد به بهترین شکل ممکن اون آهنگ رو آوازش رو خواند و در نهایت به یکی از مشهورترین آوازهایی که از استاد دولتمند میشناسیم در ایران تبدیل شد.
0: آستان قدس رضوی سازمان شبهه دولتی در ایران است که در شهر مشهد مستقر است. آستان قدس رضوی به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، شرکت‌های صنعتی متعلق به این مجموعه گفته می‌شود. تولیه آستان قدس از آغاز دوره صفوی و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران اهمیت یافته و مسئول آن توسط پادشاهی وقت تعیین می‌شد. مشهور است که مأمون عباسی پیش از کشته شدن علی بن موسی علیرضا قبه بر فراز مقبره هارون رشید ساخته بود که علی بن موسی علیرضا پس از درگذشت زیر همان قبه به خاک سپرده شد. رضا مشهورترین لقب امام علی ابن موسی رضا به معنای پسندیده شده است. و اکنون نیز 2 متری از دیوار حرم که بنای آن منصوب به مأمونه است بجاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد. بار دیگر در انگام حکومت پهلوی برقراری آستانه قدس رضوی در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی به اوج خودش رسیده و خزینه ترمیم آن از حساب خیریه های شیعه بوده که محمد رضا شاه پهلوی خود جزوی از آنان بود. پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی برابر به 1979 میلادی ایران انتخاب تولیت بر عهده رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد. قطعه شاهپناه هم بیده بارها از تلویزیون رادیو و یا هر وسیله پخش کننده موسیقی شنوانده شده و در کشور ایران با آواز سایر آوازخوانان نیز شنیده می شود. این قطعه با آواز محمد علی کریم خانی خواننده مذهبی ایرانی یکی از اجرا کننده این ترانه است که گفته می شود بعد از درگذشت علی کریم خانی این قطعه توسط مخاطبان بازنشر شده.

0: این هم خواندنی شاه پناه با آواز استاد کریم خان خواننده آهنگ های مذهبی ایرانی بود و اما در مورد آنکه برای اولین بار این آهنگ را کدام خواننده اجرا کرده مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی میگوید استاد دولت منخال نه تنها اولین خواننده آهنگ ماه خراسان است بلکه این قطعه مخصوص به نام استاد دولت منخال آهنگ سازی شده است.
1: این آهنگ برای صدای استاد دولتمند ساخته شده، برای آواز او ساخته شده. یعنی روزی که آهنگساز این آهنگ رو می ساخته در نظر داشته که این از حنجره استاد دولتمند این آواز براید. در ارتباط با اینکه اولین نفر بوده که ایشون این کار رو خوانده، بله قطعا آهنگ شاه پناه خواننده اصلیش و اولین کسی که این آهنگ رو خوانده استاد دولتمند.
0: خب در مورد آوازخوان ترانه ماه خراسان گفتیم که این آهنگ مخصوص برای استاد دولتمند خال از ایران به تاجیکستان فرستاده شد و همچنان نگفتن نباید گذاشت که موسیقی آن نیز ایرانی است. نام آهنگساز آن توی جان آتبای نیازی یکی از آهنگسازان ایرانی است که اصالت ترکمن دارد، یعنی از ترکمنهای ایران است و این کارا هم به سپارش قدس رضوی خراسان ساخته است. اما این آهنگ از طرف نوازنده های تاجیک با سازهای تاجیکی نواخته شده و فلوت ایرانی نیز علاوه شده است و بعدن همگی میکس شدند. به همین شکل مد و آهنگ اجرای زیبای ماه خراسان و یا شاه پناه در ایران ثبت شد و برای اجرا به استاد دولتمند خال به تاجیکستان رسید و استاد دولتمند هم این را در تاجیکستان خوانده و بعدن در ایران میکس و جور کردند.

0: بنابر نقل محمود حبیبی کسبی شاعر قطعه شاهپناه، این شعر در سال 1384 خورشیدی برابر به 2006 میلادی در شب تحویل سالی که با اربعین سیدا شهدا مصادف شده بود در حرم امام رضا سروده شده است. او گفته است که حال و هوای بنده در زمان گفتنی این شعر بسیار خاص بود و در محضر حضرت منقلب شده بودم. چند سال بعد در سال 2016 میلادی دوستای ما در آستان قدس رضوی تصمیم گرفتن یک آلبوم موسیقی در باب زیارت علی ابن موسی علیرضا تولید بکنند. بنده در ابتدا اطلاع نداشتم که قرار است این شعر توسط چه کسی خوانده شود و چه کسی آهنگسازی آن را بر عهده داشته باشد. بعد از مدت متوجه شدم قرار است آقای دولت منخال خواننده این کار باشد. این انتخاب بسیار مبارک بود، زیرا این شعر با جنس موسیقی و صدای ایشان تناسب داشت. و شاعر محمود کسبی در مورد تولید شعر میگوید: سال 2007 زمستان بود و سرما، یک بار به دلم افتاد که سال تحویل را مشهد باشم. هوای مشهد به شدت سر بود، جمعیت مثل موج به سمت حرم در حرکت بودند و من هم همراه این سیل جمعیت راهی حرم شدم. هرچند با خودم فکر کردم که دادم هیچ نوا نمیتوانم به حرم برسم، چون جمعیت بسیار زیاد بود و در این افکار بودم که دلم خیلی شکست. رو به امام رضا کردم و گفتم: آقا، در این سرما این همه ای راه آمدم. در همین حال و هوا ناگهان مصرع اول این شعر شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم به ذهنم آمد و به خودم زمزمه کردم و بعد به طرز معجزه آسای در آن جمعیت رسیدم. این شعر را همان شب سرد زمستانی در مشهد گفتم. و دوستو توجه فرمایید به شکل پوره این شعر. آن دم زندانیم باز دمی جان شده، آن دم زندانیم باز دمی جان شده، از قفس سینه ها همچون آه آمدم. پیرهنی یوسفم یا کفنی یوسفم، بوی تنی یوسفم که از دل چاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین بهری پناه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. شافی دارو شفا پنجره پولادی کو، در طلب شاخه مهرگیاه آمدم. مشهد مشهود من حضرت محمود من، طالی مسعود من نامه سیاه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. در ابتدا نام این شعر ماه خراسان بود و بعدها برتکه بر تکرار شاهپناه ای آهنگ به همین نام شاهپناه معروف شد. در مورد ماه خراسان قابل ذکر است که خراسان بزرگ، منطقه تاریخی ایران بزرگ، از دوره امپراتوری ساسانیان یاد می شود. در دوره اسلامی خراسان بزرگ قلمروهای وسیع‌تر از سه مضافات فعلی خراسان ایران را در بر داشت. همچنین قسمت‌های افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را نیز فرا می گرفت. با آن شهرهای بزرگ بلخ، هرات و غزنی فعلا در قلمرو افغانستان، نیشاپور، طوس در ایران، مرو در ترکمنستان، سمرقند و بخارا در ازبکستان شامل بودند. اما بعدتر نام خراسان بزرگ برای توصیف یک منطقه وسیع‌تر استفاده می شد، من جمله ماورانر و سوخ در شمال، در غرب تا دریای خزر در جنوب، من جمله بیابان سیستان در شرق تا به کوههای هندوکش در افغانستان طول می گرفت. در دوره اسلامی ایران و خراسان ایران دو قلمرو مهم بودند. سرحد بین آنها منطقه در اطراف شهرهای گرگان و دامغان بود که این مناطق در زمان حکمرانی غزنویان، سلجوقی‌ها و تیموریان به عراق و خراسان جدا شدند. شمس‌الحق آریانفر دانشمند افغانستانی میگوید
1: خراسان ایران هم دنباله خراسان قدیم است، خراسانی که هم افغانستان شاملش میشود، هم همو خراسان ایران و هم بخارا و سمرقند و تاجیکستان و همه مربوط خراسان بود. و اون خراسان رضوی که میگن اینه که امام رضا در اونجا است، به اون خاطر خراسان رضوی میگن. خراسان در اونجا سه استان است یا سه ولایت است، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی. سه تا خراسان است، صاحب ها کلان است یعنی یا سه ولایت است، یکیش خراسان رضوی است که مربوط یعنی به خاطر که امام رضا را زیارتش در اونجا است رضوی میگن.
0: و دوستای عزیز به همین ترتیب آهنگ زیبای شاهپناه از نکات گوناگون خراسان بزرگ در اصل سر زد، یعنی از طرف هنرمندان این سرزمین باستانی آریایی شکل گرفت. و استاد دولتمند خال هنرمند تاجیک محمود حبیبی کسبی شاعر و تویجان آتبای آهنگسازی ایرانی این سروده زیبا را ساخته و تقدیم هنر بی‌نظیر و بی‌کنار فارسی تاجیکی نمودند. خب شنونده عزیز، اینجا برنامه رازی یک ساز را به پایان میبرم. امید از برنامه لذت بردید. من زرنگیز محمدالله تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: شنونده عزیز، در این قسمت برنامه گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم شنوید.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلی یتیم مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزد ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وایه رسید و طبق معلومات ابن یقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب و سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز سن جوانی با آموختن سایر زبانها آغاز کرد و بنابر معلومات خودش زبانهای سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و هنگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سن 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه به مثل ابو علی ابن عراق داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن عراق از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها به اختراع استرلاب آغاز کرد.

وضع سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قراخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حکومت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خوجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر ری در اثرش مینرالوگیا کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم، از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در ری با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی لیست آثار او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو برمرد ایام راجع به مسائل آفاق و انفوس کیهان و زمین، مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیعی و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردن درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس ورشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثری او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزمشاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبانی او با مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سغد و باختر و یا ماورانه رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نوی تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نوی بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیر می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچه را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیکانش او را به منسوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می‌خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعداً به شخصانی به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود به او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی به نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثری علال قانون المسعود فیل حیات و نجوم را به انجام رساند. سالی 1029 بیرونی در غزنه کتاب ات تحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب و تحفیم مشهور است و آن به زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهلی این شخص تا جایی بوده که آهر نو اطلاعی نو علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در یورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و به او دست داد که تا سال 1030 درباره فرهنگ علمی هندوستان اثری ویژه‌ای را به نام مالل هند تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتری برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاهی نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبق اخبار آنها شبها درباره ساخت زمین و کیهان صحبت می کردند که بیرونی با او دلیل های تفاوت طول روز و شب را شرح می داد و درس زبان عربی می آموخت. همچنان درباره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشانه این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثر دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه، کتاب درباره مواد طبابتی فرمکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در طبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و معادن نیز معلومات گرد آورده است. نامهای ادبیات به زبانهای پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, ӯзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: شنوندگان گرامی، طوری قبلا خبر داده بودیم، امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در دایره سفری دولتی به جمهوری مردمی چین به دانشگاه پکین تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. حالا توجه نمایید به سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان.
8: محترم کاتب حزبی، محترم ریکتور دانشگاه پکین، محترم رئیس شورای دانشگاه، دوستان گرامی، عنوان پروفسور افتخاری یکی از دانشگاه‌های پیشصف و معروف چین برای من شرف بزرگ است. برابریت و شورای علمی دانشگاه که این عنوان بلند را برای این جاری مناسب دانستند سپاس عمیق خود را ابراز می نماید. دانشگاه پکین که با نام

0: بيد معروفاس در طول تاريخي بيش از 100 سالا يخو يعني 128 سال با دستاوردهای تعلیمی و علمی به حیث یکی از مکتبهای عالی پیشرفته در جهان شهرت پیدا کرده است. این بارگاه علم و معرفت از روی رده‌بندی های بین المللی در قطار 15 دانشگاه اول جهان جای داشته، در آسیا دومین مؤسسه تحصیلات عالی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که در میان 49,000 نفر دانشجویان دانشگاه، نمایندگان زیاده از 100 کشور جهان نیز به تحصیل فرا گرفته شدند. باعث قناعت‌بندی است که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه های دولتی چین در رشته های گوناگون تحصیل می نمایند و من امروز در وقت ملاقات هم از جانب کاتب و هم از جانب ریکتر درخواست کردم که 6 نفر این کم است، شما بیشتر بورسیه برای جوانان تاجیک جدا نامه آنها وعده دادن که 10 بورسیه دیگر برای جوانان تاجیک جدا می نمایند. این تحفه بهترین 10 نفر بود. حاضرین گرامی، مناسبت های دوستی و حسن همجواری اینه که مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان راه ابریشم ادامه دارند. باید تذکر داد که در رشد و تحکیم راه بزرگ ابریشم شغلی ها که از جمله گذشتگان ما تاجیکان می باشند سهم بارز داشتند. با ما در این خصوص از جمله حجت های قدیمه سعودی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمند دیدند. این دریافت‌های تاریخی را دایره‌های علمی و اکادمی با عنوان نامه‌های کهنه می‌شناسند. از اینجاست که در این مسیر زبان سعودی کاربرد فراگیر داشته، نقش لینگوا فرانکا یعنی زبان معاشرت بین‌المللی را اجرا می‌کرد. و هنوز در تاجیکستان نمونه زنده این زبان باستانی یغنابی را حفظ کرده ایم. در دو کشور از هر جایی که رای ابریشی میگذشت نشانه های داد و گرفت فرهنگی تاجیکان و چینی ها تا به حال باقی مانده اند. دوستان گرامی، سال روان 9 سپتامبر تاجیکستان بزرگترین دستاورد تاریخی نوین خود 35 سالگی استقلال دولتیش را جشن می‌گیرد. تا این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه‌های مهمترین دریافت موقع شایسته به حیث سوبیکت صاحب اختیاری نظام رابطه‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای گشاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه اندازی نمودیم و دین مایگان پیش میبریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه های استوار دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری های سودمند را در شاهای گوناگون راه اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت های نزدیک و همجوار رابطه های شریکیش را تا به سطح استراتیجی برآورده است. باعث قناعت‌مندی است که در این قطار همسایه نزدیک با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاصه دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درک می‌دهد که رابطه های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوارا. تعیین نموده امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارد. از این رو مناسبت‌های ما که بر پایه سطح بلندی اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری‌های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب می‌باشد. ما عزم قطعی داریم که در تکیه با اصول‌های دوستی و حسن همجواری مناسبت‌های دو کشور را در همه سمت‌های ذکر شده باز هم وسعت بخشد. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه‌های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلقا مساعدت کردند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با در نظر آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معارف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌اندک سیاست داخلی دولت امارات تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافت. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و جهانبینی دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر پیوسته تلاش می‌ورزد. در این روند ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نمودیم. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش می باشند. هر سال به حساب میانه دولت به خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های بانفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالای عاقد را برای علم آموزی روانه می کند. از این شماره در چین قریب 6,000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نموده. طول دوره صاحب استقلالی مکتب‌های عالی چین دوسرا در مجموع بیش از 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان ختم کردند. لیکن این حالا هم کم است. این رقم‌ها بازگوی هوسمندی جوانان تاجیک برای تحصیل و این آموزی در چین می باشند. در این میان جوانان تاجیک بیشتر و آموزش علم‌های دقیق، مهندسی، تکنولوژی اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و بیزنسونی توجه صاحب می نماید. همچنین در تاجیکستان به آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکزهای کنفوتسی در نزد دانشگاه تاجیکستان تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سنگزاد. علاوه بر این در حاشیه این سفر بین مقامات دخلدار دو کشور سند دخلدار آید به تأسیس باز یک مرکز کنفوتسی در نزد دانشگاه دولتی دنگره با امضا خواهد رسید. در برابر این در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین کارگاه لبنان تأسیس داده شده است. امروز ده ماسه تأسیسات عالی کسبی تاجکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاص زبان چینی برای آماده شده است. دوستان عزیز، همکاری های تاجکستان و چین در ساحه علم و فرهنگ همچنین می توانند توسط راه اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش های گیاهانی، تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخا، ذخیره آب، تاریخ، باستان شناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نماید. از جمله با در نظر داشت طبیعت کوهسار که 93% حدود کشور را تشکیل میدهد، معدنهای غنی گیاهانی، پریاخا و منظره های نادر طبیعی تاجکستان. تجربه چین در ساحه گیاپارک های گلوبالی یونسکو می تواند یک بخش همکاری های علمی باشد. ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی واسطه دیگری مهمی نزدیک سازی خلقها به حساب می رود. تا به امروز ده ها کتاب به زبان های تاجیکی و چینی ترجمه شده. من مراجعه به شما جوانانی که از تاجیکستان تحصیل می کنید. اگر خدا ما را جوان می کند از نه، من باز از نام میخوندم. در زمان ما تحصیل کردیم، حتی زبانی تاجیکی آموزگار دارد. آموزگار عموماً نمیرسد. مکتب نبود. حالا همه چی مهیا شده است. از اول من ساحه علم و معارف را پیدا کردم. حالی هم قرار دارم. برای چی؟ یکان دولت به این ساحه رشد میکند. از آن جمله چین به علم معارف یگان دولت دنیا رشد میکند. ترقی نمود. ملتی باز به سواد کجا میرود؟ کجا دولت کی آباد میکند؟ متخصص دانشمند اکلی معمار مهندس خانه یک زبانی پنج زبان ده زبان خارجی را اسکوت کنید. یک کس نیم، ده کس را وقت استفاده برید از خود نماید. جوانی تیز میگذارند. نمونه برجسته آنها اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفوروف. تاجیکان تاریخ قدیمترین قدیم و اصل میانند. به زبان چینی و تاجیکان رسم آیین و فرهنگ مردمی به زبان تاجیکی میباشند. آموزش سرچشمه های باستانی چینی آید به تاریخ تاجیکان سمت دیگری همکاری های مفید عالمان دو کشور به شمار می‌آید. چون این اقدامات علمی امکان می‌دهد که ما یکدیگر را باز هم بهتر شناسیم و پیوندهای دیرینه معنوی و ذهنی مردمانمان را با مضمون و محتوای معاصر غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری ها در ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ برای تربیه نسل نو و متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه‌های استوار فراهم می‌سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پکین برای حسن توجه برای ده کوتا علاوگی جدا کردگی و به پذیرای گرم ابراز سپاس صمیمی می‌نمایم و همه شما حاضرین گرامی صحت‌مندی کامل و کامیابی های نوید به مردم دوست چین شلح و ثبات شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومند است. از توجهتان سپاسگزارم.
1: شنوندگان گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در نزد استادان و دانشجویان دانشگاه پکین شنیدید.

0: Ini kosirui do toi muhimi toji kiston, chikai dar kujo. Khabarhoi fabri az manobei rasmi. Akhbori ovozi toji, 24 soat dar fazoi itilooti. 24 soat dar fazoi itilooti.
1: سلام شما نگونی گرومی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه دوازدهم می در دوره سفر دولتی در جمهوری مردمی چین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و باستانی مردم کشوری به ما دوست و همسایه چین در شهر پکین در نزد مجمعه مجسمه قهرمان های ملی گلچنبر گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم گلچنبر گذاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. در جریان سفرشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین در شهر پکین با سروزیر شورای دولتی این کشور دوست جناب لی سیان ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که چین برای ما کشور دوست، همسایه نیک و شریکی با اعتماد استراتژی باقی میماند. تقریر ذکر گردید سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 به اندازه قریب 46% افزایش یافته. سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان دوام سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم می باشد. فعالیت با ثمر بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشن سطح بلند اعتماد دایره‌های صاحبکاری دو کشور به همدیگر نامیده شد. گفته شد که سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی همچنین در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. در جریان ملاقات‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با رکتری دانشگاه پکین گون سیخوان ملاقات نمودند. برای جلب جوانان تاجیک به آموزش علم‌های دقیق، مهندسی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی صنعی در مؤسسه‌های تعلیمی چین اظهار هوسمندی کرده شد. فعالیت ثمرناک مرکزهای کنفوتسی و مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی کارگاه لیوبان در تاجیکستان نمونه واضحی همکاری‌ها در ساحه معارف نامیده شد. توسعه رابطه‌ها در ساحه تحقیقات علمی همچنین ادامه رابطه‌ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی، افزایش شماره بورسیه‌های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع‌های مهمی صحبت بود. در جریان همین واقعه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان در دوره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به دانشگاه پکین تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. نخست رکتری دانشگاه گون سیخوان با سخن مقدمه‌ای برآمد کرده قرار شورای علمی را درباره سرفراز گردانیدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با عنوان پروفسور فخری این بارگاه علم و معرفت به سمع حاضرین رساندند. با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه پکین برای سهم زنده در تحکیم مناسبت‌های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه‌های علمی، گومانیتاری و فرهنگی و به خصوص تشبث‌های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی برابر دولت ما محترم امام رحمان شهادتنامه پروفسور فخری و لوحه برنجی عنوان علمی سپاریده شد. در جریان ملاقات برابران دانشگاه پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده قید کردند: محترم رکتری دانشگاه پکین، محترم رئیس شورای دانشگاه، دوستان گرامی، عنوان پروفسور افتخاری یکی از دانشگاه‌های پیشرف و معروف چین برای من شرف بزرگ است. با رهبریت و شورای علمی دانشگاه که این عنوان بلند را برای این جانب مناسب دانستند سپاس عمیق خود را ابراز می‌نمایم. دانشگاه پکین که با نام بید معروف است در طول تاریخ بیش از 100 ساله خود با دستاوردهای تعلیمی و علمی به حیث یکی از مکتب‌های عالی پیشرفته در جهان شهرت پیدا کرده است. این بارگاه علم و معرفت از روی رده‌بندی‌های بین‌المللی در قطار 15 دانشگاه اول جهان جای داشته، در آسیا دومین مؤسسه تحصیلات عالی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که در میان 49 هزار نفر دانشجویان دانشگاه نمایندگان زیاده از 100 کشور جهان نیز به تحصیل فرا گرفته شده‌اند. باعث قناعتمندی است که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه‌های دولت چین در رشته‌های گوناگون تحصیل می‌نمایند. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پکین برای حسن توجه و پذیرایی گرم ابراز سپاس صمیمی می‌نمایم. به همه شما حاضرین گرامی صحت‌مندی کامل و کامیابی‌های نوین و مردم دوست چین صلح و ثبات، شکوفایی و پیشرفت پایدار آرزومندم. در نهایت سخنرانی پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان، سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامای رحمان در میدان تیانانمن شهر پکن با مراسمی با شکوه استقبال رسمی آغاز گردید. مهمان عالی قدر سفر دولتی تاجیکستان محترم امامای رحمان را رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ صمیمانه پیشواز گرفته و بالای شاه صفه فخری دعوت نمودند. مراسم استقبال رسمی با سفارایی جزو تامهای گارد فخری، صدا دادن سرودهای ملی تاجیکستان و چین، گذشتن از نزد قطاری افسران و سربازان، عرض احترام به پرچم دولتی جمهوری مردمی چین و با شناسایی سران دولت‌ها با هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافت. با افتخار مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامای رحمان طبق مقررات سفرهای دولتی از توپخانه‌ها 21 مرتبه شلیک پرانده شد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، در برنامه دایر به شش مقام میراث گرانبهای فرهنگ ملت تاجیک صحبت میکنیم.

0: تبری همگان می دونیم همه سال 12 می در تاجیکستان همچون روز شش مقام تجلیل می گردد. این سنه مهم رمز احترام به یکی از بزرگترین گنجینه های فرهنگ ملی صنعت والای شش مقام می باشد. هنری شش مقام میراث بی‌بهای موسیقی کلاسیکی تاجیک بوده تاریخ هزار ساله ها دارد. این صنعت نادر نه تنها آهنگ بلکه جهان معنی، حکمت و احساس انسانی است. در هر نوای آن روح فرهنگ نیاگان، اخلاق انسانی و زیبایی سخن کلاسیکی تجسم یافته است. شش مقام تنها یک نوع موسیقی نیست. شش مقام تاریخ است، فرهنگ است، زندگی معنوی ملت ماست. این میراث بزرگ نیاگان اثرهای زیاد از دل به دل، از استاد به شاگرد گذشته تا به روزگار ما رسیده است. در هر نوای آن حکمت نهفته است، در هر آهنگش احساس زنده است و در هر بیتش صدای قلب انسان تنین می اندازد. وقتی ما از شش مقام یاد میکنیم، پیش نظر سیمای استادان بزرگ هنر میآید. هنرمندانی که تمام عمر خود را بر نگهداری و رشد این صنعت والا بخشیدند. با زحمت آنها شش مقام امروز نیز در صحنه های بزرگ صدا می دهد و قلب های دوستداران هنر اصیل را مفتون می سازد. صنعت شش مقام از شش مقام بزرگ، بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق عبارت می باشد. هر کدام این مقام ها جهان علاهیده موسیقی و احساسند. مثلا مقام نوا انسان را به اندیشه می برد. راست احساس آرامی و مطمئنی می بخشد و سگاه با آهنگ های پرناز و پردرد به قلب تأثیر می کند. موسیقی شش مقام با اشعار شاعران بزرگ تاجیک و فارس از جمله ابو عبدالله رودکی، حافظ شیرازی، عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی پیوند ناگسستنی دارد. سرودهایی که در شش مقام صدا می دهند انسان را به پاکی، محبت، صبر، وفا و شناخت خود دعوت میکنند. عبدالمجید بابایف سراینده انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف در مورد ژانرهای شش مقام اندیشه هایش را چنین بیان میدارد.
1: شش مقام موسیقی است که هزار ساله ها با شادی و نشاط و درد و غم مردم تاجیک همراه بود و همراه است. شادی و نشاط و غم و اندوه ما را می سراید. نیاگان ما در طول تاریخ این موسیقی نادر را رشد دادند تا به امروز به ما آورده رسانیدند. از همین رو اگر در زمان شوروی با خدمت های بزرگان ملتمون استادان بابا جان غفوروف صدرالدین عینی که محض با تشبث آنها شش مقام به نوت گرفته شد، بابا جان غفوروف که در حقیقت قهرمان ملت تاجیک هستند، بغیر از اونی که تاریخ ملت تاجیک را حفظ کردند و به ما آورده رسانیدند، با شش مقام نیز توجه ظاهر کردند و سه نفر دانندگان موسیقی اصلی خلق تاجیک شش مقام باباقل فیض اللهیف، شاهنظر صاحب و فضل الدین شاهوف را به تاجیکستان به شهر دوشنبه دعوت کردند تا اینکه شش مقام به خط ادوار گرفته شود به اصطلاح نوت، برای آنکه حفظ گردد و در آینده به ما باقی ماند و در زمان صاحب استقلالی باشد. با تشبث و دستگیری های پیشوای معظم ملتمون محترم مولای رحمان شش مقام عمر دوباره یافت و یک روز زیرا در تاجیکستان یعنی 12 می رو روز شش مقام اعلان کردند. انسامبل شش مقام را مقام دولتی دادند و من بعد از سال 2000 شش مقام مقام دولتی، یعنی انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل الدین شهابوف شد. این سنه یک چیز تاریخی نیز دارد که در این سنه مبارک یکی از سرایندگان ممتاز، یکی از سرایندگانی که صنعت شش مقام سرایی را به درجه های بلندترین رسانیده است، استاد هنر برنو ایساقوا در این سنه به دنیا آمدند. ما از در روز تولد برنو ایساقوا را به نظر گرفته روز 12 می رو روز شش مقام اعلان کردیم. در این سنه مبارک تمام انسامبل های شش مقام که در جمهوریمون فعالیت میکنند با برنامه های خوبی کنسرتی پیشکش مردم میکنند و انسامبل دولتی شش مقام نیست که عضو حقیقی شش مقام سرایان هستند و یکی از اولین انسامبل های شش مقام سرایی در تاجیکستان گفته میشود که سال 1946 تاسیس یافته است. ما در این سنه مبارک بخشیده به روز 12 می تیاری های خیلی جدی دیدیم. روزهای 10 11 12 در شهر خوجند فستیوال آزمون بین المللی میشود که ما در اونجا اشتراک میکنیم و هنر و صنعت خود رو نشان میدیم و شاید در این میان باز چندین جوانانی صاحب استعداد پیدا شدند که در آینده برای ملت تاجیک برای موسیقی تاجیک خدمت کنند.

0: در ادامه صحبت عبدالمجید بابایف ابراز داشت که امروز جهانیان نیز هنر شش مقام را همچون میراث گرانبهای فرهنگی منطقه اعتراف میکنند. این صنعت اصیل در روی خط میراث غیرمادی بشریت جای گرفته، همچون افتخار فرهنگ تاجیکان و مردمان آسیای مرکزی پذیرفته شده است. این برای ما مایه سرفرازی است، زیرا فرهنگ ملی تنها با حفظ و گرامی داشته چنین ارزش ها زنده میماند.
1: شش مقام ما علاقه به تمام جهانیان معرفی شده است و ما از با تشبث های پیشوای مزین ملت ما محترم رحمان، شش مقام در قطار موسیقی های نادری جهانی در سازمان فرهنگی عمومی جهانی یونسکو وارد شد، قبول گردیدن از طرف این سازمان بزرگترین موسیقی دنیا قبول شد. گفته می توانیم که شش مقام علمی است که نه هر کس از عهده سرودن و اجرا کردن آن را نمی تواند. چخیل که می دانیم می گویند حساب کتابی همین موسیقی حتی با ماتماتیک برابر است، اگر در یک جا خطا کنی در دیگر جا هم خطا کرده می روی. گفته می توانم که موسیقی شش مقام علاقه به جوانان معرفی شده است و ما جوانان در اینجا کوشش می کنیم که باز هم این موسیقی اصلی خلق تاجیک شش مقام را به جوانان باز هم معرفی کنیم و برای رشد نمای آن سهم خود را گذاریم.
0: استادان شما در این راه کیها هستند و چگونه شما به آن همین صنعت موسیقی دل بستید و راه سوی آن همین موسیقی شش مقام گرفتید؟
1: سبب به شش مقام رو آوردن من این سبب های خانوادگی یعنی که پدر و مادر من دوستوری همین موسیقی شش مقام بودند و در خانه ما همیشه شش مقام صدا می داد. از همین سبب شش مقام به دل من جای یافت. گرچند بعد از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان در انسامبل ترانه و رقص کار فعالیت کردم، ولی همیشه آرزویم این بود که در انسامبل شش مقام به کار بیایم. خوشبختانه با دعوت استادان تاجدین رحیم و استاد فرقت سعید زاده که راهبری انسامبل را به دوش دارند دعوت کردند و من به این انسامبل آمدم. سببی نامدنم در اون بود که به کار من، زیرا که موسیقی بسیار اصیل و دشوار است و من باور نداشتم که مرا به اینجا به کار میگیرند، زیرا در این انسامبل استادان هنر از خود استاد فرقت سعید زاده، مسلمه ارگشیو، آزاده اشوروا، عبدولی جلالوف، جمشید ارگشیو، خورشید ابراهیم، همین قدر یک سراینده هایی که بسیار در سطح بین المللی برآمد کردند و نام تاجیکستان را بلند برداشتند. در نزد اینها سرود خواندن و شش مقام خواندن آسان نیست. من از همین سبب باور نداشتم، ولی خوشبختانه مرا گرفتند به کار. قریب 11 سال است که در اینجا کار فعالیت میکنم.
0: این از ها میتواند یک پارچه از همان یکی از سرودهایتان در اینجا زمزمه کنید؟

0: دلبرم
1: جوانان به چه اندازه شوق دارند به این سنت موسیقی؟
0: بایستی خوش وقتی است که در تمام نواحی تاجیکستان انسامبل های شش مقام سرای یک شده شد، مکتب های شش مقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، در کالج و مکتب های موسیقی. خوشبختانه امروز ها از شش مقام درس میگویند و جوانان زیادی رو آوردند و این موسیقی اصیل که در آینده می توانند صنعت موسیقی خلق تاجیک را به جوانان معرفی کنند و نظر به سالهای پیش جوانان خیلی زیاد به این موسیقی توجه نموده شدند. البته شش مقام را بزرگان ما تا به امروز آورده رسانیدند و جوانان نیز باید آموزند موسیقی خود را که بعد آیندگان برده رسانند.
1: در بسیار کشورهای جهان از جمله در اروپا، امریکا و آسیا شش مقام همچون یک نمونه نادر میراث فرهنگی شرق معرفی میگردد. فستیوال های بین المللی موسیقی و کنسرت های هنرمندان تاجیک امکانیت میدهند که شنوندگان خارجی با این ژانر بی‌نظیر شناس شوند. آنها بیشتر از همه به فضای آرام و فلسفی، احساس عمیق و صدای اسباب های ملی شش مقام جلب می‌گردند. برای بسیاری از خارجیان این صنعت نه تنها موسیقی بلکه یک راه شناسایی با تاریخ، فرهنگ و روحیه مردم تاجیک به حساب می‌رود.
0: خیلی که در بالا گفتیم موسیقی شش مقام یکی از موسیقی است که نه هر کس از عهده اجرای آن برآمده میتواند، خواه در موسیقیش باشه قسمت مشکلات، خواه در قسمت سرودهایش باشه نثر، قسمت نثر میگم، اما ضرب های مختلف، ضرب هایی که دشوار نواختن، در همون ضرب ها سرود خواندن برای جهانیان بسیار عجیب است. چگونه اینها در همین ضرب ها اجرا کرده میتوانند، اونا در حیرت میمونند و وقتی که میشنویم برای آدم ساده میتواند، ولی وقتی که اجرا میکنی بسیار دشوار است در همون ضرب های اون اجرا کردن. از همین خاطر شاید به جهانیان معقول باشد یا اینکه همون اوج های بلندی شش مقام. علاکه امروز جهانیان به موسیقی شش مقام توجه کردن
1: و شما همچون یک جوان به جوانان کشور چی مصلحت دادنی هستید؟
0: من به جوانان تاجیکستان رو آورده میگویم که موسیقی اصلی خلق خودمون رو حفظ کنند، آموزند و از چیزهای بیگانه پرهیز کنند، زیرا اگر موسیقی خودمون رو خودمون صاحب نکنیم دیگران صاحب میشوند. موسیقی شش مقام، موسیقی فلک، اینها یک میراث عمومی بشری هستند و بسیار دولت‌های دنیا میخواهند که این رو صاحب کنند. خوشبختانه صاحب اساسی آن ما هستیم و جوانان نیز باید توجه کنند. آنهایی که موسیقی را دوست می‌دارند اولا موسیقی اصلی خلق خودمون شش مقام فلک رو آموزند، دوست دارن اجرا کنند و بعداً با دیگر موسیقی رو آورند. پدر و مادران هم خواهش میکنیم که با فرزندانشون زیادتر موسیقی اصیل خلق تاجیک رو آموزن، گوش کنند، چرا از کودکی وقتی گوش میکنند میشنوه در دلش جا میابد همون سرود یا موسیقی. اگر از کودکی ریب گوش کنند همون ریب در دلش جا میشود. از مسئولین شبکه های تلویزیون و رادیو نیز خواهش کرده میشود که زیادتر به شش مقام فلک رو آورند، زیادتر به مردم نشان دهند شنوانند که باز هم ترغیب و تشویق شود و دل شنونده زیادتر راه یابد. هرچند زیادتر شنوی باز هم زیادتر دوست میداری. از همین خاطر میخوام که موسیقی خلق خود را دوست دارن اجرا کنن آموزن.

0: دراخر چی گفتنی هستش؟
1: در آخر گفتنی هستم که از تنجی و آسودگی آرامی تاجیکستان عزیزمون شکرگزار هستیم و با جوانان و مردم تاجیکستان نیز گفتنیم که باید با نعمت های استقلال و این آبادی های وطن عزیزمون با خدمت های بزرگی پیشوای معظم ملتمون شکرگزار باید باشند. سهم خود را در آبادی آزادی این وطن گذارند. همیشه با ششمقام باشند، ششمقام گوش کنند، ششمقام سرایند و با ششمقام طبع خود را روی خود را آرام سازند و بالیده سازند.

باعث افتخار است که امروز شش مقام همچون میراث فرهنگی مردمان منطقه در جهان نیز اعتراف گردیده دوستداران زیاده دارد. استادان و هنرمندان تاجیک برای حفظ و رشد این صنعت اصیل سهمی ارزنده می گذارند و آن را به نسلهای جوان می آموزانند. شش مقام نه تنها یک ژانر موسیقی، بلکه یک میراث فرهنگی بی‌نظیر است که هم در شکل اصلی و هم در شکل‌های معاصر می‌تواند ارزش خود را نگاه دارد و جهان را به خود جلب کند. در این روز مبارک ما همه استادان صنعت، هنرمندان، نوازندگان و دوستداران شش مقام را صمیمانه تبریک میگویم. بگذار نوای دلانگیز شش مقام همیشه در فضای فرهنگی ملتی ما تنین انداز باشد و روح و قلب مردم را با نور و معرفت منور سازد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

اخباری آواز تاجیک، مهم و فوری از منابع رسمی. درود شنوندگان گرامی، توجه نمایید به یک خبر. سنه 12 می در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مذاکرات سطحی عالی تاجیکستان و چین دایر گردید. رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین ضمن مذاکرات در قالب وسیع با اشتراک هیئت های رسمی جانب ها و در دایره قالب محدود که در فضای همدیگر فهمی پرره و اعتمادی عمیق دایر گردید، دایره وسیع مسئله های همکاری دو کشور را در قالب دو جانبه و بسیار جانبه بررسی نمودند. این بود یک خبر از شبکه برون مرزی آوازی تاجیک. خبر و گزارش های ما را پیگیری نمایید.

0: تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز، و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخطی خبرها. بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری، نتیجه های ملاقات پیشوای ملت امام رحمان با رهبران شرکت های چین در پکن. واخوری سفیر جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجی پادشاهی عربستان سعودی. اشتراکچیان سیمپوزیوم بین المللی خوتری قدیم با حفریات باستان شناسی در شهرستان هولبوک شناس می شوند. رشد همکاری تاجیکستان با لهستان بررسی شد. شرح خبرها. در شهر پکن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با رهبران و نمایندگان یکچند شرکت های با نفوذ جمهوری مردمی چین برگزار گردید که در نتیجه آن توافق های مهمی سرمایه گذاری و همکاری به دست آمدند. پس از انجام ملاقات رهبران یکچند شرکت چین اوید به دورنمای همکاری با تاجیکستان و نقشه های سرمایه گذاری در ساحه های گوناگون اقتصادی ملی ابراز نظر نمودند. از جمله رئیس شورای دیرکتوران شرکت زوف هولدینگ شهری سودجاوی مضافات جیانسوی چین گونگ چانگ اوی اظهار داشت که بین شرکت و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره مالی دولتی جمهوری تاجیکستان سندهای همکاری به امضا رسیدند. طبق آنها آینده نزدیک ساختمان کارخانه استحصال کنستراکسی های متالی و کارکرد مصالح آلومینی آغاز می‌گردد. حجم عمومی سرمایه‌گذاری به این لایحه تقریبا 80 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم که در نتیجه ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با رهبران و نمایندگان شرکت‌های چینی و مذاکرات دایره های صاحبکاری دو دولت بیش از 50 سند همکاری با مبلغی زیاد از 8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده. یک قسمی آنها در دوره فرم پیوند تجارت رقمی تاجیکستان و چین موافقه گردیدند. در شهر ریاض واخوری سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی با معاون وزیر کارهای خارجی پادشاهی عربستان سعودی در امور کنسولی محمد اشمری برگزار گردید. در ملاقات مسئله های موردی توجه مشترک بررسی شدند. امروز اشتراکچیان سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتری قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی به شهرستان هولبوک ناحیه واسه سفر کرده با حفریات باستان شناسی در این موضع شناس می شوند. مهمانان و اشتراکچیان همایش بین المللی در این روز به ناحیه خاورینگ ولایت ختلان سفر کرده با موضع تاریخی طبیعی کلدره، آثارخانه عصر سنگ خاورینگ و آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه شناس می گردند. مهمانان همایش در برنامه فرهنگی شامی دوستی در این ناحیه اشتراک می نمایند. یادآور می شویم که 11 می در شهر باختر سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتری قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی رسما آغاز گردید. در همایش عالمان، محققان، تاریخ شناسان، باستان شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده، دایر به تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه معروضه و مصاحبه ها انجام دادند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ستاروف با وکالتداری وزیر کارهای داخلی و ماموریت جمهوری لهستان اوید به همکاری بین المللی، همزمان دایرکتور دپارتمنت کارهای بین المللی و مهاجرت پاول دامبروسکی ملاقات نمود. ضمن ملاقات مسائل مربوط به رشد همکاری منبعده و تحکیم رابطه های دو جانبه موردی بررسی قرار گرفتند. جانب‌ها برای ادامه مکالمه سازنده هوسمندی متقابل بیان نمودند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
3: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه،
4: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: یک صد و پنج و پنج فیم.
1: داستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
2: 102 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
0: آوازی تاجیک.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان عزیز، امروز مهمونی ما یکی از جوانان فعال موفق هستند که با دانش، اراده و فعالیت جمعیتی خود توانسته است در چندین آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جایهای نمایان گردد. دانشجوی فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، اشتراکچی المپیاده‌ها، آزمون‌های بین‌المللی، والانتیر و اکو اکتیویست یوسوپوف نیلوفر جان، خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد برای دعوتتان.
1: امروز ما با مهمان خود اطراف راه موفقیت، فعالیت علمی، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، فعالیت والانتیری و نقش جوانان در رشد جامعه صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.

0: نخست میخواستیم از کودکی آغاز کنیم. چه آرزوها و هوس‌ها شما را به راه دانش اندوزی بردند؟
1: خب از کودکی من در خاطر دارم که خیلی یک کودک کنجکاو پیوسته کوشش میکردم که چیز نو یاد گیرم و بسیار یاد دارم که با بزرگان سوالهای زیاد میدادم، کنجکاوی میکردم و دائم یک خواهش، یک میل و رغبت در دل من بود که میان همسالانم فرق کننده باشم. خوشبختانه من در یک محیط بابای رسیدم که بار هم مرا خاموش کردن نمیخواستن، برعکس، یعنی من با پدر و مادر خود بسیار تشکر گفتنی هستم که هر خواهش من در دل داشتم و در هر راهی که قدم گذاشتن میخواستم آنها همراهی من بودن و دستگیری میکردن و از خردی من یک آرزو داشتم که شخصی شوم که نه تنها برای خود بلکه برای جامعه نیز فایده خود را رسانیده باشد. محض همین آرزوها مرا به راه دانش اندوزی بردند. من باور دارم که دانش انسان را قوی و مستقل می سازد. برای همین امروز هم کوشش میکنم پیوسته آموزم، تجربه گیرم و پیشرفت کنم. میخواهم همه آرزوهایی که آن نیلوفر خردکه گویم در دل خود داشت آهسته آهسته به واقعیت مبدل گردند.
0: خوب شما در المپیادهای گوناگون از جمله بیولوژی و حقوق موفقیت های نظرست دارید. چطور این دو سمت گوناگون رو با هم متحد کردید؟
1: راستی شوق من بیشتر و عموماً پورا در حقوق بود، ولی از سببی که من در آیله یک دختر هستم، مادرم بسیار میخواستن که من به دانشگاه طبی داخل شوم. خب من یک دوره فنی بیولوژی را نیز جدی میآموختم و در المپیاده ها اشتراک میکردم. در اول فکر میکردم که این دو سمت از هم خیلی دور هستند، ولی بعدتر فهمیدم که هر دانشی در زندگی جای خود را دارد. امروز از آن راه که طی کردم واقعا پشیمان نیستم، گرچند که نهایت راه حقوق شناسی را انتخاب کردم، ولی دانش های بیولوژی بعدن در دوره دانشجویی حتی با در فهمش بسیار مسئله ها به من کمک کردند و باید گفت که این تجربه به من یاد داد که انسان نباید خود را در یک ساحه محدود سازد. آموختن علم های گوناگون فکر میکنم جهان بینی را وسیع تر میسازند.
0: خوب چطور به ما معلومه شما در آزمون فروغ صبح دانوی کتاب است اشتراک کردید گرچند جای نگرفتید؟ خوب میگفتید که این آزمون به شما چی داد؟
1: اشتراک در این آزمون، در آزمون فروغ صبح دانوی، برای من یک تجربه خیلی ارزشمند بود. من در نامینیسای ایجاد نثر اشتراک میکردم، حکایه ها و افسانه می نوشتم. در دور ناحیوی صاحب جای سیوم شدم، اما در دور شهری متاسفانه موفق نگشتم. البته آن وقت کمی دشوار بود، ولی محض همین تجربه به من درس مهم داد که انسان نباید بعد یک ناکامی در اوگیم روح افتاده شود، برعکس هر تجربه باید ما را قوی تر و برای کوشش بهتر هوسمند سازد. من فهمیدم که برای رسیدن به نتیجه بلند مهنت زیادتر کردن لازم، صبر کردن لازم و دائما خود را تکمیل دادن در کار بوده است. با وجود آن که جای نگرفتم، باید گفت که از این آزمون من خاطره های خیلی خوب دارم. آن محیط الهام بخش، شناسایی با جوانان با استعداد و امکان بیان کردن فکر و احساسات خود در ایجادیات خودم برای من خیلی مهم بودند.
0: در مرکز ملی تستی با دست آوردن 485 بال و وارد شدن به 5 گونه بهترین، سر چنین نتیجه بلندش چیست؟
1: به نظر من سر اساسی این نتیجه مهنت زیاد و انتظام شخصی بود. من یاد دارم صنف 11 میخواندم و بسیار همصنفان من در صنف 11 گویم به هر جا میگشتند، به دیگر کارها مشغول بودند و بعضن میشد که به حال من میخندیدند، چون که من شبها خواب نمیکردم. در درس ها وقتهای میشد که خوابم میبرد، ولی در پس این 485 بال گویم شبهای بیدار آمادگی پیوسته میستد و کوشش های بسیاره که من نابسته به سخن مردم از راه خود نگشتم و من برای هر یک فن وقتی معین جدا میکردم، پیوسته تکرار میکردم و کوشش مینمودم که نه تنها ازیاد کنم بلکه موضوع ها را عمیق فهمم. البته بعضن خستگی هم میشد، اما آرزو و هدفی که من در پیش خود گذاشته بودم و گویم که باید اثبات میکردم که من به این هدف خود نایل گشتم میتوانم، من را باز هم بسیارتر گویم هوسمند میگردان. برای من این نتیجه اثبات آن بود که مهنت صمیمی حتما ثمر خود را میدهد و در پنجگانه اولین هر سال همین مرکز ملی تستی پنجگانه یا دهگانه اولین مرکز ملی تستی را از روی همین پنج کلاستر معین گردیده انتخاب میکند و ما قدردانی کرده شدیم از طرف مرکز ملی تستی. هستی و اینچنین غیر از این همین 485 بال گرفتن من یک پیشنهادی کاری شد به من که تا امروز من در یک مرکز آموزشی از فن تاریخ درس میدهم و خوانندگان را محض برای سپردن امتحان مرکز ملی تستی آماده میسازم.
0: بهترین. امروز شما دانشجوی فکولته حقوق شناسی هستید، تحصیل در دانشگاه چه فرقی از مکتب دارد؟
1: خب تحصیل در دانشگاه از مکتب گویم خیلی فرق میکند. در دانشگاه مسئولیت شخصی بسیارتر است، چون که دانشجو باید مستقلانه بیشتر آموزد. اگر در مکتب ما بیشتر آموزگاران ما را راهنمایی کنند، در دانشگاه خودی دانشجو باید برای رشد خود زیادتر کوشش کند. همزمان درس‌های دانشگاه فکر میکنم که شوق‌آورتر و سیتر هستند و ما نه تنها نظریه میاموزیم، بلکه مسئله ها را تحلیل میکنیم، مخصوصا مسئله های حقوقی را با آموزگاران صاحب تجربه تحلیل میکنیم. این محیط به من امکانیت میدهد که خود را همچون یک شخصیت و همچون حقوق شناسی آینده بیشتر تکمیل دهم.
0: شما در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان که با دستگیری اتحادیه اروپا برگزار شد اشتراک کردید، این به شما چی داد؟
1: اشتراک در مکتب تابستانه اوید به حقوق انسان برای من یک تجربه خیلی مهم و الهام بخش بود. از دانشگاه ما یک چند نفر انتخاب گشتند در این مکتب تابستانه که مخصوصا برای حقوق شناسان جوان یعنی دانشجویان بود. یک هفته من در رامید در محیط حقوق شناسان، در محیط ادوکات ها که حتی از خارج کشور آمده بودند برای این مکتب تابستانه، گویم که وقت گذراندم، سمینارها گذراندم و معلوماتی خیلی زیاد گرفتم، مخصوصا در ساحه حقوقی بین‌المللی، در برابری گندری و چنین مسئله هایی که گویم معلوماتی کمتر داشتم. من بسیار دانش های نو آموختم. پیش از همه و امکانیت با شناسایی با ادوکات ها و حقوق شناسان جوان فعالیت من را در آینده نیز مستحکم تر کرد و در سمینار های دیگر که از جانب میرپرا برگزار گردیده بود ما اشتراک کردیم و اینچنین در دوره خود مکتب صحبت با متخصصان به من جهانبینی نو داد و فهمیدم که حقوق تنها نظریه نیست، بلکه این حمایه حقوق و آزادی های انسان در زندگی واقعی و حیاتی همه روزه می باشد. در این برنامه من دانش های نو آموختم، تجربه کاری گرفتم و بیشتر درک کردم که حقوق شناس باید نه تنها دانشمند، بلکه انسان دوست و مسئولیت شناس هم باشد. این تجربه شوق مرا به ساحه حقوق باز هم گویم بیشتر کرد و صاحب سرتیفیکات هم گشتم و بسیار میخواستم که چنین برنامه ها، چنین مکتب های تابستانه برای جوانان در جمهوری تاجیکستان بیشتر راه اندازی شوند. البته چنین مکتب ها بیشتر از جانب سازمان های بین المللی و با دستگیری آنها برگزار می شود و میخواستم که بسیار جوانان به چنین مکتب ها اهمیت دهند، چون که امکانات ها بی‌نهایت زیاد هستند، ولی متاسفانه نه هر یک جوان این رو درک کرده است و صفی همین اشتراکچیان میخواستم که زیادتر گردد.
0: خوب چطور ما آگاه هستیم، شما در بازی میری سودی که با اشتراک سازمان های بین المللی برگزار شد دسته شما جای اول رو گرفت. خب. نقش شما چی بود؟
1: این بازی سودی برای من یکی از تجربه های فراموش نشونده بود. ما بسیار آمادگی دیده بودیم. در آنجا سودیه های سودی عالی همچون اعضای حکمان اشتراک داشتند و حضور آنها به من یک الهامی زیاد بخشید. دیدن چنین شخصیت های بلندپایه مرا باز هم بیشتر هوسمند کرد که در آینده در ساحه حقوق به دستاورد های کلان رسم. در بازی دسته ما نقش ادوکات ها را اجرا میکرد و دسته دانشگاه سلاویانی باشد همچون طرف پروکورور اشتراک داشتند. پرونده که به ما پیشنهاد کرده بودند، البته این یک بازی سودی بود و به طرز مرافعه واقعی گذشته بود. پرونده پیشنهاد شده خیلی پیچیده و پر از جزئیات حقوقی بود، اما ما همچون طرف سفید کننده کوشش کردیم که هر دلیل را درست تحلیل و حمایت نماییم. با وجود دشواری پرونده ما توانستیم نتیجه خوب به دست آوریم و جای اول را صاحب شویم. این پیروزی برای من نه تنها یک موفقیت، بلکه تجربه واقعی کار در محیط سودی و درس مهم درباره مسئولیت، تحلیل و حمایت عدالت بود.
0: خوب شما در آزمون بین‌المللی از طرف دانشگاه بین‌المللی ترکمنستان اشتراک کردید و صاحب جای دوم گشتید. این دستاورد برای شما چی معنی داره؟
1: خب این آزمون به طریق آنلاین گذاشته بود. آزمون از فنی فلسفه بود و برای من تجربه خیلی جالب گردید. نابسته از آن که من حقوق شناس هستم، هر یک ما میدونیم که فلسفه یک علم است که به هر یک شخصیت واقعا لازم است. گرفتن جای دوم در سطح بین‌المللی محض از فلسفه به من باوری بیشتر بخشید، زیرا فهمیدم که دانش و کوشش حتی در میان اشتراکچیان کشورهای دیگر هم میتواند نتیجه خوب دهد. فلسفه به انسان در مد اول طرز درست فکر کردن، تحلیل نمودن و عمیق در کردن مسئله ها را میموزد. برای همین این دستاورد برای من نه تنها یک دیپلم بلکه نتیجه مهنت ذهنی و جهانبینی وسیع تر بود. این موفقیت مرا هوسمند کرد که من بعد هم در آزمون های بین المللی که طریق آنلاین برگزار میگردند فعالانه اشتراک کنم. و باید گفت که اشتراک کردن در چنین آزمون های بین المللی گویم که امکانیت های بسیار دارد. هر یک جوان میتواند اگر فهمیش داشته باشد در این ساحه ها آزادانه در چنین آزمون ها اشتراک نماید. فقط که جوانان باید به چنین امکانیت ها بیشتر اهمیت دهند، چون که من میبینم که امروز جوانان از همین امکانیت هایی که جهان معاصر به ما مهیا کرده است اونقدر وسیع استفاده نمیبرند. یعنی به جای اون که در اینترنت را همچون یک واسطه خوشحال کنی این خیلی استفاده بردن، خوبتر میشد که جوانان آن را همچون یک راهی آموختن دانش ها و یک راهی نایل گشتن به چنین سرتیفیکات ها و دیپلم های بین المللی استفاده می بردن.
0: در آزمون بین‌المللی زدروی پکلینی دسته شما جوی اول رو گرفت. خب شما میگوید که این چگونه آزمون بود و رقابت با اشتراکچیان کشورهای دیگر چگونه
1: بود؟ خب این آزمون میانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردیدگی بود. رقابت خیلی جالب و همزمان پرمسئولیت بود، زیرا در آزمون جوانانی واقعا هم فعال از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک میکردند. ما با دستمون اول در دور یکم ویدیو رولیک تیار کردیم در موضوع ورزشگر روی سلامتی و اینچنین در دور دویم با سوالنامه هایی که هم سوال های تستی بود و هم سوال های کشوده درست جواب داده توانستیم، اگر قسمان هم خطا کرده باشیم، لیکن از همه گویم بلی بلندترین را میانی این کشورها صاحب گشتیم و سزاوار جای اولین گشتیم. هر یک دسته در این بازی کوشش میکرد که ایده و کار خود را بهترین نشان دهد. برای همین رقابت میانی این دولت ها و دسته ها البته حس می شود، اما محض چنین محیط انسان را گویم وادار می کند که بیشتر ایجادکار باشد، بیشتر فعال و مسئولیت شناس باشد. برای ما گرفتن جای اول افتخاری بزرگ بود و نشان داد که مهنت دست جمعی می تواند نتیجه بلند آورد و با این راه ما توانستیم که دانشگاه ملی تاجیکستان را در سطح بین المللی یعنی میانی دولت های ایدمه یک بار دیگر معرفی سازیم.
0: به نظر شما اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی از آزمون‌های داخلی چی فرق دارد؟
1: خب به نظر من آزمون‌های بین‌المللی امکانیت‌های بیشتر می‌دهند، نگاه نکرده به آن که رقابت در آنها زیادتر است نظر به آزمون‌های در داخلی جمهوری بوده، ولی در چنین چورابینی‌ها انسان نه تنها دانش و مهارت خود را می‌سنجد، بلکه با جوانان موفق، فعال و با استعداد کشورهای دیگر نیز شناس می‌شود. این گونه محیط جهانبینی را وسیع میکند، تجربه نو میدهد و انسان را وادار میسازد که به خود از نگاه دیگر نظر کند. غیر از این آزمون های بین المللی باید گفت که به ملکه های معاشرت، کار در محیط گوناگون فرهنگ و بلند شدن باوری به خود تأثیر کلان میرسانند.
0: شما در برنامه میزان خیرات نیز موفق شدید. این گونه برنامه های ذهنی بر رشد شخص چی میدهند؟
1: خب به نظر من چنین برنامه های ذهنی پیش از همه حاضر جوابی و تفکر زود را رشد میدهند در جوانان. وقتی انسان در محیط رقابت ذهنی قرار میگیرد، او باید نه تنها دانش داشته باشد، بلکه تواند فکرش را زود جمع بست و درست بیان کند. علاوه بر این چنین برنامه ها بر رشد جهان بینی و ملکه معاشرت نیز تاثیر خوب میرسونن. من فکر میکنم که اشتراک در چنین بازی های ذهنی واقعا جوانان را فعالتر، جسورتر و فکرانی را خوبتر میکند. البته به سوال هایی که من حتی جواب گردانیدن نتوانستم، من اونها را گویم یاد گرفتم، در آینده به من لازم گشتن و واقعا باید گفت که چنین برنامه های ذهنی برای جوانان یک برنامه های مفید و فایده آور هستند.
0: تجربه والانتیوری با کودکانی گرفتاری بیماری سرطان با جهانبینی شما چی تاثیر گذاشت؟
1: وقتی که من با چنین کودکان با خوردم البته فهمیدم که ما باید نسبت به همدیگر بیشتر مهربان باشیم و دستگیر یکدیگر باشیم. بعضن یک سخنی خوب یا یک توجهی عادی با چنین کودکان میتواند امید بخشد. در چشمان آن کودکان من واقعا آن امید را دیدم، آرزو و باوری را دیدم. با وجود سن خرد و مشکل های سخته که آنها دارند، آنها برای زندگی مبارزه میبرند. این به من یک درس شد که ما باید به قدر زندگی و به قدر هر یک ثانیه این حیات رسیم، زیرا حیات و سلامتی ارزش بزرگ دارند.
0: فعالیت شما همچون اکو اکتیویست از کجا آغاز شد و چرا مسئله های اکولوژی برای شما مهم است؟
1: خب شوق من به فعالیت اکولوژی البته از نگرانی آغاز گردید. نگرانی نسبت به مشکلات محیط زیست که امروز ما میبینیم نه تنها در محیط کشور ما بلکه در تمام جهان یک مشکلی گویم گلوبالی به حساب میرود. افلاس شوی محیط، زیاد شدن پرتاب ها و از همه مهم این آب شوی پریاخ ها میباشد که مرا وادار کردند به این مسئله جدی نظر کنم. امروز مسئله های اکولوژی باید گفت نه تنها یک مشکلی یک کشور نیستند بلکه مسئله تمام جهان میباشند. من فکر میکنم که هر یک انسان باید از خود آغاز کند، یعنی هر یک ما باید استفاده پلاستیک را کم نماییم، محیط را تازه نگاه داریم و نسبت به طبیعت مسئولیت حس نماییم. خصوصا جوانان میتوانند در بلند برداشتن معرفت اکولوژی نقش مهم داشته باشند و در اینجا من میخواستم که تمام جوانان را دعوت نمایم از آن همین باز هم از اینترنت خوب استفاده برند، اگر امکانیت داشته باشند ویدیو رالیک ها در برای حفظ محیط زیست ثبت کرده گویم که با فضای اجتماعی گذارند، چون که هر یک از معلومات که ما بیشتر میگیریم این البته از همین شبکه های اجتماعی هست و خوب میشد که چنین صفحه ها زیادتر شوند و مردم درک کنند که چنین مساله ها واقعا به حیات ما مهم هستند. و بهوده نیست که خود امام علی رحمان هم اساسگذار صلح و وحدت ملی بارها از منبر بلند سازمان ملل متحد مساله های وابسته به آب، پریاخ ها و حفظ محیط زیست را تاکید میکنند و این نشان میدهد که مساله اکولوژی امروز یکی از مساله های مهمترین جهانی میباشند.
0: خوب شما گفتید که امروز با فعالیت آموزگاری نیز مشغول هستید. چگونه کوشش میکنید که حس وطن‌دوستی را در دل خوانندگان بیدار سازید؟
1: من بسیار شاد هستم که امروز محض فن تاریخ را به خوانندگان میآموزانم و پیوسته کوشش میکنم که به خوانندگان نه تنها معلومات دهم بلکه آنها را به فهمش عمیق تاریخ و تمدن ملت خود رسانم. وقتی به آنها درباره گذشته پرافتخار خلق تاجیک، دولتداری قدیمی و شخصیت های بزرگ میکنم، کوشش میکنم حسی افتخار و مسئولیت را در دلشان بیدار سازم. هدف من واقعا این است که خوانندگان درک کنند که دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست، از سبب که من خوانندگان را اصلا برای مرکز ملی تستی آماده میسازم و دانستن تاریخ تنها برای یک امتحان نیست بلکه برای شناخت خود و احساس حسی وطن دوستی خیلی هم مهم است. وقتی انسان گذشته خود را میشناسد او آینده خود رونیز با شعورانه می سازد.
0: شما گفتید که می خواهید برای جوانان مخصوصا دختران نمونه باشید. پیام شما به آنها چیست؟
1: پیام من به جوانان مخصوصا دختران این است که به خود باور کنند و هیچگاه آرزوهای خود را محدود نسازند. هیچ راه آسان نیست ولی هر یک قدم، هر یک کوشش انسان را به هدف نزدیک میکند. مهم آن است که انسان استادگری داشته باشد، از ناکامی نهراسد و پیوسته رشد کند. من میخواهم نشان دهم که دختر میتواند هم دانشمند باشد، هم فعال باشد و هم موفق در ساحه های گوناگون. اگر ما به خود باور کنیم و زحمت کشیم میتوانیم نه تنها زندگی خود را بلکه جامعه را نیز به سمت بهتر تغییر دهیم.
0: همین طور شنوندگان عزیز، امروز مهمون ما بودند یک جوان فعال نیلوفر جان یوسفوا. مهمون ما با دانش، جستجویی و حس بلند مسئولیت ثابت می‌سازد که جوانان تاجیک می‌توانند هم در سطح جمهوری و هم بین‌المللی پرچم برداری علم و معرفت باشند. فعالیت در سمت حقوق، اشتراک در آزمون‌های بین‌المللی، کارهای والانتیوری و تلاش برای بیدار ساختن حس وطن‌دوستی در میان جوانان هم همه این نشون میدهد که نیروی سازنده واقعا از جوانان با اراده و دانشمند سرچشمه میگیرد. نیلوفر جان برای اشتراک در برنامه ما به شما سپاس میگویم. با شما در روح تحصیل، فعالیت کسبی و تمام نقشه های نکتان کمیوبهی بیشتر رو تمنا داریم.
1: خب تشکر زیاد.
0: شنوندگان گرامی خیر و خوش نمیکنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
2: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود به شما شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه نوبتی دایر به تغییر یابی اقلیم و پیرخوی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آبی در تمام کشورها به شمار می‌رود. برای با آب تامین بودن اهالی تمام کشورها، پیریخ نعمتی اساسی حسابیده می‌شود، چون که به آب هیچ یک نفری نمی‌تواند زندگانی نموده عمر به سر برد. در شرایط امروزه گرمشوی حرارت هوا، آبشوی پیریخ‌ها، خشک شدن چشمه و دریاچه‌های منطقه‌های اهالی نشین و دیگر پیامدهای آفات‌های طبیعی به یکی از مشکلات گلوبالی مبدل گشته، به اقتصادیات و حیات مردم آسایشته دنیا روز به روز تاثیر منفی می‌رساند. در کشور ما منبع اساسی آب پیریخ‌ها و برف و باران به حساب رفته، آن یکی از بایگری‌های بی‌همتا و منبع آبی آشامیدنی تاجیکستان می باشد. با گفته متخصصان، پیریخ های بزرگترین تاجیکستان رودخانه های امودریا و زرافشان را که آب آنها به کشورهای پایان‌آب، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان جاری می شود، با آب تازه تامین می کنند. از همین خاطر است که می گویند قسمت اساسی آب منطقه در تاجیکستان تشکل می یابد. محض به همین خاطر جهت حفظ پیریخ ها در کشور ما همه ساحه های دخلدار تدبیرهای ضروری می اندیشند. خودی تشبوسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت در سطح بین المللی حل و فصل نمودن مشکلی مذکور از تدبیرهای مؤثر حسابیده می شود. بنابر اطلاع متخصصان آب و هواشناسی تاجیکستان، دوام 70-80 سال اخیر حرارت میانه سالانه در کشور، چی در وادی ها، چی در بلندی 1000 متر از سطح بر و چی در کوه ها، در بلندی از 2500 متر بالا رفت است و این به آبشوی قسمت اساسی پیریخ‌ها آورده می‌رساند. همچنین برای آبشوی پیریخ‌ها تاثیر چنگ و غبار نیز مساعدت می‌نماید. خاکبارش‌های سال‌های اخیر آبشوی پیریخ‌ها را می‌تیزاند. دایر به آموزش پیریخ‌ها و راه‌های حفظ و نگاهداشتی آنها در کشور صحبت آماده نموده‌ایم. با کمال‌الدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخ‌شناسی، اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که حالا میشنوید. طوری میدونیم تاجیکستان در سرگاه ذخیره های بزرگی آبی تازه نوشاکی جای گرفته است و اساس اون را پیریخ ها تشکیل میدهد و حالا میخواستیم دایر به پیریخ های تاجیکستان، شماره آنها و وضعیت امروزی آنها چند معلومات میدادید.
2: شما درست قید نمودید که پیریخ ها منبع اساسی آبی آشامیدنی نه تنها برای در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمامی آسیای مرکزی دانسته می شود. یعنی طبق آمار تحلیل های بسیار ساله علمانی ساحه هم سطح ملی و هم سطح بین المللی، قریب که 60% آبی آشامیدنی در آسیای مرکزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان یعنی تشکل می یابد. و عین حال حالت پیریخ های جمهوری تاجیکستان طبق تحلیل های معلومات های بسیار ساله خود مرکزی یخ‌شناسی اگنتی آب و هواشناسی چونی به اوگذاری کرده می شود که پیریخ ها در تمام حدود کشور زیر تنزل یابی شدید قرار دارند و مثال واضح و روشن آید این حالت در بعضی حوزه های کلیدی کشور بخصوص حوزه دریای زرافشان برعلوم شویده کرده می شود که در منطقه یکی از پیریخ های بزرگترین نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی یعنی پیریخ خود زرافشان زیر تنزل یابی شدید قرار دارد و واضح این حالت حالت کنونی آن که در نتیجه گذراندن کارهای تحقیقاتی با اصول پیاده، با اصول چرخ، با و همچنین با اصول فسیلوی زاندیرانی کرده می شود و معین گردیده است که بالای زبانه آن با جنس های کوهی حفظ پوشانیده شده، یعنی با مورینه ها پوشانیده شده است که همچنین در بالای آن ترقیش های بی نهایت زیاد، فرورادی ها، کل های خردی حجم گوناگونی به شمار یعنی پیدا شدند که نشان دهنده واضحی کاهش یابی پیریخ ها دانسته می شوند. چون این حالات ها نیز در دیگر حوزه های کشور نیز برعلا مشاهده کرده می شوند و تحلیل های آخران بخصوص در مسئله مانیتورینگ کل های پیریخی در حدود کشور نشان داد که از سال 2021 تا سال 2025 قریب که 100 کلوی پریاخی در حدود کشور پیدا شده است و قریب که همین قدر مقدار دیگر از بین رفته است. این نشان دهنده آن دانسته می شود که در نتیجه کاهش یابی پریاخ ها، خفونشینی قسمتی زبان های آنها، خرد شدن حجم آنها در نزد زبان های آنها در پهلوی این پریاخ ها، کلهای پریاخی پیدا می شوند که بعدا احتمالی رخنه شوی آنها و تاثیر منفی حالت خراب سیلی آوردن آنها به نهایت زیاد ارزیابی می گردد.
1: خیلی خوب، شما اینجا در باره پریاخ ها سخن گفتید. می خواستیم دایر با پریاخ خوانترین کشور پریاخ رانجاق امروز کارها چگونه معلوم مونده شدن؟
2: در مسئله پریاخ رانجاق، یعنی سابق پریاخ پیچینکو، اگر گفته بذاریم پریاخ در برابر دیگر پریاخ های حدودی کشور زیر تاثیر روند تغییر آبی اقلیم در حالت کاهش یابی قرار دارد و نتیجه های کارهای صحرای اکسپدیسیونی سال 2024 سال 2025 و تحلیل این معلومات با سال های اولی 2000 معاین نمود که پریاخ در حالت کاهش یابی قرار دارد و قسمت زبونه آن، مساحت قسمت زبونه آن قریب که تا 2 کیلومتر کوادراتی یعنی پورا تلف یافته است. همچنین در قسمت بالای پریاخ در بلندی های زیاده از 4.5 متر از سطح بر کلی پریاخی به نهایت کلان پیدا شده است که سال تا سال حجم آن زیاد گردیده است. این هم نیز یک نشان دهنده واضح کاهش یابی این پریاخ دانسته می شود.
1: همچون متخصص می گفتید امروز امکانیت حفظ پریاخ ها، یعنی پیشگیری آبشویی آنها وجود دارد؟
2: البته در مسئله حفظ کردن ذخیره های آبی مخصوص پریاخ ها از طرف خود عالمان کشور و عالمان سطح بین المللی یک چند چاره بینی ها پیشنهاد گردیده است که جمهوری تاجیکستان با نظر داشت استراتژی رشد خود کشور در سمت گیدرو انرژیتیک، در سمت پس کردن پرتو های گاز های بلخانگی در حدود کشور، کبود زیار کردن حدود کشور، یعنی با این هدف ها بر اعلا رسیده استفاده است. مثال واضح و روشن ساختن آب انباری نیروگاه برقی آبی روغن در برابر تامین کردن با قوای برق و گیدرو انرژیتیک که 99% سمت انرژیتیک کشور را تشکیل میدهد و از جهت اکولوژی به نهایت تازه دانسته می شود، پرتو عموماً از طرف انسان دیده نمی شود. همچنین این آب انبارها برای حفظ کردن ذخیره های آبی یعنی سهم به نهایت کلان دارند، زیرا آبی که در این آب انبارها نگاه داشته می شود مساحتی آب در این آب انبارها هستند، در نتیجه تاثیر نورپاشی آفتاب بخورشوی از سطح بالای آب مشاهده کرده می شوند و این آب هایی که در نتیجه بخورشوی به هوای اتمسفر انتقال می یابند آنها در نوبت خود به بارشات تبدیل می یابند که منبع اساسی غذاگیری پریاخ ها دانسته می شود و این یکی از اصول های به نهایت نادر و مفید حفظ کردن پریاخ ها دانسته می شود. و دیوم تدبیرهایی که بخصوص در مسئله حفظ کردن پریاخ ها جمهوری تاجیکستان پیشه کرده است، یعنی زیاد کردن میدان سبز در حدود کشور. در جمهوری تاجیکستان برنامه کبودزار کنی نیز قبول گردیده است که کمیته حفظ محیط زیست نزدیک من جمهوری تاجیکستان مسئول اساسی این برنامه دانسته می شود و چخیله که ما در رسانه اخباری اومه دومی سال جاری بر اعلام مشاهده می نمایند در حدود های گوناگون کشور اکسیه های شنوندن نهال ها برآمده شده است که در دوره آن نمایندگان وزارت اداره داخل دار، شریکان روش و همچنین جوانان جلب گردیده شدند. در مساحات های زیاد یعنی درختان همیشه سبز، درختان میوه دهنده شنونده شده است که در برابر تازه و آزاده نگاه داشتن هوای اتمسفر در حدود کشور، همچنین سلقی نگاه داشتن آن، این درختان نیز می توانند به حفظ کردن پیراخ ها سهم خود را داشته باشند. چگونه؟ یعنی آبی که از در نتیجه تاثیر نورپاشی آفتاب از روی برگ های این درختان، این رستنی ها به هوای اتمسفر یعنی بخور می شوند، این آنها در نوبت خود به بارشات تبدیل یافته در منطقه های پریاخی باشند، این بارشات ها در شکل برف و قریفته می شوند که باز هم منبع اساسی غذاگیری پریاخ ها دانسته می شود.
1: امروز اکسپدیسیه های آموزشی کارمندان مثلا در رابطه با آموزش پریاخ های کشور چگونه براه مونده شده است؟ بیشتر در کدام پریاخ ها کارها پیشرفت دارند؟
2: در دوره صاحب استقلال کشور طول سالهای اخیر دقت در مسئله براه موندن اکسپدیسیه های مشترک، همچنین اکسپدیسیه های ایلمن اساسناک در پریاخ های کشور روز تا روز یاد گرده شده است که آنها در نتیجه گذراندن چنین کارها تا تحلیل های زیاد، خلاصه های دقیق و همچنین معلومات هایی که برای پیشگویی کردن حالت ذخیره های آبی در سال‌های آینده و همچنین معاین کردن روند تاثیر تغییرات اقلیم بر پیرخا معاین کرده و پیشنهاد کرده شدند. همچنین باید گفت که در رفت گذراندن کارهای تحقیقاتی اکسپدیسیون صحرایی سال‌های اخیر از طرف متخصصان ساحه تکنولوژی موثر نیز برآمده شده است که بخصوص برای ماندن اصول فسیلوی یعنی اصول زوندیرونی پیرخای کشور با استفاده از عکس های ماهوارهی برای ماندن مانیتورینگ دائمی منتظم پیرخا ذخیره برف کلهای پیرخی و دیگر کامپوننت های کریاسفر نیز برای مانده شده شده است. باید گفت که این اصول های می باشند که جهت دقیق تر نمودن معلومات های به دست آمده جهت تحلیل های بهتری آنها جهت اساسناک کردن حالت آنها نیز به نهایت یک اصول های مفید دانسته می شود و مانیتورینگ پیرخ گذراندن کارهای اکسپدیسیونی در حدود کشور در اساسی در پیرخای کلیدی یعنی یک قطار پیرخای که از طرف اگنتی ها باوشنسی از خود مرکز یخشنسی اگنتی ها باوشنسی در طول قریب 60 سال فعالیت خود معاین گردند یعنی پیرخای نظارتی در حدود کشور معاین گردند که در حوزه های کلیدی کشور جایگیر هستند و در اساس حالت آنها گذراندن کارهای تحقیقات اکسپدیسیون در آنها حالت پیرخای تمام کشور یعنی به حضوری کرده می شود و منتظم کارهای تحقیقاتی بخصوص در همین پیرخا برای مانده می شود و تحلیل های آنها با معلومات های بسیار ساله مورد تحلیل مورد آموزش قرار می گیرند.
1: طوری می دونیم 13 آگوستی سال 2024 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 10 ساله عمل برای علم های کریاسفر سال 2025-2034 که از جانب جمهوری تاجیکستان و فرانسه پیشبری گردیده بود یک دلانه قبول کرده شد. در مورد این تشبث و نقش آن در آموزش پیرخا چی اندیشه دارید؟
2: باید گفت که این 10 ساله عمل یک قدم به نهایت ضرور نه تنها برای این دو کشور که تشبث کار دانسته می شوند بلکه برای تمام کشورهایی که در حدود آنها جزهای کریاسفر یعنی پیرخا ذخیره برف منطقه یخبندی ابدی و دیگر ذخیره های آبی جا گرفته هستند به نهایت مهم ارزیابی می گردد. زیرا مقصد اساسی و هدف اساسی خود این 10 سال عمل برای دستگیری علم های کریاسفر در آن دانسته می شود که تهیه نمودن برنامه عمل در سطح بین المللی جهت بهتر کردن آموزش ذخیره های نادر آبی و همچنین برای ماندن تحلیل های درست و عمیق دقیق ساحوی اید به حالت ذخیره آبی و همچنین تهیه نمودن اصول های موثر مطابق شوی به روند تاثیر تغییر آبی اقلیم در نتیجه آبشار پیرخا دانسته می شود.
1: شنوندگانی عزیز، شما صحبت ما را با کمال‌الدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخ‌شناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به آموزش پیرخا و راه‌های حفظ و نگاهداشت آنها در کشور از برنامه آب و اقلیم شنیدید. این لحظه ها با شما بودیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سلامت و سربلند باشید.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.

معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده

برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

نور میفرستیم به پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ژول جی رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین دیدار و گفتگو نمود. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با تسیو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. خالیبوف گفته که برای تمام گزینه ها آماده هستیم. فرانسه و آمریکا موارد ابتلای جدید به هانتو ویروس را تایید کردند. با حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در پیکان رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ژویول لجی دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان محترم امام علی رحمان دیپلماسی پارلمانی را یکی از ابزارهای مؤثر تقویت و گسترش همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خواند و تاکید نمودند که ما طرفدار ادامه مستمر روابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک دو کشور هستیم. و توسعه و گسترش روابط بین پارلمانی همچنین به عنوان بنیان محکمی برای مشارکت جامع استراتژیک بین تاجیکستان و چین در دوران جدید ارزیابی شد. محترم امام علی رحمان از تأسیس و آغاز به کار کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و چین که اولین جلسه آن در نوامبر 2025 در پکن برگزار شد استقبال نمودند. مسائل تبادل تجربه در حوزه فعالیت‌های پارلمانی از جمله بهبود قوانین و همچنین تطبیق آن با الزامات مدرن، حمایت از نوآوری‌ها، معرفی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، گذار به انرژی و صنعت سبز، توسعه روابط در حوزه‌های فرهنگی و بشردوستانه و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسولزاده در حاشیه 35مین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با تسجو دونگیو مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی دیدار کرد. طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری بین تاجیکستان و این سازمان گفتگو کردند. نخست وزیر تاکید کردند که کشاورزی همچنان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد تاجیکستان است و توسعه صنعت ملی به آن بستگی دارد. محصولات کشاورزی سهم قابل توجهی در پتانسیل صادراتی کشور دارد و در این دیدار همچنین به تضمین یک سیستم غذایی پایدار، سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و معرفی روش‌های نوآورانه کشاورزی توجه شد. طرفین همچنین علاقه خود را به اجرای بیشتر طرح‌های مشترک برای تقویت امنیت غذایی و

افزایش پایداری بخش کشاورزی ابراز کردند. در تاریخ 11 می در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری خلق چین، مجموعه فناوری اطلاعات با عنوان ارتباط تجاری دیجیتال تاجیکستان و چین به ابتکار آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در پکن برگزار شد. این مجموعه بستر مهم برای همکاری اقتصادی و فناوری بین تاجیکستان و چین تبدیل شده است. یادماندگان سازمان های دولتی، شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاران و محافل تجاری در آن شرکت کردند. در این رویداد 70 شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاجیکستان و بیش از 120 شرکت فناوری تاثیرگذار چینی از جمله گروه علی بابا و بایت دنس و بی وای دی، هواوی، دیپسیک و کوشیو تکنولوژی و لینوو حضور داشتند و توانایی ها، تجربیات و دستاورد های فناوری خود را در زمینه های دیجیتال سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت های دیجیتال، مراکز پردازش داده و همچنین تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال ارائه کردند. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان CFA که در هوهوت چین برگزار می شود شرکت می کنند. در این مسابقات تیم تاجیکستان با همتایان خود از کره جنوبی 10 می، چین 13 می و ازبکستان 16 می رقابت می کند و هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله مقدماتی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها است. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان. محمد باقر قالیبوف رئیس مجلس ایران گفته است که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز و طرف مقابل هستند. او در پیامی در شبکه ایکس با اشاره ضمنی به آتش بس میان ایران و آمریکا نوشته که استراتژی اشتباه و تصمیم های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهند داشت. ما برای تمام گزینه ها آماده هستیم و شگفت زده خواهند شد. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا به شدت انتقاد کرد و هشدار داده که آتش بس در وضعیت بسیار شکننده قرار دارد.

به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت جورنال، امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملات نظامی علیه ایران انجام داده است. موضوعی که به گفته منابع آگاه به این نشریه میتواند که امارات را به یکی از طرفهای فعال مخاصم با ایران مطرح کند. منابع آگاه به وال استریت جورنال گفتند که حملاتی که امارات تاکنون به صورت علنی تایید نکرده شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس بوده است. در اوایل آوریل گذشته و همزمان با اعلام آتش بس از سوی دونالد ترامپ، چند حمله هوایی به تاسیسات نفتی ایران در جزایر این کشور شرکت ملی نفت ایران به اون صورت گرفته که باعث آتش سوزی گسترده و خروج بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار برای چندین ماه شد و ایران در آن زمان اعلام کرده بود که این پالایشگاه در یک حمله دشمن هدف قرار گرفته و در پاسخ موجی از حملات موشکی و پهبادی علیه امارات و کویت انجام داد. همزمان با تلاش کشورهای مختلف برای بازگرداندن مسافران کشتی سفری حامل هانتو ویروس و قرنطینه یا که ایزوله کردن این مسافران، یعنی که نتایج آزمایش هانتو ویروس یک زن فرانسوی و یک شهروند آمریکایی نیز مثبت شد. انتقال مسافران کشتی از روز یک شنبه آغاز شده و زمانی که کشتی ام وی هوندیوس در جزایر قناری اسپانیا لنگر انداخت و استفانی ریست وزیر بهداشت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که زن فرانسوی مبتلا به هانتو ویروس در طول شب در بیمارستان دچار وخامت حال شده است و این زن یکی از 5 مسافر فرانسوی بوده که روز یکشنبه به کشور بازگردانده شدند و وزیر بهداشت به رادیو فرانس انتر گفته که این زن در جریان پرواز به پاریس دچار علائم بیماری شده است.

سلام و درود به شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو تاجیک از هر کجای جهان که با ما همراه هستید، وقتتون پر از شادی و دلهاتون پر از امید باشد.

خب دوست عزیز، امروز هم با برنامه های تازه و پر از بخش های شنیدنی در کنار شما هستیم، پس با ما بمونید تا در این دو ساعت هم لحظه های شاد داشته باشیم و هم دانستنی های تازه یاد بگیریم و هم با موسیقی های زیبا سفر کنیم.

و البته در استودیو امروز من ملوین خوشقدم در خدمت شما هستم و براتون یعنی که زحمت کشیدیم و سعی کردیم تا برنامه بهتر و جالبتری براتون آماده کردیم و امیدوارم که بکنیم یعنی و امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیرن برنامه های ما و خانم دولت عزیزم سعی خواهند کرد تا موسیقی و ترانه های زیبای را براتون پخش بکنه تا از بودن با برنامه های بخش فارسی لذت ببرید.

اما شما ها میتونین که در رنگارنگی برنامه‌های ما سهیم باشین با فرستادن پیام به شماره واتساپ ما، یعنی که 93-526-5750 شماره واتساپ ما است. هر دیدگاه نظری داشتید میتونین که برای ما بفرستید.

اما در همین آغاز بازم از خانم کارگردان میخوایم که یک آهنگ زیبای دیگری تقدیمتون بکنند و پس از آن هم با برنامه دنیای فناوری های جدید در خدمت شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

درود مجدد به شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. حالا هم شما شنونده برنامه خواهید بود که قرار است شما را به قلب دنیای فناوری‌های نو می‌برد.

در دنیایی که هر روز یک اختراع، یک اپلیکیشن یا یک هوش مصنوعی جدید ما را شگفت زده می کند، باید همیشه به روز بود. یعنی که با ما پس همراه باشید تا شما هم به روز بشین و از خبرهای تازه، از اپلیکیشن ها، از ربات ها، از هوش مصنوعی رو با شما بدونید. در ادامه با شما هستیم با برنامه دنیای فناوری های جدید.

0: و بازا مرور میکنیم خبرهای این هفته رو. سامسونگ پس از 34 سال از بازار تلویزیون و لوازم خانگی چین خارج شد. تمرکز بر تراشه و گوشه های پرچم دار.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: سامسونگ به صورت رسمی برنامه‌های خود برای خروج از تجارت تلویزیون و لوازم خانگی در چین پس از 34 سال را اعلام کرد. کره‌ای‌ها خواست دارند که با کنار گذاشتن این بخش کم بازده، استراتژی انتخاب و تمرکز را با هدف گسترش فروش نیمه حادی‌ها و همچنین محصولات موبایل دنبال کنند. به گفته منابع صنعتی شرکت سرمایه‌گذاری سامسونگ در چین که شعبه محلی سامسونگ در این کشور به حساب می‌آید، روز پنجشنبه با برگزاری یک جلسه توجیهی برای کارمندان خبر خروج از بازار تلویزیون و لوازم خانگی را رسما اعلام کرد. سامسونگ همچنین اطلاع رسانی به شرکای تجاری محلی خود در باره تصمیم آخرش را آغاز کرده است و بعد این ترتیب فروش تلویزیون و لوازم خانگی سامسونگ در چین متوقف می شود. اما فعالیت بخش تجهیزات پزشکی، محصولات موبایل و نیمه هادی ها ادامه می یابد. ساختار سامسونگ یعنی که سازمانی SCIC دو بخش لوازم الکترونیک مصرفی و همچنین تجربه موبایل را شامل می شود که بخش اول تلویزیون لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی را مدیریت می کند و بخش دوم مسئولیت گوشه های هوشمند را بر عهده دارد. و با تصمیم آخر کره ها بخش لوازم خانگی مصرفی با تعدیل نیروی گسترده مواجه خواهد شد و تنها سازمان مرتبط با تجهیزات پزشکی در آن باقی میماند.

0: تیتر خبر بعدی، آیرپاد دوربین دار اپل در آستانه ورود به خط تولید است.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، اپل در حال نزدیک شدن به مرحله تولید آزمایشی آیرپاد مجهز به دوربین هست و نمونه‌های اولیه این محصول اکنون وارد مرحله تست اعتبارسنجی صراحی شده اند و مرحله‌ای که در درست قبل از آزمایش نهایی تولید قرار دارد. دوربین های آیرپاد برای ثبت عکس یا که ویدیو کاربرد ندارند و قرار هست که اطلاعات بصری با وضوح پایین را برای سیری فراهم کنند و کاربران می توانند که مثلا از سیری بپرسند با مواد غذایی مقابلشان چه غذای درست کنند و یا که از قابلیت های مثل مسیرهای یا که مسیریابی مرحله به مرحله استفاده کنند و گفته می شود که آیرپاد دوربیندار اپل ظاهر شبیه آیرپاد پرو 3 خواهد داشت، اما به دلیل استفاده از دوربین، یعنی که ساخه هایش بلندتر می شوند و ظاهراً چراغ LED کوچکی روی دستگاه قرار می گیرد تا هنگام ارسال داده های تصویری به فضای ابری فعال شوند. اپل ابتدا خواست داشت که آیرپاد جدیدش را در نیمه نخست 2026 معرفی کند، اما تأخیر در نسخه جدید سیر برنامه ها را عقب انداخت و حالا گفته می شود که سری جدید احتمالاً در سپتامبر آماده می شود و ممکن است که آیرپاد جدید همزمان معرفی شود و اپل با توسعه محصولات مجهز به هوش مصنوعی وارد رقابت مستقیم با متا و عینک های هوشمند آن شرکت می شود. اپل همچنین روی عینک هوشمند و یک گردنبند مبتنی بر هوش مصنوعی کار می کند که شاید اوایل 2027 از راه برسند.

خب دوست عزیز بازم ادامه میدیم برنامه دنیای فناوری های جدید رو و حالا هم یک خبر دیگر هوش مصنوعی صوتی اوپن ای آی با ویژگی های پیشرفته از راه رسید.

Open AI سه مدل هوش مصنوعی صوتی جدید را برای پلتفرم توسعه دهندگانش معرفی کرده تا ساخت دستیارهای صوتی هوشمند را ساده تر کند. این مدل ها می توانند که هنگام مکالمه به صدا گوش دهند و همچنین ترجمه کنند و وظایف مختلف را انجام دهند. و مدل های جدید شامل GPT Real Time 2 و همچنین GPT Real Time Translate و GPT Real Time Whisper هستند و فعلا در محیط آزمایشی توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفتند. و GPT Real Time 2 برای مدیریت درخواست های پیچیده البته استفاده از ابزارها و حفظ زمینه های مکالمه و واکنش به وقفه ها در گفتگوهای طولانی طراحی شده. با مدل GPT Real Time Translate هم ترجمه های زنده از بیش از 70 زبان به 13 زبان خروجی را ارائه می کند و همچنین برای کاربردهای مثل پشتبانی مشتری و آموزش در نظر گرفته شده است. و همچنین مدل GPT Real Time Whisper هم قابلیت تبدیل زنده گفتار به متن را فراهم می کند تا زیرنویس یا داشت جلسه یا که به روز رسانی های کاری همزمان با صحبت کردن تولید شوند. شرکت های مثل زلو و همچنین پرولان و همچنین دویچ تکالون یا که تلیکوم در حال آزمایش این مدل ها هستند.

0: و خبر آخر را هم تقدیمتون میکنیم و میگویند که نمایشگر پیشرفته آیفون 18 پرو مکس را سامسونگ و LG تامین میکنند.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: اپل احتمالاً تا پایان ماه جاری میلادی تایید نهایی پنل های OLED آیفون 18 پرو و آیفون 18 پرو مکس را انجام میدهد و پنل هایی که عمدتاً توسط سامسونگ و LG تامین خواهند شد. شرکت چینی BOE ظاهراً از زنجیره تامین مدل های یعنی که بالا رده ای آیفون کنار گذاشته شده است، اما پیشتر سفارش محدودی برای آیفون 17 پرو دریافت کرده بود و گفته می شود که دلیل این موضوع مشکلات کیفیت و بازده پایین فناوری LTPO این شرکت در مقایسه با رقبای کره ای هست و آیفون 18 پرو قرار هست که به نمایشگر LTPO مجهز شود. فناوریه که نسبت به LTPO فعلی مصرف انرژی کمتری دارد و میتواند که به افزایش شارژدهی کمی کند و این پنل ها کنترل دقیق تری روی نور دارند و بسته به شرایط محیطی مصرف انرژی را بهبود یا که بهینه میکنند و شایعات به استفاده از فناوری مدون قرمز یعنی که زیر نمایشگر اشاره دارند و قابلیتی که احتمال انتقال بخشی از حسگرهای فیس آیدی به زیر صفحهشون را مطرح می کنند و شاید به کوچکتر شدن یعنی که داینامیک آیلند مجهز شود و همچنین اپل مدل های پرو آیفون 18 پرو را احتمالا اواخر تابستان رونمایی خواهد کرد.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و حدیتولوی امردین میشنوید.
1: منم همزاده آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاده آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. نه صخره میشناسم من، نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم، به پیچی باز میتابم. نه از سرما نه از گرما، نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم. گهی بر چشم ابری خانه دارم، گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها، چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم. من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم. به گاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید می تابم. به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری، جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم. بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موجهای رامش آزارم چون گردابم. نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم. همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ مگر خوابی نمیدانی که من فرزند یوتا

نخواهد صد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

خب دوست عزیز، بازم با شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و حالا هم نوبت میرسه به برنامه گیاهان سبز.

خب امروز در این برنامه ما گیاهان موفید برای پیشگیری از سرطان پوست رو براتون معرفی میکنیم. سرطان پوستی که از سرطان های رایج است، بنابراین لازم هست که آگاهی همه از این نوع بیماری بالا رفته و از آن پیشگیری شود. برای پیشگیری از این نوع سرطان در گام اول باید از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید به خصوص در ساعت بین 10 تا 16 اجتناب کرد. اما برخی افراد به دلیل شغل و فعالیت های روزانه شون مجبور هستند تا به طور مرتب در نور آفتاب باشند و در این صورت باید حتما از کرم ضد آفتاب مناسب، لباس های آستین بلند و مناسب و همچنین کلاه یا که عینک آفتابی استفاده کنند. علاوه بر این برخی گیاهان نیز برای پیشگیری از سرطان پوست مؤثر هستند و در این بخش از برنامه هامون ما کمی در مورد این گیاهان براتون صحبت میکنیم و شما هم حتما با ما همراه باشید.

خب اول زردچوبه هست که رنگدانه مفیدی در زردچوبه و کوری وجود دارد که عامل رنگ زرد آنها بوده و خواص زیادی دارد. این ترکیب خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی قوی دارد و محققان تحقیقات گسترده در خصوص زردچوبه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این ماده از سلول های سالم در برابر سرطان پوست محافظت و همچنین از بروز و رشد سلول های سرطانی پیشگیری می کند. شما می توانید که به غذاها و سالادهایتون زردچوبه بزنید. حتی می توانید که از آن چای یا که دیگر نوشیدنی ها تهیه کرده و میل کنید. و یکی دیگر از خواص بی نظیر زردچوبه این هست که به کبد کمک می کند تا سموم یا که توکسین ها را از بدن دفع کند. علاوه بر این ادویه رشد رگ های خونی که سلول های سرطانی را تغذیه می کند مسدود کرده و التهاب که بافت ها را تحریک می کند کاهش می دهد. البته توجه داشته باشید که مصرف زیاد و افراطی زردچوبه یا که کوری می تواند که باعث ایجاد حالت تهوع و اسهال شود.

خب و همچنین چای سبز نیز معرفی شده برای پیشگیری از سرطان پوست و نتایج بررسی هایی که روی موش های آزمایشگاهی انجام شده است نشان می دهد که چای سبز در از بین بردن سلول هایی که در مراحل ابتدایی سرطان پوست، مثانه، مری، تخمدان ها و همچنین پانکراس قرار دارند نقش مؤثری دارد. نتایج پژوهش های دیگر نیز نشان می دهد که استفاده موضعی از چای سبز روی پوست برای مقابله با اثرات اشعه های ماورایی بنفش مفید هست و شما می توانید که به سادگی از این چای مفید استفاده کنید و اگر از طعم آن چندان خوشتون نمی آید کمی عسل به آن اضافه کنید و توجه داشته باشید که برخی افراد با مصرف چای سبز دچار گاز، حالت تهوع و ترش کردن معده و معده درد، سردرد و دل درد می شوند و در این صورت لازم هست که در ابتدای میزان کمی از این چای را مصرف کنید و بدنتون را به تدریج به مصرف آن عادت دهید و بعد از مصرف چای سبز می توانید که مقدار از آن را خنک کرده و با پنبه به پوستتون بزنید.

خب همچنین در فهرست گیاهان برای پیشگیری از سرطان پوست گیاه خار مریم نیز گنجانده شده است. گیاه خار مریم خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بالایی دارد و به تقویت دستگاه ایمنی بدن کمک می کند و این گیاه حاوی ترکیبات مانند سیلیمورین و تیرومین و هیستامین و عصاره های روغنی و روغنی دیگری هستند و همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهند که این گیاه باعث پیشگیری از رشد انواع تومورها شده و مانع از عواملی می شود که در رشد سرطان پوست و همچنین پروستات نقش دارند. می توانید که از ساقه، برگها، ریشه و گلهای این گیاه استفاده کنید. همچنین می توانید که آنها را به صورت ماسک روی پوست قرار دهید و این کار در پیشگیری از سرطان پوست نقش داشته باشد. و توجه داشته باشید که برخی افراد پوست حساسی دارند که در تماس با این گیاه دچار خرمیزی می شوند.

و گیان دیگری نیز وجود دارند که در پیشگیری از بروز سرطان پوست نقش دارند. برگای گل بنفشه یعنی که ضد تومور هستند و گیاهانی مانند روزماری، آویشن، مریم گلی و گیاه جینکو، گزنه، زنجبیل و جعفری نیز خواص آنتی اکسیدانی دارند و از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد که باعث بروز سرطان پوست می شوند پیشگیری می کنند.

ولی دانشمندان یا کارشناسان این ساحه چند توصیه کلی هم برای پیشگیری از سرطان پوست ارائه دادند و ما هم خدمت شما قرار می دهیم. یعنی که با وجود اینکه طبیعت بسیار سخاوتمند هست و داروهای گیاهی فراوانی در اختیار بشر قرار داده است، اما زمانی که پای بیماری های جدی و سرطان در میان هست باید به پزشکتون یعنی که اعتماد کنید. در کنار آن می توانید که از این گیاهان به صورت درمان مکمل و همچنین برای پیشگیری از ابتلا به این نوع سرطان استفاده کنید. و همچنین حواستون باشد که به هیچ عنوان اقدام به خود درمانی نکنید. و دوستان عزیز، نام بود گیاهان سبز و گیاهانی که برای پیشگیری از سرطان پوست مفید هستند و در این برنامه ما براتون آنها رو معرفی کردیم.

0: این کاسه مهمترین رویدات های تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ژول جی رئیس

فرمويد به مشروع خبرها. در پیکان رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ژویو لجی دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان محترم امام علی رحمان دیپلماسی پارلمانی را یکی از ابزارهای مؤثر تقویت و گسترش همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه خواند و تاکید نمودند که ما طرفدار ادامه مستمر روابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک دو کشور هستیم. و توصیه و گسترش روابط بین پارلمانی همچنین به عنوان بنیان محکمی برای مشارکت جامعه استراتژیک بین تاجیکستان و چین در دوران جدید ارزیابی شد. محترم امام علی رحمان از تأسیس و آغاز به کار کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و چین که اولین جلسه آن در نوامبر 2025 در پکن برگزار شد استقبال نمودند. مسائل تبادل تجربه در حوزه فعالیت‌های پارلمانی از جمله بهبود قوانین و همچنین تطبیق آن با الزامات مدرن، حمایت از نوآوری‌ها، معرفی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، گذار به انرژی و صنعت سبز، توسعه روابط در حوزه‌های فرهنگی و بشردوستانه و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان خواهی رسول زاده در حاشیه 35مین کنفرانس منطقه سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد با تسجیو دونگیو مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی دیدار کرد. طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری بین تاجیکستان و این سازمان گفتگو کردند. نخست وزیر تاکید کردند که کشاورزی همچنان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد تاجیکستان است و توسعه صنعت ملی به آن بستگی دارد. محصولات کشاورزی سهم قابل توجهی در پتانسیل صادراتی کشور دارد و در این دیدار همچنین به تضمین یک سیستم غذایی پایدار، سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و معرفی روش‌های نوآورانه کشاورزی توجه شد. طرفین همچنین علاقه خود را به اجرای بیشتر طرح‌های مشترک برای تقویت امنیت غذایی و افزایش پایداری بخش کشاورزی ابراز کردند. در تاریخ 11 می در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری خلق چین، مجموعه فناوری اطلاعات با عنوان ارتباط تجاری دیجیتال تاجیکستان و چین به ابتکار آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال تحت ریاست جمهوری تاجیکستان در پکن برگزار شد. این مجموعه بستر مهم برای همکاری اقتصادی و فناوری بین تاجیکستان و چین تبدیل شده است. نمایندگان سازمان‌های دولتی، شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاران و محافل تجاری در آن شرکت کردند. در این رویداد 70 شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاجیکستان و بیش از 120 شرکت فناوری تأثیرگذار چینی از جمله گروه علی بابا و بایت دنس و بی وای دی، هواوی، دیپسیک و کوشیو تکنولوژی و لینوو حضور داشتند و توانایی ها، تجربیات و دستاورد های فناوری خود را در زمینه های دیجیتال سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت های دیجیتال، مراکز پردازش داده و همچنین تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال ارائه کردند. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان به رهبری جعفر احمدوف در مسابقات بین‌المللی زیر 16 سال مردان CFA که در هوهوت چین برگزار می شود شرکت می کنند. در این مسابقات تیم تاجیکستان با همتایان خود از کره جنوبی 10 می، چین 13 می و ازبکستان 16 می رقابت می کند و هدف از شرکت در این مسابقات بین‌المللی برای تیم زیر 16 سال تاجیکستان یک مرحله مقدماتی و فرصت خوبی برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای آنها است. شما خبرهای داخل کشور را شنیدید و حالا هم توجه فرمایید به خبرهای جهان.

محمد بخیر غالیباف رئیس مجلس ایران گفته است که نیروهای مصالح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز طرف مقابل هستند. او در پیامی در شبکه ایکس با اشاره ضمنی به آتش بس میان ایران و آمریکا نوشته که استراتژی اشتباه و تصمیم های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهند داشت. ما برای تمام گزینه ها آماده هستیم و شگفت زده خواهند شد. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا به شدت انتقاد کرد و هشدار داده که آتش بس در وضعیت بسیار شکننده قرار دارد.

به گزارش نشر آمریکایی وال استریت جورنال، امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملات نظامی علیه ایران انجام داده است، موضوعی که به گفته منابع آگاه به این نشر میتواند که امارات را به یکی از طرفهای فعال مخاصمه با ایران مطرح کند. منابع آگاه به وال استریت جورنال گفتند که حملاتی که امارات تاکنون به صورت علنی تایید نکرده شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس بوده است. در اوایل آوریل گذشته و همزمان با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، چند حمله هوایی به تأسیسات نفتی ایران در جزایر این کشور شرکت ملی نفت ایران به آن صورت گرفته که باعث آتش سوزی گسترده و خروج بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار برای چندین ماه شد و ایران در آن زمان اعلام کرده بود که این پالایشگاه در یک حمله دشمن هدف قرار گرفته و در پاسخ موجی از حملات موشکی و پهبادی علیه امارات و کویت انجام داد. همزمان با تلاش کشورهای مختلف برای بازگرداندن مسافران کشتی تفریح حامل هانتو ویروس و قرنطینه یا که ایزوله کردن این مسافران، یعنی که نتایج آزمایش هانتو ویروس یک زن فرانسوی و یک شهروند آمریکایی نیز مثبت شد. انتقال مسافران کشتی از روز یک شنبه آغاز شده و زمانی که کشتی ام وی هوندیوس در جزایر قناری اسپانیا لنگر انداخت و استفانی ریست وزیر بهداشت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که زن فرانسوی مبتلا به هانتو ویروس در طول شب در بیمارستان دچار وخامت حال شده است و این زن یکی از 5 مسافر فرانسوی بوده که روز یک شنبه به کشور بازگردانده شدند و وزیر بهداشت به رادیو فرانس انتر گفته که این زن در جریان پرواز به پاریس دچار علائم بیماری شده است.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحی پنج روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم. تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: دوباره درود میفرستم به شما عزیزانی که همراهی برنامه های بخش فارسی رادیو حوزه تاجیک هستید و این ساعت دوم برنامه های ما هست که همانا ادامه دارد. حالا برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک پارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامع درباره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن می گوید و از پیوند های عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد می کند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان میایید؟
1: من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد. در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس میدادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری علمی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش، این مولوی میگه. درست. ما در مسابقه‌ای که در تلویزیون سفینه داشتن در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی ها تاجیک ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است، افغان زاییده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرعزم شما، پنجکید شما، پنجرود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند. آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناسان آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت‌های بسیار پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یک کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی ها فرزندان تاجیکان هستیم بلا شک. اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم و افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگه ما ایرانی هستیم، ایرانی بگه ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیایی در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کاره خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نمال تاجیکان تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان تا دشت مکران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخانه و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستند. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم. یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان ها آورد، یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشتیم؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم. کشور شما اینطور نبود، نگا ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ های داخل و برادرکشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان چهارمین کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بزرگ شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست، به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم. شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر، ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش کشوری کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن. اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیز رو دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسا ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکم مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه، از آن کشور چکسلواکی یوگسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به صدا جغرافی هاشون
0: میگیرم. یه چیزی از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله. ببینید قبل از این که بشر اصولا به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیره. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کنیست بر گرده شما تاجیکا کشیده شد، آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف میشد. مغول ها آمدن در فرهنگ آریایی حذف شدن، بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونهش میبینید چی شده الان جنگ فعلا میبینید که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ ما فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریاییاست که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان سوانزد همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا هم رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونی کجاست؟ میگفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد، ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن. چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر غذای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیکا افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان، بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمیده و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسنده، بسیاری کشور از صد اومدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا آقای رستم. من هر جا نگاه میکنم ساختمانه عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تره، میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره، آریایی هستیم ما، به شما افتخار میکنیم.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه میابد
1: به شدت.
0: بله. خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمانهای بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید، من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا، تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویچ بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمانها کمونیستی قدیمی، ساختمانی برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینا. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیما ما میایم میبینیم تاجیکستان مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا، الان هر قدمش یه پارکه، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یک مجسمه شعرهای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه ببین آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان ها رو میدی لذت میبری، آرامش، نه دعوا میبینی، نه جنگ میبینی، نه ببخشید اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیکی. این خوب نیست. باید سعی بشه، من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنید که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه است به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم چرا به خاطر وقتی اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست، یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش ما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا، مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما رو بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرقصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیسم و او حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما حذف شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. و البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله، در نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله،
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهور صحبت میگن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فرزستان، نصف صندلی ها ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوشت، پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دعات پامیر، در دعات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میان، باور کن گویات گریه میگه، میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما، کیف میکنه. اطرافیانش مثلا به پیرزنه میگه که چرا تو اومدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خدا من برکتی داده به شما،
0: البته که این کار
1: باید بدونید.
0: بله، البته همین کارهاشون هستن که مردم هم دوستشون دارند و بسیار. یک محبت خاص بهشون دارند.
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله.
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم بعد تاجیک. به کرات چندان پرزیدنت گفته ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همین رو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان رو به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روحه و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم. و آرزو میکنم خدا نمیشد یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریفه، نه تملقه، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله، واقعا خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله، هر وقت این مرزهای جغرافیایی ما جدا دادیم.
0: بله،
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. بله. همه خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکاست یا آمریکا طمع داره نفت ما میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریایی در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما یک کلمه شما میگین، ما میگیم آرامه، شما میگین تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت رو از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه مملکت‌هایی اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، آمریکا، قبرس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم،
0: خب
1: هم زندگی کردم.
0: ببینید شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی می‌کنید. ترادیشنال. مواد غذایش اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده. هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرای شما از مهمانان خارجی است. یک تاجیک یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو، میگیم غذا، اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از اینکه، حالا میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه، من میگم اسلام هم هست، مؤثره، تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شما میگین دریا، ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداوند. به یک سرزمین، وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامید شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دادن. خب شما سرزمین هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. 97% ما شنیدیم 95.5%، 4.5% یا 4% شما زمین دارید. باریک الله شما در 4.5% پنبه بزرگ، بهترین پنبه دنیا دارید شما، میپخته بهترین انگور دنیا دارید، بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما. ببین چیز دیگه هم دارین که حالا در این بحث خوب نیست، جالب نیست، چیز جدی ندارن. و خدا هم چیکار کرده با شما؟ نعمت داده بشه. مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه، یا پخته بقول شما، یا انگور شما، یا نکته شما، یا سیب شما، یا چارمغز شما. ما میگیم گردو شما، میگیم چارمغز. خب اینا همه نعماتی خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن، گرفتار طوفان شدن. نوح کفران نعمت کردن، دوچار طوفان آب شدن، اونا طوفان شن، اونا طوفان شد. حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه، یاردن میکنه، به قول شما یاری میکنه، تواضع داره. خداوند از بالا باران، برف، میوه های سیز خوب، خوشمزه، طلا دارید شما، چانبری دارید، پیان چشمه دارید، چهار چشمه دارید. بله. من همه جای کشور شما رفتم.
0: یعنی که شما همه جای تاجیکستان رو گشتین؟
1: بله، کل کشور تاجیکستان رو، بعد به کرات با ماشین خودم گشتم.
0: چقدر خوب.
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و دنشان و خاروخ، تا این بر تا قرغان تپه، یا بقول شما سر روشن میگین چی میگین، تا این بر تا کانی بادام و سوق دانم خجند و زرفشان و بله بله.
0: خب همه جا گشتین دیگه، چقدر عالی.
1: با ماشین خودم بایگان نبود داشت، ماشین داننده عجیب میکرد، روز 200 سامان بهش میفته، منو ببر هر جا بگرد، میخوام سرزمین آب و اجدادی ما. احساس من هر نقطهش یکی از اجداد و استخوان اجداد من دفن در این کشور. احساس قربت نیست، احساسم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما، سرزمین شما.
0: بسیار عالی. والا حاصل این سفرتون به منطقه های تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست، نه؟
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان، بسیار شعر گفتم، چون من شاعر هستم و طبع شعر خدا من بنداده، شعر هم گفتم. ولی خب بسیار زیاده وقت شما، فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: خب تا ایجابی میخواییم که این شعر تمام
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرض بفهمید که من از خدمت شما بگم. مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر، برآمد به تاجیکیان یک پدر. پدر کو ملقب رحمان بود، نگهدارو رب سبحان بود، امام علی باشدش نامو، وطندار و کشور بود مامو، مامیان مادر. که نوروز ما هم به او زنده است، که رسم کیان را پراکنده است، یعنی پخش کرده دنیا. اگر او نبودش به اندر جان، همین محو می شد نشان و زبان. ببین تو بدخشان و پامیرو، که وصفش کنن هم رفیق و عدو. چه گویم ز درواز و فرخار و ونج، زان پرتلا رود و دریای پنج. به پنج رود آن پنجکیتش سلام، که شعر نیاکان ما را نموده تمام. چون که آن رودکی بزرگ، ببالید در پنجکیت سترک. سترک هم بزرگ. ز خطلان و باختر بگویم عجیب، کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب. بان اسرار روشن و وحدتش، ببینم که واحد بود بندتش. بستاد ترسنزاده و شهرو، همانا درودی از ایرانیان به او. بگویم که زیباست آن اسفره، خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره. به یاوان آن میوه و آن خیار، شما بادرنگ
0: بادرنگ خیار بله.
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار، به سربند و قرم و به مرغاب او، بنازم به تاجیک و آداب او. به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد، که هر سه بباشند جولانگه علم و داد. که این سرزمین مهد آزادی است، مرام رئیسش با آبادی است. رئیس فهیمش امام علی، که الحق بباشد به خلقش ولی. از او رستمی آمدن در پدید، کسی مثل رو به دانش ندید. ز شهر دوشنبه به کوته زمان، بنا کرد مکانی به خرد شهان. کنون این دوشنبه عجایب شده است، به نور و تمیزی قرایب شده است. رئیس حکومت سزاواروز، که هم در مرام و مروت نکوس. و رحمان کنون آریا را امام، به دلسوزی و رحم و هوش و مرام. نگه داشت آداب دیرینه را و در علم بالاترین زینه را. ز ایران رسوم عجم کنده شد، ز تاجیکیان این روش زنده شد. تو گویی به دوشنبه بهشت برین، ندیدم در این منطقه بهز این. رئیسش که نوروز را زنده کرد، لوان عجم را پر از خنده کرد. درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان. چه گویم زان کانی بادام خوب، ندیدم ز خوبک به اندر جنوب. ز ایران ابوالقاسم استاد طوس، به تاجیک زیبا و شهر طوس. ز بوستان سعدی حکایت شد، و بوستان به تاجیک روایت شد. ز دریای وخشش طلا بر شد، طلایش به اوران برابر شود. ز نارک لب تشنگان جنوب، ز گست سیر گرده تازه چه خوب. به واسع ببینید تو کشتی وسیع، هوا خوش بود در خزان و ربیع، ربیع بهار. به شهر غفور و همش خنده است، به تاریخ بابا جان او زنده است. که فخر عجم باشد این سرزمین، و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببین. به شیراز باشد یکی خواجه مست، که حافظ بر او نام هست. و آن خواجه مستان ز تاجیکیان، برو زند هم به تخت کیان. بیران بود رشت و گیلان زمین، به تاجیک اشت است و شیدان زمین. به سقط آن تباشر زمین، به ختلان تو رخسار ایوج ببین. و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطعه زیر بیت شعر گفتم، که الان حدود 15 20 تاشو خوندم، چون وقت نیست من دیگه.
0: بسیار عالی بود، بسیار زیبا. و حالا مال چه دوره است، مال چه سالی هست این شعرتون؟ یعنی که این شعر تازه 20
1: سال قبل گفتم.
0: همین سفر که
1: همین سفری که اومدم تاجیکستان، سفر قبلی رفتم همه جا رو دیدم، در ذهنم سپردم، یادداشت کردم. الان دارم درباره تاجیکستان تاریخ میزنم، تاریخ تاجیکان، مثل بابا جان غفور مونتا کامل تر میخوام بنویسم. این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آوریل خب از خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو تاجیکان به مغز من داد. منم قلم گرفتم و 126 بیت را سرودم درباره دریاها، کوها، سرزمین، دوشنبه، شهرهای مختلف تاجیکستان، مرام تاجیکان، فرهنگ امام علی رحمان، فرهنگ رستم پسرش، فرهنگ تاجیکان، آریایی های اصیل. این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گرفتم، بعد یک دم پاک نویس کردم تمام.
0: خب ببینید، شما این سفرهایی که با منطقه تاجیکستان داشتین، این مال اون چند سال قبل بود؟
1: بله،
0: نه؟
1: بله.
0: خب و
1: این سری فقط حالا کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با سعادت شما که 44 چشمه رفتم و قرقان تپه به قولش و خجند. ذخیره کردم چون الان حدود 2 ماه اینجا ذخیره کردم، ولی این محفوظاتی که به قلم اومده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم، بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال، 12 سال، 15 سال، 16 سال قبله. در ذهن خودم خاطرات کوه‌ها و بیابان‌ها و دره‌ها و چراها و بزها و گوسنده‌ها و شمان و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که ما می‌رفتیم در یورت خیمه‌شون، اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است. و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم، 50 سال تدریس کردم، مرد مسنسالی هستم، ولی حافظه من خداوند نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم.
0: سلامت باشین، موفق هم باشین. یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین، اما بازم دوباره رفتین.
1: بله، بازم دوباره میرم. کلن میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستم یک سفر دیگه برم. و چون دارم ببین تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم، ما از کژا آمدیم، فنوتیپ ژنتیک و ژن ما چیه،
0: هدفتون یک تحقیقات هست،
1: ما در چه گروه های خونی و ژنتیکی قرار داریم، با تاجیکان چه شباهت هایی داریم که 100% من پیدا کردم شباهت داریم، یکی هستیم. بعد فرهنگ چی بوده، تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته، چگونه این مردم در کوه ها جنگیدن و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما.
0: یعنی که حالا چه به دست آوردین از این سفراتون و این که میخواد؟
1: از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود، ما الان ایرانی ها و افغان ها به زبان عربی صحبت میکردیم. بخارا و امیر اسماعیل سامانی باشد که شعرها جمع بشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک سقوط کند. شما اردن عرب نیستن، مصر عرب نیستن، سوریه عرب نیستن، عراق عرب نیستن، دارن به زبان عربی صحبت میکنن. ما دو چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم. یک زحمات امیر اسماعیل سامانی هزار سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن. ابن سینا کتاب قانون و کتاب شما به عربی نوشته. بزرگان ما مثل تاجیکای ابو ریحان بیرونی، محمد زکریا رازی، کمال خوجندی، نمیدونم ابن سینا، تمام کتاباشون به عربی نوشتن. فشار بوده، عرب مسلط دن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا، نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگویند. کار ایران ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه که پرزیدنت شاه برخوانید، دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاگان، ما میگین نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوها نبودن و مقابله نمیکردن با مغولها و تاتارها و عربها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما از کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت میکردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل میشد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمیدونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن به ایرانی ها گنگ؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کن، اگر نکردن ریشه زمان در پس سر، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز آریا یا وقتی به عرب رسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن، به شما میگن عجم. عجم یعنی گنگ. ما میگن عجم گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چه که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عرب رو نتونستن به تاجیک‌ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زبان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد. حتما. و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعرم که 126 تا گفتیم بیت، انشاءالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. مگر خود شما ماشاءالله نیاز ندارید. شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما. یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: ان شاء الله تعالی اگه دو ماه سه ماه دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم و ان شاء الله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم من به خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ما میرویم، شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نه نام ز ما و نه نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 شود، چه 300، چه 1000، زین کهنه سرا برون برند در ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو بی یک نرخ آیند به کار. من قلم میزنم که بعد از من بماند و ملت تاجیک استفاده کنم و خودشون رو بشناسند در کجای تاریخ قرار دارن.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سلامت باشید.
0: از این صحبت‌های گرم و صمیمی و زیبایتون با امیدوارم که بازم میزبان شما خواهیم بود و بازم صحبت خواهیم کرد در مورد کارهای تحقیقاتیتون در تاجیکستان و در مورد کتاب‌هایتون، شعرهایتون. و خوشحال شدیم از اینکه اومدیم به استودیو.
1: ما بیشتر خوشحال شدیم. انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه و همین مصاحبه کنید بیشتر باعث نشر افکار بشید و باعث نشر فرهنگ تاجیک در جامعه جهانی بشوید و به این طریق خدمتی به خلق خودتون کرده بود.
0: خیلی ممنون. بازم سپاس از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید. ممنونم از شما.

مهم نیست که چقدر تحصیل کرده ای، چقدر با استعدادی یا چقدر ثروتمندی. نحوه رفتار با دیگران خود همه چیز را راجع به تو می گوید.

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمایید، نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است.

همیشه دعا کنید، چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد.

تو نامحدودی، پست، نامحدود ببین و نامحدود بیندیش. توانی تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای.

همیشه کسی رو برای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها خودت رو کوچک کنی.

انسان از سه چیز درست شده: رنج، کار و عشق. ما به خاطر عشق رنج میکشیم، از سر رنج کار میکنیم و در پی کار عاشق میشویم.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-688 و 90-88-90-80 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز سه‌شنبه 12 می سال 2026 میلادی برابر است با 22 سور سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره از ارنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنیم. بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم مطلبی است در ارتباط با موسیقی شش مقام در دروازه تاریخ و سرانجام برنامه روزی اکساس تقدیم تون می‌کردند.

0: همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخطی اخبار. سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری مردمی چین و ملاقات با نماینده های نهادهای خاص این کشور. ملاقات نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل. اشتراک تیم منتخب نوجوانان تاجیکستان نوید به فوتبال در مسابقه بین المللی در چین. عفو بین الملل خواستار رهایی فوری سه خبرنگار بازداشت شده از سوی طالبان شده. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار. امروز تاریخ 12 می در چارچوب سفر دولتی در جمهوری مردمی چین، محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگی غنی و باستانی مردم کشوری به ما دوست و همسایه چین در شهر پیکین در نزد مجمع مجسمه قهرمان های ملی تاجگل گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم تاجگل گذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نماینده بالا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. دیروز تاریخ 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی عازم شهر پکن جمهوری مردمی چین شدند. ضمن سفر پس از پذیرایی مهمان اعلی مقام محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری کشور با خانم زاو جیای رئیس بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های زیربنایی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری فعلی و دورنمای روابط سودمند بررسی گردید. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش‌های زیرنهادی امثال انرژی، ترانسپورت، راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی‌های دیجیتالی، سبز و همچنین کشاورزی ظاهر شد. همچنان تاریخ 11 می در شهر پکین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگی‌های یک عده شرکت‌های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبری کشور ما توجه اشتراکداران را با فضای مساعد اقتصادی، امکانات وسیع برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان، توسعه و تحکم همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و روابط دایره‌های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. تأکید شد که حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده که از آن قریب

$3.5 میلیارد سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. اطلاع شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 300 پروژه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ تقریبا $13 میلیارد تطبیق می گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی به عنوان پیمانکار اشتراک می کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در بخش های مختلف اقتصاد فعالیت می کنند. و به روز 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چارچوب سفر دولتی به جمهوری مردمی چین، سی گوخوا رئیس شورای واسای سیتیز گروپ کارپوریشن لیمیتد را به حضور پرفتند. در جریان ملاقات مسائل توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بررسی کردید. جانب ها به دورنمای تطبیق پروژه های مشترک در بخش زیربنا، لاجستیک، بخش بانکی، صنایع و معادن توجه مخصوص ظاهر نموده، برای اندازه همکاری سودمند علاقه‌مندی ظاهر کردند. و با صبح امروز 12 می صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یان سیاومین روزنامه‌نگاری آژانس اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین صورت گرفت. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما با سوال‌های خبرنگاران روی وضع فعلی و دورنمای مناسبات تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بالای دو کشور، دستاوردهای فیشه سازمانی همکاری شانگهای، روابط تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان، اهمیت مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم، وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان، توسعه روابط مدنی دو کشور من جمله در مراکز کنفوتسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و سایر مسائل صحبت کردند. و همچنین صبح امروز 12 می در شهر پکین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جالی جی رئیس کمیته مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی چین ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما دیپلماسی پارلمانی را یکی از وسایل مؤثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری ارزیابی نموده، تاکید داشتند که ما جانبدار ادامه مثمر رابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک هر دوی کشور می باشیم. رشد و توسعه روابط بین پارلمانی همچنان زمینه قوی شریکی همه جانبه استراتژیک تاجیکستان و چین در دوره نو ارزیابی کردید. ادامه اخبار. دیروز 11 می قاهره رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با سیوی دونجوی مدیر کل این سازمان ملاقات نمود. جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. ضمن ملاقات همچنین با تعمیر نظام سریع غذا، سازگاری با عواقب بلایای طبیعی، حفظ محیط زیست و مسائل راه‌اندازی مسیر نوگرایی کشاورزی توجه ظاهر کردید. طرف ها همچنین جهت تطبیق منبعه ابتکارات مشترک جهت تحکیم امنیت غذا و رشد استوار بخش کشاورزی علاقه‌مندی ظاهر کردند. و این هم یک خبری ورزشی. تیم منتخب نوجوانان تا 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال تحت رهبری جعفر احمدوف در مسابقه بین‌المللی کافا اینترنشنال یو 16 مین تورنمنت که در شهر هاخان چین برگزار می‌گردد اشتراک می‌ورزند. در این مسابقه تیم تاجیکستان با همسالان خود از کره جنوبی، چین و ازبکستان رقابت می‌کنند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار می‌گردد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بخش جنوبی آسیا سازمان عفو بین‌الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفت است که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن بکنند و آنها را رها کنند. عفو بین‌الملل روز دوشنبه در اعلامیه بازداشت این خبرنگاران را ادامه ایجاد ترس و انتقام‌جویی علیه خبرنگاران ارزیابی کرده که ناپدید شدن اجباری افراد نگرانی جدی را درباره امنیت آنها من جمله خطر شکنجه ایشان ایجاد می کند. این در حالی است که تلویزیون خصوصی تولو نیوز روز یک شنبه تایید کرده که منصور نیازی و عمران دانش دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت گفت است که سیل های ناگهانی اخیر در نتیجه بارش های شدید به وجود آمدند و حدود 2000 خانواده را در ننگرهار متاثر ساختند. این سیلاب ها به خانه ها منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رساندند. سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه 21 سور در اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که این سازمان برای خانواده های آسیب دیده کمک های فراهم کرده است، اما روند ارزیابی نیازمندی ها و رساندن کمک های بیشتر ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایات به دلیل بارشات احتمالی جاری شدن سیلاب پیش بینی شده است.

بنابر اطلاع رادیو آزادی در حمله ماشین بمبگذار شده و افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 14 نفر کشته شدند. این آمار خبرگزاری رویترز به نقل سجاد خان یک مقام پلیس این ایالت پاکستان نشر کرده است. بر اساس گزارش ها این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک ماشین بمبگذار شده آغاز شده و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پلیس شدند. در این حمله دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. گروه به نام اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش داری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.

0: خب دوستا، برنامه دری را ادامه می دهیم. طور معلوم برنامه دیدگاه است در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به دساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار میگردد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک میورزند، باز هم برنامه های ویژه برای جلوگیری از وقایع بلایای طبیعی، باز هم برنامه های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت های در این مورد بیشتر میکنند و برنامه های زیادی را راه اندازی میکنند. و همراهان عزیز، برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه جمشید سالیوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان.
1: سلامت باشید،
0: زنده باشید. و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است، نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد. و جمشید، از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد؟ چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم، ما مشاهده میکنیم که همه ساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی، به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه هست. درست است؟
1: بله.
0: خب بفرمایید.
1: تشکر زیاد. در شرایط جهان معاصر مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته، بلکه از مسئله های مبرم مهمی امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است. تغییریابی اقلیم، آبشبی با صورت پریخو، زیادشوی خشکسالی و آفات های طبیعی که طوری در بالا شما ذکر داشتید، جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند. در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلماتی آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال، در کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلماتی آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشرفته در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل دهد. طور در باره ذکر داشتیم، البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی، یعنی در 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028، یعنی اهمیت بزرگی سیاسی و اکولوژی دارد، برگزار می شود. این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی به هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد. طوری مشاهده ها ثابت می سازند که امروزها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان، بلکه در کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید، تغییریابی اقلیم، خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمی توان یک کشور در الهیدگی یعنی استودگری نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهمی بین المللی بهر بررسی مسئله های امنیت آب، حفظ پریخ ها و مطابق شوی با تغییر اقلیم تبدیل می دهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، دایره‌های علمی، دایره‌های کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث به یادآوری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی، یعنی کنفرانس چهارمی آبی دوشنبه در این افاده می یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند و این روند امکان می‌دهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول می‌کنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه، اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده، قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییریابی اقلیم، اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیای آب نیز بررسی نمایند.
0: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییریابی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خب با کنفرانس برمیگردیم. گفته می توانید که بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیرا بیشتر به مشاهده می رسد که بنا به سیلاب ها چندین خانه واده ها یا خانه ها خراب شدند، مساکن زیست خراب شدند و حتی کشته هم شد. گفته میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی در کدام شکل به وجود آمده ایستادند؟
1: البته ما اگر از برنامه های صحابی، کنسپسی ها و استراتژی هایی که از جانب کشورها تهیه گردیدن نظر افکنیم، به خوبی معین میگردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه های آبی از آن کشورها به وجود می آیند بیشتر زیان می بینند. در استراتژی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییرابی اقلیم در جای اول قرار میگیرد، چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل میابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرند و آن کشورهای پایان آبی که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آبهای آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می نماید و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشور آسیب پذیر در سمت تغییریابی با صورت اقلیم به حساب می رود که همه ساله طور در بالا ذکر داشتیم در پی آفتهای طبیعی مثلا خسارات های زیادی اقتصادی رو به بار می آورد و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگوف دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار 3 کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانیت های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند، این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشور صلح پرور یعنی و جانبدار همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر رو کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها، این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردد.
0: درست است، برگزاری چنین کنفرانس در این گفتیم در سالهای خاص 22, 24 و 26 و نهایت جنبندی مثلا 10 ساله که سال 2028 در نظر است و گفته میتوانید که امی رشدی تغییریابی یا که برنامه هایی که برای جلوگیری از بلایای طبیعی طراحی می شوند یا طبق آنها به اجرا می رسند با تغییریابی سری اقلیم و آفات طبیعی که مشاهده می کنید تغییر می خورند در دوام همین 10 ساله چطور؟
1: البته امروز جامعه جهانی از برگزاری کنفرانس چهارمی یعنی آبی دوشنبه نتیجه مشخص رو انتظارند.
0: بله.
1: و طور پیشگویی ها ثابت می سوزند که در دایره برگزاری چنین چهارمینی ها انتظار می رود که این همایش به تحکیم اراده سیاسی کشورها برای حل مشکلات وابسته به آب، انفراستراکتور آب، حفظ پیرخوا و رشد تکنولوژی های اینوواسیونی نیز می تواند به بهتر گردیدن وضع اکولوژی و اجتماعی بسیار از کشورها مساعدت نماید. محض چنین اقدام ها یا چنین همایش های بین المللی بود که مثلا وابسته به کاهش دادن خطرهای تغییریابی اقلیم در بین کشورها امروز یعنی به دستاورت های بیشتر نویل گردند و گرچنده اگر در مثلا وابسته به تغییریابی اقلیم در بین کشورها که همساله خسارات زیاده در پای میگذارد و همین گونه همایش ها توانستند که کمی هم باشد دایره یعنی شدتناکی خطرها را نیز پس نماید و این به واسطه در دایره چون کنفرانس ها قرارهای را نیز قرارهای دخلدار را از جانب سازمان های بین المللی جمع کارشناسان پژوهشگران دایره یعنی کارشناسان علمی اینچنین بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییریابی اقلیم بالا بردن سطح زندگی اهالی اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عاقبت‌های تغییریابی اقلیم نگرانده شدند و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می‌آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث های بین المللی تاجیکستان ثابت می سازند که کشورهای دارای امکانیت های محدود نیز می توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم موثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یک از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم بله. تبدیل دهد.
0: خب درست است. خب جمشید جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهای که اشتراک می‌ورزند یک دستاوردی از خود نشان بدهند. درست است، در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال‌ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای مثلا با وجود آمدن بلایای طبیعی یکان دستاوردی از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک میکنند چی ابتکاراتی را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه هایی که در جرایان سایر نشست های قبلی قبول کردن تحقیق یا اجرا کرده باشند.
1: البته هر یک برنامه ای که تهیه میگردد و تطبیق میگردد پیش از همه هدف گذاشته می شود.
0: درست.
1: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول میکنند البته مقصد اساسی آنها این هماهنگی پس کردن شدت تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد ارزیابی میگردد و آسیب پذیر هستند و این مقصدها رو شورابینی ها رو نمیتوان در یک یعنی دایره یک شورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمامی آن کشورهایی که در این سمت با یک نتیجه های نظررس نویل گردیدن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دهند و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس میگذارد این به واسطه امکانیت های دیگری که در سالهای منبعده میتواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی با شدت تغییریابی اقلیم و اون عامل هایی که یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند به آنها نیز مساعدت نمایند و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریوسفیر یعنی یخ‌شناسی ارزیابی گردید به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدتی که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه به این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
0: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی امی مسائل امکانی بررسی شدن ندارد، در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همین موضوع در جریان سالها بررسی می شود.
1: البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سالهای 2018 2021 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشته بودند چنین سلسله چورابینی ها وجود داشتند و همون دستاورده که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چورابینی ها نیز به عمل آمدند و می توان گفت که روند آب دوشنبه امروز به یک مکتب دیپلماتی آب تبدیل یافته است و آن نه تنها مسئله مهم وابسته به تغییریابی اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید، بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی، همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد می گذارد و این تجربه نیز در برگزاری چورابینی های قبلی هم بود.
0: بله درست است. روند آب دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 ساله های مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیشنهاد شده سازمان ملل، بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا میگیرد که در علاهیدگی مخصوصا به همین مسائل توجه داشته باشند؟
1: این پیش از همه با کشورهای دخل دارد که از جمله کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی که همه سالا ما میبینیم که چقدر خسارات های مثلا مالی و جانی در پای میگذارند، کشورهای مثلا اتحاد اروپا و چین نیز، جمهوری مردمی چین یکی از کشورهای به حساب میرود که همه سالا در پای آبخیزی های شدید، تغییریابی اقلیم، زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان میبینند. از جمله 2 سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها هکتار زمین های کشاورزی رو یعنی تلف داد و این میتواند که در امنیت آذوقه‌واری نیز تأثیری بیوست رساند و طبق تحلیل ها ثابت می‌سازند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 12 میلیارد نفر در جهان با نوشوکی آبهای نوشوکی صافی تازه یعنی که تنقصی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت‌رسانی مناسب در سوهای آب نیست یعنی سانیتاری یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان هم کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و تشبثکاری فعال دیپلماتی آب موقع خاص را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیریخ‌های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می‌دهند و این همساله که با همین تغییرابی اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند همین گونه چورابین ها می توانند که راه آبشوی پیریخ ها را نیز باز دارد.
0: درست است. جمشید طوری شما هم ذکر کردید فقط تایی یک دو سال قبل امی تعداد 1000 یخچال بود. درست است؟ 1000 پیریخ بود و اکنون علاقه به 12000 یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش می یابند یا که آب می شوند یخچال ها. خوب کارشناسانی تاجیک کارشناسان نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
1: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت می‌ورزند فعالیت دائمی می‌ورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریخ هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن به آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که به قفا روند یعنی که آب شوند کاهش یابند. این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات ها همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی به نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاینه نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چورابین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند. طوری در بالا ذکر داشتیم که در چورابین مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمی توان مسئله را تطبیق نمود. بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیچ با ساختارهای دولتی قرار دارند و اون پیشبرده که با وجود میوند البته از کاری یعنی سهم آنها نیز درک میدهد.
0: درست از همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی؟
1: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پیریخ ها و یعنی بحری ارال که امروز با یکی از مسئله های مهم کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یافته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که اون همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن اون مسئله هایی که کشورها را میتواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییر اقلیم مبارزه برند هماهنگ ساز ارزیابی میکردند.
0: درست است. بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی است؟
1: ما امید داریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 می سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز می تواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات های طبیعی که در این یا اون کشور با وقوع می پیوندند و باعث یعنی خسارات های زیادی جانی می گردند با وجود آید و کارخانه های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد و در سمت پیشگیری حالات های تغییر اقلیم سرمایه گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند و انفراساختاری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند همکاری های زیج داشته باشند و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر را کسب نماید.
0: درست است. بسیار تشکر جمشید جان. و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین المللی آب همچنان مهمانان از یعنی برنامه های فرهنگی هم برگزار می گردد که مهمانان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا می کنند.
1: البته در دایره کنفرانس برای مهمانان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک روغون قلعه حصار دره رومیت یعنی اینچنین مجمع لیژرونی سفید دره سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله های در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در جریان دارد این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنر های مردمی کشور ما است که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان به عمل می آیند یعنی چورابینی هایی که تطبیق می گردند این به واسطه در سمت یعنی رشد هنر های مردمی رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیست مساعدت می نماید.
0: بله بسیار تشکر جمشید جان. و همراهان عزیز جمشید سالیوف بودند، کارشناس تاجی کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید. و امیدوارم با برگزاری کنفرانس با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما. و شنونده عزیز در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر، خدا نگهدار.

با تقدیم سلام مجدد به ادامه برنامه های دری خوش آمدید. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه نظر می اندازیم به سرنوشت و زبان تاجیکان مقیم چین.

آموزش دقیق و بررسی تاریخ و فرهنگ، زبان و رسم و آیین های هم ملتان پریشان گشته ما، من جمله تاجیکان مقیم چین، کار بسیار مهم دانشمندان ما به شمار می رود. متاسفانه بیشتری مردم کشور و حتی تاجیکان کشورهای مختلف دقیق نمی فهمند که تاجیکان یک ملت بسیار بزرگ می باشند که از قاری قرآن در کشورهای منطقه و حتی خارج دور مقیم شده و طول تاریخ از ملت و رسم و آیین خود دور شدند. پژوهش و تحقیق زندگی‌نامه و زبان و فرهنگ تاجیکان دورافتاده مقیم چین با مستقل شدن کشور تاجیکستان هدف دانشمندان و محققان کشور گردیده است. تاجیکان جمهوری مردمی چین در مضافات خود مختار تاشقرغان، وادی سریکل، ناحیه مختار سنزن و ایغور به سر می‌برند. تاشقرغان حدوداً 52.4 هزار کیلومتر مربع بوده، سال 1954 همچون منطقه تاجیک نشین چین تأسیس یافته است. این وادی در ارتفاع 3600 متر از سطح دریا قرار داشته، تقریباً 84% ساکنین آن تاجیکانند. تاجیکان سریکل اصلاً به مالداری و زراعا و باغداری شغل می‌ورزند و بیشتر خانواده های ایشان از 100 تا 200 سر مال خرد و بزرگ در اختیار دارند و از لحاظ وضع اقتصادی و روزگاری ایشان بسیار آسوده و خوب است. چون شغل اساسیشان مالداری است، به این خاطر به سطح علم و دانش کمتر جلب شدند. اما افتخار ملیشان بسیار بلند بوده، تاریخ و فرهنگ و ارزش‌های ملی خود را قدر می کنند و هم پاس می دارند. رسم و آیین های سنتی و اجدادی خود را حفظ نموده، جشن و عیدهای ملی و مذهبی خود را تجلیل می نمایند. ایشان قیافه کاملا تاجیکی داشته، با سایر خلق و قومیت ها ازدواج را نمی پذیرند و هم خوش ندارند. اگر به سرنوشت و تاریخ تاجیکان سریکلی نظر بندازیم، ایشان از قبایل ایرانی نژاد بوده، تاریخ بیش از 3000 ساله داشته و نیاکان آنها سکایی ها می باشند و در ارتباط به موجودیت قبیله های سکایی در قرنهای 7 تا 6 قبل از میلاد، بابا جان غفوروف دانشمند تاجیک، قهرمان ملت تاجیک، چنین ارزیابی کرده است. نخستین سرچشمه های خطی سنوی که در باره آسیای میانه معلومات میدن، در قرنهای 7 تا 6 قبل از میلاد در این سرزمین سکانت داشتنی قوم و طایفه های ایرانی نژاد، سختیان، باختری ها، مرغیانی ها، خارزمی ها، پارت ها، قبیله های مختلف سکای و غیره را خاطر نشان ساخته است. آید به قبیله های سکایی که در سرچشمه و مدرک های یونانی و لاتینیان ها با نام های سکیفی و سرمتی یاد شدند، در آثار فارسی قدیم آمده که ایشان بیرون از حدود آسیای میانه به سر برده و به این گروه ها تقسیم بندی می شدند. سکایی های تیگر خود یعنی تیس کلا، تیگر تیس خود کلا یعنی سکایی های دارای کلاه بلند و نکتیس. سکایی های هومه برغه، سکایی های پس سوخت یا سکایی های پشت پر.

طبق معلومات ارادات و محققان بعد، قبایل سکایی در ساحل ایندوبر سکونت داشتند و با زبانی آسیتینی که از این به سبزان سرچشمه میگیرد با آن دلالت میکند که قبیله و طایفه های سکایی در حدودی خیلی وسیع در سواحل برهای سیاه و ارل و ازاو شمال قفقاز، قسمت شمال آسیای میانه و سیردریا و به طرف شرق تا حوزه تریم ترکستان شرقی سکونت داشتند. روی نکته بابا جان غفاروف نیز ذکر کرده که در زمانهای قدیم محل پنجشوی زبانها و طایفه های نظر به قرنهای میانه و دوره جدید بسیار زاد وسیع بود و سرزمین پهناوری را از اروپای جنوب شرقی تا ترکستان شرقی و از حوالی اورال تا جنوب ایران فرا می گرفت و مز از آسیای میانه و نواحی همجوار قزاقستان و سواحل بحر سیاه و بحر ارل و ترکستان شرقی آمدن قبایل سکایی و خوتنی تأکید شده است. از این نسب طایفه ها در پامیر هنوز در عهد برونز در اواخر هزاره دو و ابتدای هزاره اول قبل از میلاد درک می دهد. از قرن شش قبل از میلاد در بنا به بازیافت‌های باستانی پامیر راجع به طایفه‌های گروهی سکیفی و سکایی ارزیابی شدند. همچنین علاوه به مدرک‌های ارخالاجی و سرچشمه‌های خطی و دلیل‌های زبانشناسان ثابت می‌نمایند که طایفه‌های منصوب به گروه‌های سکایی در قرن‌های 7 الی 6 قبل از میلاد در نواحی جنوب پامیر تا حوالی حدود هندوستان و در سمت‌های شرقی و افغانستان جایگزین بودند. در جریان ضبط و غارت طایفه های ترک و مغل و آموزش اجباری ایشان به قبایل ایرانی تبار روند فشار و محدودسازی زبان های ایرانی به تدریج صورت می گرفت. خصوصا این روند در قریاجاتی که ترک نژادان مقیم شدند در مقایسه به شهرها بیشتر رشد می یافت و این جریان باعث محدودشوی و از بین رفتن بعضی زبان ها کردید که این سرنوشت را در مثال زبان های خوارزمی و سغدی می توان مشاهده کرد.

سرچشمه های باستانی درک می دهند که در ابتدای سال شماری میلادی از دوری های آسیای مرکزی سر از مرز چین جانبیش و حرکات قبیله و طایفه های بیشمار کوچمنچیان ترک زبان جانب آسیای میانه و تدریجاً با ایران آغاز گردیده در طول قرنها تأثیر آنها گاه ضعیف و گاه با شدت صورت می گرفت. مست تحت فشار و تضییق قبایل ترک نژاد، قبایل ایرانی تبار محدودیت و پراکندگی روبرو شد و قسمان تغریم کان کردند. این جمله همین خاطر بنا به مهاجرت پیاپی و پرفاجعه ساکنین تاجیک قاشقر بسیار زود کاهش یافت و عاقبت به نیستی رسید. نکنون تاجیکان فقط در بلندکو، وادی سریکول و بعضی موضوعات اطراف یارکند و خوتن ماندند. قبایل سکای و خوتنی که تا حدود ترکستان شرقی بودند در اثر فشار و تاخت و تاز طایفه های خان با بالا آب و میان آب دریای آمو پریشان گشته، قسمتی از ایشان در حدود تخارستان کنونی جایگزین و مقیمی شده، تعداد دیگری سکای ها تا به حوزه دریای هلمند و کلی هامون می رسند که بعدن این منطقه نامی سگستان و یا سگستان و بعدن سیستان را گرفت. به دلیل اسناد مذکور می توان گفت که زبانهای پامیری من جمله زبانی سریکولی هم از زبان سکای منشأ گرفته است. دادی خدایوف زبانشناس مشهور تاجیک نیز ذکر نموده که زبانهای پامیری به گروه گویش های سکای متعلق بوده، از سایر زبانهای شرقی ایرانی دور شده و در دامنکه های بلند دشوار گذر باقی ماندند و از اینجاست که در طول قرنها در مقایسه با زبانهای دیگر ایرانی در ترکیب لغوی این زبانها عنصرهای ارخیستی دستوری و لغتهای اصلی هندو ایرانی بیشتر به نظر می رسد. اما با وجود ترک تازه ها و غارت قبایل ایرانی نژاد در تمامی مناطق این آسیای میانه، در محیط دو زبانی و بسیار زبانی در وضع فشار و قربانی ها، زبان و فرهنگ خود را تا کنون حفظ نمودند و گرامی داشتند که تاجیکان چین از جمله آنها هستند.

زبان سریکولی با نام منطقه سریکول منصوب بوده این واده در بلندکوهی پامیر شرقی قرار داشته و به نواحی مختار سنزن و اویغور جمهوری مردمی چین شامل است. مرکز سریکول شهر تاشقرغان بوده و تاجکان محلی آن را ورشیده، یعنی ورش شکل تغییر خورده ورس یا بلند بلندی و ده از واژه دیها جور شده است، یعنی دیهای بلند نامی برند و چینیان تاشقرغان را پولی میگویند. قابل ذکر است که آید به تاریخ و فرهنگ تاجیکان چین، دانشمندان روس و اروپایی تحقیقات زیاد انجام دادند و بیشتری آنها تا اواخر قرن 20 صورت گرفته است. اما به دلیل آن که سریکولی ها با واخوان زبان ها در یک منطقه سکونت دارند، بنابراین زبان سریکولی بعضن ویژگی های زبان واخوانی را به خود گرفته است. زبان سریکولی با گروه زبان‌های بیخط تاجیکی شامل است. زبان مادری تاجیکان سریکول در محیط خانوادگی و توسط ایجادیات شفاهی آموخته از نسل به نسل انتقال می‌گردد و تاکنون در این سرزمین تاجیکان از وجود خیش و اصالت خیش درک می‌دهند و هنوز استاد رودکی در قرن 10 یاد کرده بود: هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی خوش و مشک و نسیمی ختن آید.

0: شنونده عزیز، مطلب ما را روی زبان سرنوشت تاجیکان مقیم جمهوری مردمی چین استماع فرمودید. از توجه شما سپاس.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی،
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین و ملاقات با نماینده های نهادهای خاص این کشور. ملاقات نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل.

روی اخبار امروز تاریخ 12 می در چارچوب سفر دولتی در جمهوری مردمی چین محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگی غنی و باستانی مردم کشوری به ما دوست و همسایه چین در شهر پکن در نزد مجمع مجسمه قهرمانهای ملی تاجگل گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم تاجگل گذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را نماینده های بالا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. پس از پذیرایی مهمان آلامقام محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری کشور با خانم زاوجیه رئیس بانک آسیایی سرمایه گذاری های زیربنایی ملاقات نمودند. در این گفتگو مسائل همکاری فعلی و دورنمای روابط سودمند بررسی گردید. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرنهادی امثال انرژی، ترانسپورت، راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های دیجیتالی، سبز و همچنین کشاورزی ظاهر شد. همچنان تاریخ 11 می در شهر پکن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگی های یک عده شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبری کشور ما توجه اشتراکداران را با فضای مساعد اقتصادی امکانات وسیع برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان توسعه و تحکم همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و روابط دایره های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. تأکید شد که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده که از آن قریب 3.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. اطلاع شد که فعلا در تاجیکستان بیش از 300 پروژه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ تقریبا 13 میلیارد دلاری تطبیق می‌گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی به عنوان پیمانکار اشتراک می‌کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در بخش های مختلف اقتصاد فعالیت می کند. و به روز 11 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چارچوب سفر دولتی به جمهوری مردمی چین سی گوخوا رئیس شورای وسای سیتیز گروپ کارپوریشن لیمیتد را به حضور برفتند. در جریان ملاقات مسائل توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بررسی کردید. جانب ها به دورنمای تطبیق پروژه های مشترک در بخش زیربنا، لوجستیک، بخش بانکی، صنایع و معادن توجه مخصوص ظاهر نموده برای اندازه همکاری سودمند علاقه‌مندی ظاهر کردند. و صبح امروز 12 می صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یان سیاومین روزنامه‌نگار آژانس اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین صورت گرفت. محترم امام علی رحمان رهبری کشور ما با سوال‌های خبرنگاران روی وضع فعلی و دورنمای مناسبات تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بالای دو کشور دستاوردهای فشای سازمانی همکاری شانگهای روابط تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان اهمیت مشترک بنیاد کمر بند اقتصادی راه ابریشم وضع امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان توسعه روابط مدنی دو کشور من جمله در مراکز کنفوسی و کارگاه لیو بانی چین در تاجیکستان و سایر مسائل صحبت کردند. و همچنین صبح امروز 12 می در شهر پکن محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جالی جی رئیس کمیته مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی چین ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان رهبر کشور ما دیپلماسی پارلمانی را یک از وسایل مؤثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری ارزیابی نموده تاکید داشتند که ما جانبدار ادامه مثمر روابط بین پارلمانی مطابق با منافع مشترک هر دوی کشور می باشیم. رشد و توسعه روابط بین پارلمانی همچنان زمینه قوی شریکی همه جانبه استراتژیک تاجیکستان و چین در دوره نو ارزیابی کردید. ادامه اخبار. دیروز 11 می قائی رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با سیوی دنیوی مدیر کل این سازمان ملاقات نمود. جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. ضمن ملاقات همچنین با تعمیر نظام سریع غذا، سازگاری با عواقب بلایای طبیعی، حفظ محیط زیست و مسائل راه‌اندازی مسیر نوگرایی کشاورزی توجه ظاهر گردید. طرف ها همچنین جهت تطبیق منبعه ابتکارات مشترک جهت تحکیم امنیت غذا و رشد استوار بخش کشاورزی علاقه مندی ظاهر کردند. و این هم یک خبر ورزشی. تیم منتخب نوجوانان تا 16 ساله تاجیکستان آید به فوتبال تحت رهبری جعفر احمدوف در مسابقه بین المللی کافا اینترنشنال یو 16 مین تورنمنت که در شهر هاخان چین برگزار می‌گردد اشتراک می‌ورزند. در این مسابقه تیم تاجیکستان با همسالان خود از کره‌های جنوبی چین و ازبکستان رقابت می‌کنند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله برگزار می‌گردد.
و این همچنان

خبر از منطقه و جهان. بخش جنوبی آسیا سازمان عفو بین الملل با نگرانی از بازداشت سه خبرنگاری که اخیراً موضوع بازداشت آنها رسانه‌ای شده، گفت است که حکومت طالبان باید فوراً سرنوشت و محل نگهداری منصور نیازی، عمران دانش و جاوید نیازی را روشن بکنند و آنها را رها کنند. عفو بین الملل روز دوشنبه در اعلامیه بازداشت این خبرنگاران را ادامه ایجاد ترس و انتقام جویی علیه خبرنگاران ارزیابی کرده که ناپدید شدن اجباری افراد نگرانی جدی را درباره امنیت آنها من جمله خطر شکنجه ایشان ایجاد میکند. این در حالی است که تلویزیون خصوصی تولو نیوز روز یکشنبه تایید کرده که منصور نیازی و عمران دانش دو تن از خبرنگاران این رسانه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفت است که سیل های ناگهانی اخیر در نتیجه بارش های شدید به وجود آمدند و حدود 2000 خانواده را در ننگرهار متاثر ساختند. این سیلاب ها به خانه ها منابع درآمد و زندگی مردم آسیب رساندند. سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه 21 ثور در اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که این سازمان برای خانواده های آسیب دیده کمک های فراهم کرده است، اما روند ارزیابی نیازمندی ها و رساندن کمک های بیشتر ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان منتشر شده، روز دوشنبه نیز در شماری از ولایات به دلیل بارشات احتمالی جاری شدن سیلاب پیش بینی شده است. بنا به اطلاع رادیو آزادی، در حمله ماشین بمب‌گذار شده و افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 14 نفر کشته شدند. این آمار را خبرگزاری رویترز به نقل از سجاد خان، یک مقام پلیس این ایالت پاکستان، نشر کرده است. بر اساس گزارش ها این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک ماشین بمب‌گذار شده آغاز شده و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پلیس شدند. در این حمله دست کم 3 نفر دیگر زخمی شدند. گروه به نام اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش داری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: روز یک سوز درود دوستای گرامی، برنامه روز یک ساز است از بخش دری رادیو برونمرزی آواز تاجیک تقدیم شما و ما زرنگیز محمدالله باز هم با شرح یک آهنگ مقبول تا چند لحظه دیگه با شما می باشم. این هم آهنگی

0: ماهی خراسان این هم یک ترانه می باشد که با نام استاد دولتمنخال در کشور ایران شهرت زیاد کسب کرد که شهرت استاد دولتمنخال را در این سرزمین بیشتر کرد. و دو سال میریم روی تولید این آهنگ صحبت میکنیم. نگفته نباید گذاشت که شهرت آهنگ شاهپناه نسبت به تاجیکستان در ایران بیشتر است و مخصوصاً با آواز دولتمنخال، چرا که این متن پس از ایجاد کامپوز مخصوصاً پیشنهاد برای با آواز خواندن به استاد دولتمند خال شده است. مرتضی گودرزی آوازخوانی ایرانی و همزمان شاگرد استاد دولتمند خال میگوید.
1: آهنگ شاهپناه هم بده به سفارش آستان قدس رضوی پیشنهاد کردن شعر آهنگ شاهپناه هم بده رو به استاد دولتمند و استاد به بهترین شکل ممکن اون آهنگ رو آوازش رو خواند و در نهایت به یکی از مشهورترین آوازهایی که از استاد دولتمند میشناسیم در ایران تبدیل شد.
0: آستان قدس رضوی سازمان شبهه دولتی در ایران است که در شهر مشهد مستقر است. آستان قدس رضوی به مجموعه حرم، دستگاه ها، نهادها، ادارات فرهنگی، شرکت های صنعتی متعلق به این مجموعه گفته می شود. تولیه آستان قدس از آغاز دوره صفوی و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران اهمیت یافته و مسئول آن توسط پادشاهی وقت تعیین می شد. مشهور است که مأمون عباسی پیش از کشته شدن علی بن موسی علیرضا قبه بر فراز مقبره هارون رشید ساخته بود که علی بن موسی علیرضا پس از درگذشت زیر همان قبه به خاک سپرده شد. رضا مشهورترین لقب امام علی ابن موسی رضا به معنای پسندیده شده است. و اکنون نیز 2 متری از دیوار حرم که بنای آن منصوب به مأمونه است به جاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد. بار دیگر در انگام حکومت پهلوی برقراری آستانه قدس رضوی در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی به اوج خودش رسیده و خزینه ترمیم آن از حساب خیریه های شیعه بوده که محمد رضا شاه پهلوی خود جزوی از آنان بود. پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی برابر به 1979 میلادی ایران انتخاب تولیت بر عهده رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد. قطعه شاهپناه هم بیده بارها از تلویزیون و رادیو و یا هر وسیله پخش کننده موسیقی شنوانده شده و در کشور ایران با آواز سایر آوازخوانان نیز شنیده می شود. این قطعه با آواز محمد علی کریم خانی خواننده مذهبی ایرانی یکی از اجرا کننده این ترانه است که گفته می شود بعد از درگذشت علی کریم خانی این قطعه توسط مخاطبان بازنشر شده.

0: این هم خواندنی شاه پناه با آواز استاد کریم خان خواننده آهنگ های مذهبی ایرانی بود و اما در مورد آنکه برای اولین بار ای آهنگ را کدام خواننده اجرا کرده مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی میگوید استاد دولت منخال نه تنها اولین خواننده آهنگ ماهی خراسان است بلکه این قطعه مخصوص به نام استاد دولت منخال آهنگ سازی شده است.
1: این آهنگ برای صدای استاد دولتمند ساخته شده، برای آواز او ساخته شده. یعنی روزی که آهنگساز این آهنگ رو می‌ساخته در نظر داشته که این از حنجره استاد دولتمند این آواز براید. در ارتباط با اینکه اولین نفر بوده که ایشون این کار رو خوانده، بله بله بله قطعا آهنگ شاه پناه خواننده اصلیش و اولین کسی که این آهنگ رو خوانده استاد دولتمند.
0: در مورد آوازخوان ترانه ماه خراسان گفتیم که آهنگ مخصوص برای استاد دولتمند خال از ایران به تاجیکستان فرستاده شد و همچنان نگفتن نباید گذاشت که موسیقی آن نیز ایرانی است. نام آهنگساز آن توی جان آتبای نیازی یکی از آهنگسازان ایرانی است که اصالت ترکمن دارد، یعنی از ترکمنهای ایران است و این کارا هم به سپارش قدس رضوی خراسان ساخته است. اما این آهنگ از طرف نوازنده های تاجیک با سازهای تاجیکی نواخته شده و فلوت ایرانی نیز ایلاوه شده است و بعدن همگی میکس شدند. به همین شکل مد و آهنگ اجرای زیبای ماه خراسان و یا شاپناه در ایران ثبت شد و برای اجرا به استاد دولتمند خال به تاجیکستان رسید و استاد دولتمند هم این را در تاجیکستان خوانده و بعدن در ایران میکس و جور کردند.

0: بنابرای نقل محمود حبیبی کسبی شاعر قطعه شاهپنا، این شعر در سال 1384 خورشیدی برابر به 2006 میلادی در شب تحویل سالی که با اربعین سیدا شهدا مصادف شده بود در حرم امام رضا سروده شده است. او گفته است که حال و هوای بنده در زمان گفتنی این شعر بسیار خاص بود و در محضر حضرت منقلب شده بودم. چند سال بعد در سال 2016 میلادی دوستای ما در آستان قدس رضوی تصمیم گرفتن یک آلبوم موسیقی در باب زیارت علی ابن موسی علیرضا تولید بکنند. بنده در ابتدا اطلاع نداشتم که قرار است این شعر توسط چه کسی خوانده شود و چه کسی آهنگسازی آن را بر عهده داشته باشد. بعد از مدت متوجه شدم قرار است آقای دولت منخال خواننده این کار باشد. این انتخاب بسیار مبارک بود، زیرا این شعر با جنس موسیقی و صدای ایشان تناسب داشت. و شاعر محمود کسبی در مورد تولید شعر میگوید: سال 2007 زمستان بود و سرما، یک بار به دلم افتاد که سال تحویل را مشهد باشم. هوای مشهد به شدت سر بود، جمعیت مثل موج به سمت حرم در حرکت بودند و من هم همراه این سیل جمعیت راهی حرم شدم. هرچند با خودم فکر کردم که دادم هیچ نوا نمیتوانم به حرم برسم، چون جمعیت بسیار زیاد بود، و در این افکار بودم که دلم خیلی شکست. رو به امام رضا کردم و گفتم: آقا، در این سرما این همه ای راه آمدم. در همین حال و هوا ناگهان مصرع اول این شعر شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم به ذهنم آمد و به خودم زمزمه کردم و بعد به طرز معجزه آسای در آن جمعیت رسیدم. این شعر را همان شب سرد زمستانی در مشهد گفتم. و دوستو توجه فرمایید به شکل پوره این شعر. آن دم زندانیم باز دمی جان شده، آن دم زندانیم باز دمی جان شده، از قفس سینه ها همچون آه آمدم. پیرهنی یوسفم یا کفنی یوسفم، بوی تنی یوسفم کز دل چاه آمدم. شاه پناهم بده خسته راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین بهری پناه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. شافی دارو شفا پنجره پولادی کو، در طلب شاخه مهرگیاه آمدم. مشهد مشهود من حضرت محمود من، طالی مسعود من نامه سیاه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. در ابتدا نام این شعر ماه خراسان بود و بعدها برتکه بر تکرار شاهپنا ای آهنگ به همین نام شاهپنا معروف شد. در مورد ماه خراسان قابل ذکر است که خراسان بزرگ، منطقه تاریخی ایران بزرگ، از دوره امپراتوری ساسانیان یاد می شود. در دوره اسلامی خراسان بزرگ قلمروهای وسیع‌تر از سه مضافات فعلی خراسان ایران را در بر داشت. همچنین قسمت‌های افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را نیز فرا می گرفت. با آن شهرهای بزرگ بلخ، هرات و غزنی فعلا در قلمرو افغانستان، نیشاپور، طوس در ایران، مرو در ترکمنستان، سمرقند و بخارا در ازبکستان شامل بودند. اما بعدتر نام خراسان بزرگ برای توصیف یک منطقه وسیع‌تر استفاده می شد، من جمله ماوراءنهر و سوخت در شمال، در غرب تا دریای خزر در جنوب، من جمله بیابان سیستان در شرق تا به کوههای هندوکش در افغانستان طول می گرفت. در دوره اسلامی ایران و خراسان ایران دو قلمرو مهم بودند. سرحد بین آنها منطقه در اطراف شهرهای گرگان و دامغان بود که این مناطق در زمان حکمرانی غزنویان، سلجوقی‌ها و تیموریان به عراق و خراسان جدا شدند. شمس الحق آریانفر دانشمند افغانستانی میگوید
1: خراسان ایران هم دنباله خراسان قدیم است، خراسانی که هم افغانستان شاملش میشود، هم همو خراسان ایران و هم بخارا و سمرقند و تاجیکستان و هم ایش مربوط خراسان بود. و اون خراسان رضوی که میگن اینه که امام رضا در اونجا است، به اون خاطر خراسان رضوی میگن. خراسان در اونجا سه استان است یا سه ولایت است، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی. سه تا خراسان است، صاحبش کلان است، یعنی یا سه ولایت است. یکیش خراسان رضوی است که مربوط یعنی به خاطر که امام رضا را زیارتش در اونجا است رضوی میگن.
0: و دوستای عزیز، به همین ترتیب آهنگ زیبای شاهپناه از نکات گوناگون خراسان بزرگ در اصل سر زد، یعنی از طرف هنرمندان این سرزمین باستانی آریایی شکل گرفت. و استاد دولتمند خال هنرمند تاجیک محمود حبیبی کسبی شاعر و تویجان آتبای آهنگسازی ایرانی این سروده زیبا را ساخته و تقدیم هنر بی‌نظیر و بی‌کنار فارسی تاجیکی نمودند. خب شنونده عزیز، اینجا برنامه رازی یک ساز را به پایان میبرم. امید از برنامه لذت بردید. من زرنگیز محمدالله تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه زوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: شنونده عزیز، در این قسمت برنامه گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابو ریحان بیرونی در علم شنوید.

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی یکی از بزرگترین علامه های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعتشناس، طبیب، منجم، مورخ و جامعه شناس تاجیک می باشد. ابو ریحان بیرونی در 14 شهریور سال 352 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 973 میلادی در کاس خوارزم در خانواده تاجیک زاده شده است. زادگاه او که در آن زمان روستای خردی بود بعداً به افتخار او به بیرونی تجدید نام شد. از پدر و مادر در ایام طفلیت مانده بود. معلومات ابتدایی را در محیط نزدیکان کسب کرد. اساسهای علم را در زادگاهش نزد ابو نصر منصور شاگرد ابوالوفای بزجانی آموخت. بیرونی در یکی از نواحی خوارزم در میان اهل کسب و هنر به وای رسید و طبق معلومات ابن یقوت تخلص بیرونی را از نام همین ناحیه گرفت. زبان مادری بیرونی خوارزمی بود و آن را بسیار دوست می داشت و در کتاب او سیدنه نوشته که اگر پرسند که به کدام زبان افضلیت بدهم، من حتما زبان خوارزمی را انتخاب می کنم. زبان دوم بیرونی فارسی بود، ولی بیشتر آثار علمی خود را به زبان عربی، زبان علمی رایج در زمان خود ایجاد کرده است. هنوز سن جوانی با آموختن سایر زبان ها آغاز کرد و بنا به معلومات خودش زبان های سوریانی، یونانی و یهودی باستان را نیز آموخت و انگام مسافرتش در هندوستان فرهنگ هندی و زبان سانسکریت را نیز آموخت. بیرونی دانش کامل را در وطنش کاد که در آنجا دانشمندان رشته های نجوم، ستاره شناسی، ریاضیات، طب، تاریخ و غیر از کشوری دور و نزدیک گرد آورده بودند گرفته بود. در سن 17 سالگی با آن درجه علم دانش رسیده بود که بنا به معلومات مؤخذ به طور مستقلانه مشاهده های علمی انجام می داد. او استادان خوبه به مثل ابو علی ابن عراق داشت که به نسب برادرزاده خوارزمشاه بود. ابن عراق از رشد علمی بیرونی غمخواری می کرد، از لحاظ مادی دستگیری می نمود. بیرونی در سن 21 الی 22 سالگی با جستجوی مستقلانه در علم حیات پرداخت و کسوف یا گرفتن آفتاب را مشاهده کرد و برای رصدبندی ستاره ها به اختراع استرلاب آغاز کرد.

وزی سالهای 90 قرن 10 در آسیای مرکزی با آمدن حکومت قراخانیان در خوارزم تغییر پیدا کرد و بیرونی مجبور شد که زادگاهش را ترک کند. حکومت در خوارزم به دست مأمون و حکومت اشراف محلی به دست اشراف بیگانه گذشت. بیرونی برای آمد و در آنجا با ابو محمود خوجندی ملاقات نمود. او گفته است که در شهر رای در اثرش مینرالوگیا کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر دوست داشتم از تاجران اصفهان در خانه او بود و باش می کردم. طبق معلومات همین اثر او در آنجا با چندی از دوستان زرگر صحبت کرده و درباره معادن و جواهرات معلومات فراوان گرد آورد. در رای با مطالعه آثار ابوبکر رازی شروع کرد. از روی حسن توجه به نوشته های رازی لیست آثار او را ترتیب داد. بیرونی باز به گرگان آمد و با ابن سینا به مکاتبه علمی شروع کرد. دو ابرمرد ایام راجع به مسائل آفاق و انفوس کیهان و زمین مسائل فیزیک و فلسفی نظرات خود را تبادل کردند. بیرونی نکات ضعف فلسفه ارسطو را یادرس می شود و ابن سینا از این دفاع می کند. با وجود قرابت افکار و اندیشه این دو بزرگ میدان علم، نظراتشان در مسئله شناخت عالم از همین تفاوت داشت. بیرونی به مسائل عملی بیشتر توجه داشت و ابن سینا به مسائل نظریوی مشغول بود. بیرونی در این دوره در گرگان آثار مشهوری خود آثار الباقیه را تألیف کرد. او باز از چهار اثر دیگری خود که در آوان جوانی نوشته بود معلومات آورده است که آنها متاسفانه تا به روزگار ما نرسیدند و فقط چند پار از آنها در ترکیب سایر آثار باز ماندند. از آنها دو اثر آید به نجوم، سوم آید به حوادث طبیعی و هنر بوده، اثر چهارم تاریخ حرکت سفید جامعه ها و قرمت ها نام داشته که به مسائل تاریخ سیاسی ارتباط می گیرد.

بیرونی در گرگان به حساب کردن درجه خط طول زمین یا نصف نهار و یا میریدیان شروع کرد و در این کار او را از جهت مالی امیر گرگان قابوس وشمگیر دستگیری کرد. امیر قابوس و بیرونی وظیفه وزیری را پیشنهاد کرد ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت. پس از چند وقت حکومت در خوارزم به دست ابن مامون گذشت. سال 1004 ابوریحان را به خواهش خوارزمشاه دوباره به خوارزم دعوت کردند و او یکی از اشخاص سیاسی و نزدیکترین مشاور شاه شد.

از پارچه هایی که از اثری او تاریخ خوارزم در کتاب تاریخ بیهقی ابوالفیض بیهقی بازماندن روشن شده که او در دربار خوارزم شاه 7 سال فعالیت کرده است. در خوارزم حوزه علمی با اشتراک علمای مشهور زمان امثال ابن عراق، ابن سنا، ابو سهل مسیحی و دیگران تأسیس یافته بود. در این مرکز بیرونی و همکسبانی او با مشاهده و تحقیق مسائل نجوم آغاز کرده و در ردیف سایر کشفیات اولین بار نظریه حرکت آفتاب را پیشنهاد ساختند.

با حرکت وسیع قبایل ترک و آغوز به سوی جنوب و غرب، سغد و باختر و یا ماورانه رو خراسان، پس از قراخانیان بر عرصه تاریخ غزنویان آمدند و فصل نوی تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و سرگردانی نوی بیرونی شروع شد. سلطان محمود پس از غصب خوارزم دانشمندان حوزه علمی آن محل من جمله بیرونی را اثر گرفته و پایتخت نو شهر غزنه فرستادن می‌خواست. از اینکه بیرونی مؤلف اثر درباره حرکت قرمتیان در آسیای مرکزی بود، اندیشه‌های آنها را غایبانه دستگیر می‌کرد و نظرات افراطی و تعصب‌آمیز فقیهان محلی به خصوص سیاست غاصبانه فیودال‌های ترک‌های کوچمنچه را قبول نداشت. سلطان محمود و نزدیکانش او را به منسوبیت به اسماعیلیان عیبدار ساخته می‌خواستند که او و یکی دیگری از عالمان خوارزمی عبدالصمد اولیا را به قتل محکوم کنند. وزیر سلطان غزنه خواجه حسن از بیرونی دفاع کرد و حیات او را نجات داد، ولی غزنویان عبدالصمد را قتل کردند. بعداً به شخصان به سلطان نزدیک دست داد که شاه را به بیرونی آشتی بدهند. به همین طریق بیرونی در دربار سلطان محمود 13 سال زندگی و کار کرد. در غزنه سلطان محمود به او و دانشمندان دیگر شرایط کار تهیه ساخت. بیرونی به نوشتن کتاب نوش تاریخ خوارزم اثر تهدید و نهایات الاماکن لی تصحیح مسافت المساکن اندر معین کردن حد برای مشخص کردن مسافه بین محل زیست مردم یا گیودیزیا شروع کرد. در غزنه او همچنین اثری علال قانون المسعود فیل حیات و نجوم را به انجام رساند. سالی 1029 بیرونی در غزنه کتاب ات تحفیم لی اوائل صناعت تنجیم را نوشت که با نام کتاب و تحفیم مشهور است و آن با زبانهای عربی و فارسی تا به زمان ما رسیده است. ابن یعقوت وضع مشکل دانشمندان همتای بیرونی را در دربار سلطان محمود به تصویر کشیده آورده که جاهل این شخص تا جایی بوده که آهر نو اطلاعی نو علمی مشاهده های جغرافی را با کفر و قرمتیه علاقمند می کرد. سلطان محمود شرکت بیرونی را در یورش های غاصبانه خود حتمه می خواند. از این لحاظ با استفاده از اینچنین امکان بیرونی توانست که چندی به هندوستان سفر بکند و با دانشمندان هند صحبت بکند، اندیشه های علمی مردمان هند را بیاموزد. چند وقت بیرونی در شمال هندوستان در قلعه نندیه با کار حساب براری دایره کره زمین مشغول شد و به او دست داد که تا سال 1030 درباره فرهنگ علمی هندوستان اثری ویژه‌ای را به نام مالل هند تالیف بکند. پس از مرگ سلطان محمود غزنوی دوره زندگی نسبتاً آرامتری برای بیرونی فرا رسید. به جای محمود پسر او مسعود به تخت شاهی نشست که نسبت به علم و تحقیقات علمی توجه فوق‌العاده‌ای داشت و بیرونی را نیز دستگیری کرد. طبق اخبار آنها شبها در باره ساخت زمین و کیهان صحبت می کردند که بیرونی با او دلیل های تفاوت طول روز و شب را شرح می داد و درس زبان عربی می آموخت. همچنان در باره امور اداری دولتی هدایت می کرد. چون نشانه این توجه و محبت و صداقت سلطان مسعود، بیرونی اثر دیگری نجومی انشا کرد به نام او قانون مسعودی گذاشت. در این دوره قبایل دیگری کوچی به نام سلاجقه به حرکت آمده دعوای حکومت کردند و سال 1040 شاه مسعود را به قتل رساندند. با تغییر اوضاع بیرونی از جستجوهای علمی دست نکشید و توانست که اثر مینرالوگی را به آخر برساند. وضع صحت بیرونی پس از این بد شد و او در وضعیت مریضی کتاب او سیدنه کتاب درباره مواد طبابتی فرمکوکنازیا را به آخر رساند. کتاب مذکور درباره گیاهای دوایی و طرز و طریقه استفاده آنها در طبابت انشا شده است. همزمان در خصوص خاصیت دوایی وحوش و مواد نیز معلومات گرد آورده است. نامهای ادبیات به زبانهای پهلوی، عربی، یونانی، سوریانی و سانسکریتی یاد شدند. تا آخر عمر خود بیرونی در غزنه در منزل پسر مسعود مودود به سر برد و در همانجا از دنیا گذشت. شنونده عزیز، گفتار ما را از زندگی نامه و نقش ابوریحان بیرونی در علم استماع فرمودید. از توجهتان ممنون.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.